のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。

プラ社から発売中の歌詞集ハローマイユーミンにはユーミンの手書きによる歌詞も収録されていますが、デスティニーもその一つ。その歌詞を見ると言葉の順番を入れ替えたり一行すべてを書き直したりしながら曲が完成されていく様子を垣間見ることができます。そして何よりこの曲の歌詞の肝は安いサンダル、日本のラブソング史に残るキラーワードです。1979年リリースのアルバム悲しいほどお天気からデスティニーでした。

0: 大塚商会 Sound Together Yumin All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: 昨年11月、ポプラ社より発売されたハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。本人監修のもと、ユーミンが手掛けた600曲以上の歌詞を再構成して収録したもので、飛行機雲から40枚目の最新アルバムワームホール由美新井まで、提供曲コラボ曲も含めて網羅したユーミン初のコンプリート歌詞集です。今私の手元にもあるんですが、まず装丁がゴージャス。本文のページより少し大きめの表紙を使って、四方を内側に折り返してのり付けしてあったり、触れるとわかるんですが、本文ページの上の部分を揃えてカットしないアンカット式で、手作りのような感じ。カリフランス装と呼ばれる方法で、クラシカルな高級感があります。そして表裏両方の表紙は全面白押し。ボンボニエールやアクセサリー、羽ペンや鏡など、かつて少女の頃に憧れた美しいアイテムが散りばめられています。表紙を開いた見返しと呼ばれる部分も必見。静けさや余白、感情の揺らぎを軸に、物語の気配をまとった世界を描くイラストレーター後藤日奈子さんのイラストが、ユーミンの歌詞に描かれる世界へ私たちを誘ってくれます。しかも1ページにつき1曲という読みやすいレイアウト。難読漢字や特殊な読み方をしているものにはルビを振り、固有名詞には注釈をつけ、ユーミンの歌詞を活字としてじっくり味わうことができる、まさにユーミンファンにはたまらない仕上がりです。作詞スタイルの変遷を感じられるように、発表された日付順での掲載になっていますが、想定も含めて、これはこの本の企画編集構成を手掛けたポプラ社の松田拓也さんのこだわりです。ユーミン自身の楽曲で、シングルリリースの後アルバムに収録された曲は両方の日付を記載。他のミュージシャンへの提供曲に関しては、国会図書館に通って当時のレコード会社の目録を調べ、初出の日付を特定するという徹底ぶりです。作詞はもやもやした形のないものを誰もがわかる言葉に通訳する作業、常々ユーミンはそう語っています。その言葉通り時代の流れに沿って読み進むことができるこの歌詞集は、その曲が発表された時代の空気を味わいながら、自分自身が置かれていた当時の状況をより深く理解する手がかりとなります。女性の社会進出、バブルの崩壊、スピリチュアルブーム、そしてコロナ禍、ジャーナリスティックなトピックスをユーミンがいかにして洗練されたポップスへ昇華してきたのか、そんなユーミンワークスの足跡をたどってみてください。

お送りしているのは1980年リリースのアルバムサーフ&スノーから焼けたアイドル。1970年代半ばあたりから本格化していったサーフィンブームを受けて、当時の大学生を中心にライフスタイルだけを真似するオカサーファーとその恋人たちのバイブルになったのがこのアルバムでした。企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんが、想定や歌詞の掲載順のほか力を注いだのが正確な歌詞を掲載すること。レコードや CD など音源をくまなく聞きながらチェックしたところ、歌詞カードとの相違がいくつか見つかったといいます。その際の基本はユーミンが歌っている歌詞が正しいという考え方。ちなみに先ほどお送りした焼けたアイドルの場合も修正された正しい歌詞が掲載されています。それはどの部分なのか、ぜひお手元に歌詞をお持ちの方はチェックしてみてください。ユーミンの歌を何度も再生しながら一字一句忠実に構成した松田さんの情熱に脱帽です。そんな松田さんがユーミンの音楽と出会ったのは中学生の頃。当時ブレイクしていた女性アーティストの曲を聴き、彼女たちを掘り下げていくうちにユーミンの楽曲にたどり着いてあることに気づきます。自分が聴いてきた音楽はこの人が全部やってるじゃん。以来一リスナーとしてユーミンの音楽に触れてきた松田さん、楽曲の多彩な世界観、ライブのエンターテインメント性、ラジオ番組での飾らない語り口、そして何より情景が浮かぶ文学性の高い詩に心惹かれ、ユーミンのファンになっていきます。2022年の年末から翌年2月まで六本木ヒルズ森タワーの東京シティビューで開催されたデビュー50周年記念のエキシビション、

民ミュージアムへ出かけた松田さん。多彩な展示品の中でも数多く残されたユーミン直筆の歌詞を見て、創作活動の裏側が読み取れるこうした貴重な資料たちを図録のような形で整理したものがなかったことを残念に感じて一念発起。これまでユーミンが手掛けてきた歌詞のすべてを網羅した歌詞集を書籍として残すべき。編集者として、そしてユーミンファンとしての熱い思いをユーミン本人にもぶつけ、晴れて歌詞集の制作に携わることになったといいます。ユーミン自らの楽曲や提供曲だけでなく、 CM ソングやテーマ曲といった音源化されていない曲をはじめ、ツアーのみで歌われたリインカネーション、ベニスズメ、アカツキのシュプールなど歌詞違いのレアな情報も掲載。まさに楽曲制作におけるオールワークスをすべて活字化したハローマイユーミン。新しいユーミンの魅力と懐かしいあの頃の自分に出会える一冊です。

ユーミン初のコンプリート歌詞集ハロー・マイ・ユーミンでは、作詞スタイルの変遷を追っていけるよう楽曲が発表された日付順で歌詞を掲載。それを6つの時代に分け、それぞれを象徴する楽曲の制作当時の直筆歌詞とユーミン語り下ろしのコメントも読むことができます。

最初に提出したのはグッバイフレンドという曲だったのですが、ドラマのプロデューサーにサビはいいが他の部分を変えてくれないかと言われ、改めてドラマの内容に沿った形でひと夏の青春の記憶を描いた詩を書き、タイトルもアレンジも変えて採用が決まったといいます。実は最初に書いたグッバイフレンドという曲は、この年に事故で亡くなったブラジルのレーシングドライバーアイルトン・セナへの思いを込めて作ったもの。そしてこの曲とハローマイフレンドには共通したイメージがある。ユーミンは歌詞集のインタビューでこう語っています。リリースしてから時間が経って聞いてみると、この詩にもすごくメメントモリがあるんです。単に恋めいた思いがあったがゆえに友達として会えなくなってしまったらという歌ではないと思いますよ。私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがあるんです。

今はすごく相手を信じていて愛し合っていても、宇宙の時間からしたらほんの一瞬のこと。そういう感覚を聞く人はきっと汲み取ってくれるだろうという思いで書きました。別れがあるから出会えている時が輝く、そんなシーンを描いた一曲、アルバムラブウォーズからアニバーサリーでした。今日番組でご紹介したハロー舞ユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集、ポプラ社から発売中ですが、実は完全限定生産の豪華愛蔵版というものも存在しています。書籍は通常版と同様なんですが、こちらはスペシャルブック付き、通常版よりも多い37曲の直筆歌詞や荒井由実時代の詩が掲載されているといいます。書籍や雑誌に寄稿していた荒井由実時代の詩、気になりますよね。まだ書店さんには在庫があるはずということなので、興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。そしてもちろん通常版も充実の内容ということで、引き続き来週も番組で特集しますので、お聞き逃しなく。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

朝の光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていても。ユーミンは歌詞集ハローマイユーミンの語り下ろしインタビューでこの曲についてこんな風に解説しています。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: はようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮で美味しいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 伏せて店長、ちょっと声どうしてました？
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよね。ゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、はい、ドラえもんになってしまいました。
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。
0: どこでもドアみたいな感じですよね。
1: 日焼けもねすごいですからね。
0: そうなんです、はい、
1: は
0: い。
1: そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね。
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川誠太さんにもお登場いただきました。クロスさんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食の時は緑茶、洋食の時も食後に紅茶をいただくことが多いです。

0: 今考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
1: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
0: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです、
1: ね、あ、いいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
0: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、はい、お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、うん、
1: 針金にする作業ですよね、
0: はいはい、それとかのグリッとしたグリちゃんも美味しいし、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、うん、ちょっとツーみたいなこと言ってみました。
1: いや、ツーですね、はい、お茶もいろんな味がありますからね。
0: ありますね、
1: はいはい、今日はですね、はい、そのゲストの方、お茶好きのですね、はい、黒瀬さんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
0: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね、はい、まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑のね雰囲気があの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
1: ね、そうですね、うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
0: おいしいジャパル始まります。急いで急いで、でも味わって食べてね。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい、私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して、はいはい、J 静岡経済に入りました、はい、で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかに、ね、商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片井さんと同じ3年目というところで、まあ、片井さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事しているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材ネット販売サイトの J タウンだったり広報を担当してきました。
0: 片井さんもお願いします。
3: はい、静岡県出身で静岡農業高校卒業後、2024年に J 静岡経済連へ入会しました、はい、入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
0: ありがとうございます。瀬田店長とは長いお付き合いなんですか？
2: はい、そうですね、瀬田さんとはですね、うん、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、まあ、瀬田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク飲料の方を販売してもらっていました、まあ、その時にいろいろお世話になったのが戸田酒店というところで、はい、そこの戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
0: そうなんですね、
1: はい、本当にいい商品を紹介していただいて、はい、お店の方も大変よく、あのジュースね、はい、おでんじジュース、
2: そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、
1: 見た目がすごいね、キャッチーな、はい、あの缶だったんですよ。
0: そんな商品店、
1: 缶コーヒーみたいな感じ、
0: そうなんですね、はい、そうなんです。その時には片江さんともお目にかかっていたんですか？
3: いや、
1: あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
0: そうなんですね、ま、うん、じゃあここは初対面ということなんですね。
1: そうですね、今回初めてお会いしましたね、
0: はい、
2: で、あの瀬田さんと始めた時のが結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
1: そうですね、
2: まあ、戸田酒店の方とですね、一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、はい、まあ、その時なかなかこう静岡県外の JA の職員の方がこう静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思っててですね、その場で、ね、僕の方からインディを紹介させてもらって、はい、で後日すぐにお店で販売してくれて、はい、すごいスピードが速かったなっていうのがちょっと印象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬田さんがいたのが、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけども、はい、まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店があってですね、うん、はい、まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、
0: はい、
2: まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね、静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよというところになってます。
1: そうなんです。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: 瀬田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
2: うん、
0: 初めて来たとか言ってびっくりして、
2: あの静岡と神奈川隣なんですけど、はい、あんまりなかなか接する機会もなくて
1: ですね。そうですよね、
0: はい、そうなんですね、うん、
1: あと静岡も結構広いので、
0: はいはい、
1: いろいろな農協さんもあったりお付き合いはいろいろとあったんですけど、
0: はい、
1: 中瀬さんとはそこは初めてっていう

0: とかで、
1: はい、そうだったんですね、うん、はい、私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあ、みかんもそうですね。
0: そうなんです。
1: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
0: で、静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されているんですけども、はい、まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、また多様な作物の栽培を可能にしているというところになります、
2: はい、代表的な農産物としては、はい、お茶とわさびについてはともに産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています、うん、いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
1: うーん、お花も結構有名なんですか？はい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、はい、今伺っていて、そういえば、うん、あの伊豆半島の方に行くと、あのわさびの天城とかでわさび見て、うん、あ、そういえばあの辺も静岡で、うんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね、
3: だから水が 何より水がね綺麗ですからね。
1: まあそうですよ ね、 ね、
3: じゃなかったらわさび作れないですからね。
1: 確かにそうですもん ね、うん、
0: ね、山があって海があってっていうところなので、ね、
1: うん、思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね、
3: うんうん、昔言われたんですよ、はい、静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
1: はい、
3: あのそれこそ雪島さんに相談してきたことがあったと思います、はいはい、確かここに、
1: は
3: い、
1: そうですか。
3: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、はい、もう静岡にはそういうのもあるっていうのはね、知ってるぐらいやっぱり、うん、あの有名な話ですからね。
1: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、うん、そうするとお花もね、うん、有名っていうのもちょっとある感じですよ ね、 ね、うん、はい、
3: はい、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
0: はい、私ね、個人的な話なんですけど、はい、あのまあ、静岡っていうところもあって、まあ、サッカーが私好きなんですけど、まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、はい、まあ、そちらの実はサポーターをやってまして、ホームはもちろんですね、アウェーもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですね、あの山梨の方まで行ってきてですね、山梨から直行でここに向かってきたというところになってます。で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の JA の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったりだったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなっていうところを感じているところです。で、今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、スピラスピカっていうアーティストなんですけれども、うん、あとジュビロ磐田のですねシーズンソングアーティストを務めてまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね。この年まで応援しているチーム非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で遠回りは無駄ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。で、このボーカルの、まあ、ミキヤさんという方なんですけども、まあ、明るくて元気な歌声とですね、前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います、
3: はい、はい。それではスピラスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピラスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこの準備がすごいですね、
0: う
1: ん、
0: ね、してますよね。
2: ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の茶産地ということですね、うん、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます、
0: はい、
2: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭に並んでいるというところです、はい、で、まあ、88夜という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね、はい、まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
1: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
3: まさしく新茶です、
1: はい、いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
3: もう名称も新茶です
1: ね。その金ピカな感じがすごい、
0: ね、
1: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
0: はい、
1: あすごいですね。これポットから直接じゃなくて、うん、陶器の入れ物でお湯を冷まして、うん、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね、うんうん、はい、ちょっとなんかいいですね、この注ぐ音もね。なんか少しだけ聞いていただきましたけど、
3: マイナスイオンがすごい出てます
1: ね。なんかね、おお、はい、
3: 最後の一滴まで
1: ね、ちょっと
3: 振ってね、
1: はい、
3: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振ってお
1: っしゃってました ね、ちょっとお味見させていただいてよろしいですか？はい、
3: ぜひ。
1: いただきます。あ、いい香り
3: ですよね。
1: うん、すっごい美味しいですね。あ、なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんかこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
4: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
1: はい、
4: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます、5人で 10g ぐらいで片

0: 手にある大さじ2杯分ほど入れます、はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます、
1: はい、
0: でお茶を継ぐ分量は均等に濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
1: だから最後振ってたんですね、
2: 絞り切ったんですね、
1: はいはいはい、
2: あとお湯の温度、うん、やっぱこれも重要じゃないですか。
1: 重要です ね、
2: だからこれなんですね。
1: そうですね、これ器で湯冷ましをしてちょうどいい温度かなという頃に入れるっていう感じなんですね。
2: ポットが直接はダメですね。
1: ダメですね。うちなんかザーってやってますけどね周り90度以上ですから ね、確かに、やっぱりなんか膨らむというか味が、そんな感じがしましたけど ね、はい、
3: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます、
1: はい、
3: で近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色いや香り味わいが異なる多様な品種が登用してまして、うん、代表的なの静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります、うん、今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
1: はい、
3: まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み旨み渋みの少なさが特徴になってます、
1: 確かに渋くなかった、
2: うん、そうですね、
1: 温度のせいかなと思ったけど、うん、そういう品種でもあるんですね。
2: そうですね、その緑が、うん、あのしっかりなんて濃いっていうか、
1: 本当だ、綺麗な緑だ。
2: 綺麗綺麗綺麗、
1: ねえ、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
2: うん、
1: 美味しい。
2: それではですね、
1: はい、
2: じゃあそこのリスナープレゼントについて、はい、片井さんよろしいでしょうか。
0: はい、
2: お願いします。
0: 今日はお茶の話をしましたが、
2: はい、
0: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します、
1: はい、
0: 静岡茶11人へのボトル缶です。
1: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、うん、はいはい、これはどんな特徴があるんですか。
0: はい、11人へは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
1: はい、
0: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
1: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか。すごくないですか。
2: すごいことですよ。これ
1: すごいですね、
2: やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、ね、はい、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるって大変だと思うの で、
1: ね、
2: このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
1: はい、
2: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
1: はい、
2: 美味しいお茶を作りましたので、
1: なるほど、ね、これもちょっと飲んでみてもいいですか。
2: ぜひ飲んでみてください。
1: ちょっと、
2: はい、
1: ああいいね、はい、私いただきます、うん、また、
2: はい、
1: こっちの方に、本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。
2: そうです
1: ね、なんか、なんだろう、濃いのかな、うん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
2: 私も失礼いたします、
1: はい、
2: いつも飲ませていただいてますがあえて、
1: うん、
2: あー、いいですね。
1: いいですよね。
2: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
1: うん、
2: 温めても絶対美味しいじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: そうですね、う
2: ん、なんか味がしっかりしてますよね。
1: はい、ここにちゃんとなんか旨味が3、うん、渋みは1で香りが3って書いてありますね、
2: うんうん、
1: それがやっぱりなんか皆さんに好まれる一旦この試作を重ねたね、ブレンドなんでしょ。
2: でも実際にこの静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる中で一つにまとめるって、私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
4: そうですね、
2: いろいろありますよね。
4: ですね、はい、
1: そうですよね、
4: まあ、やっぱお茶の産地が皆さん強いので、
2: うん、
4: まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、
2: お出会いをつけるのがね。
4: そうですね、
1: まあ、みんなうちのが一番いい、美味しいよと思ってますもんね、
2: う
1: ん、
2: そういうことです、
1: はい、でもこれであのお茶ってやっぱりいいなと思ってからそれぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって思いましたね。
2: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
1: そうですね、
2: はい、それでは最後にメッセージをどうぞ。
3: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で5月末までの期間限定の数量限定ですね、クーポンを配布してますので、今回ご紹介した11人へもはじめですね、静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、

0: ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。津田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より静岡茶11一重ボトル缶24本入りを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
2: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーパル
2: ー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。備蓄という備蓄は私してないんですけれども、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。

0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね。やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
0: そうですね。あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど。まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい。私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるっていうのがいいですね。
0: はい。
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど。普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい。意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね。
1: はい。そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく。そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったのに、昨日の東京とかもう14度5度、
1: もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、来週とかは多いかもしれないので、皆さんの外出られる

0: さいね。水分補給などしっかり、見る方もね、はい、しっかりしていただいて、
1: ね、はい、
0: まあ、今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: あの動いてる分にはいいかもですけど ね、
0: 見てる人はちょっと寒いかもしれない
1: じっとしてるとちょっと寒いかもしれない、
0: はい、ね、まあ、梅雨にも入ってきますし、季節の変わり目なので皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、あの放送中にね、読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、あのチャットで皆さんと会話できたり、こうなんか生放送の延長みたいな感じ で、
1: は
0: い、すごく楽しく、うん、あのお送りしてるんですけれども、うん、私たちが楽しんでる感あるけどあのもちろんあの YouTube でメッセージ読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、うんうんうん、あの YouTube では読まないようにしますので、うんうん、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、はい、実は先週のその YouTube 生配信で、はい、シャンプー何使ってるっていう話題になりまして、
1: はい、
0: なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、うん、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: うんうん、石鹸派の方も ね、
0: はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、うん、面白いんじゃないっていうことで、うん、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、うん、もう自分で買ってみたとか、うんうん、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、うん、はい、今日のブラザタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、うん、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: うんうん、あると思います。
0: でもすごいいい香りだけど、うんうん、どのシャンプー使ってんのみたいな、うん、
1: でもすごい奥手の子とかはさ、
0: そうね、
1: うん、なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないほら憧れの人だっているわけじゃない、うん、先輩とかさ、
0: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
1: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
0: そうね、
1: そうそう、そういうのもあるじゃない、
0: あるやったでしょみんな経験あるでしょこの香りみたいな、そうそう、ね、
1: だってみんなシャンプーじゃん学生とかって、香りをまとえるのって
0: そうだね、うん、香水なんかつけられないからね、
1: つけられないから、そうそうそうとかね、
0: いやね、私たちの頃はちょうどティセラが流行りだしたんで、髪香るシャンプーでしたからね、うん、あれは、は
1: い、もう恋コロンとか書いてありましたから ね、
0: は
1: い、
0: ね、すごかったんですが、うん、また私は絶対朝シャン派ですとか、
1: うん、
0: 昔はだってさ、あのなんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、うんうん、朝シャン用にね、うん、あと夏はクール系で冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、子供の頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな、
1: あのさアニメのキャラクターのボトルあったよね
0: 使ってましたよ私は
1: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
0: そうそう、
1: ドラえもんとか、
0: そうそうそうそう、ドラえもんとかのやつ ね、
1: そう、
0: あれ中身何だったんだろうね、
1: わかんない
0: ちょっと気になるけど、
1: なんでしょうね、
0: またあと逆に定まらなくてもう毎回違うもの使ってますかね、
1: シャンプー難民はね、
0: そうそうそう、
1: あるあるだと思います
0: ね、ぜひ、うん、あの今日のね皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいなと思います、うん、はい、またシャンプーは成分で選びますとか、うん、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
1: そうちょっと高級志向の方とかが、ね、
0: そうね、うん、もう毎日のことだからみたいな、う
1: ん、やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな
0: あとほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい、
1: うん、
0: もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ
1: リンス、え、コンディショナーでしょ最近は
0: ねえこれさどういうことなのリンスって言わないよね最近、
1: 言わない、コンディショナーっていうよね
0: リンスどこ行った？
1: リンスはだいぶ前からないよね。
0: ね、
1: うん、
0: コンディショナー。
1: リンスインとかよく言われてるけどね。うん、今でも言うのかな、リンスインと。
0: 言うんじゃない？コンディショナーインってあんまり聞かないぐらいだって。
1: うん、いやどう、あるかもしれない。
0: そうね、う
1: ん、
0: あるかもしれないけど。うんうん、まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか。
1: 上がる。
0: たまにいいやつ置いてたりとか。
1: よくねポーラが置いてあるんですよ。私なんかポーラ使っちゃう、あとなんかあのバー油
0: そうね、そう置いてある
1: バー油シャンプー、
0: あのお試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ、
1: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けて今日はこっちみたいな、ね、
0: 確かに確かに、

そういうのもあるよね、はい、うん、などなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

オのオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバー、シャンプーでトラブルをお届けしました。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね。
0: 今はないんだけどとかもあるかも。私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプーリンスコンディショナーバラバラです。逆にシャンプー難民なので

0: おすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、うん、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、うん、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、うんうん、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、うんうん、シャンプーハットとかあの並々のやつね、
1: はいはいはい、ドーナツ型のね、
0: そうそうそう、
1: は
0: い、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、うんうん、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、うんうん、穴から垂れてくるのよ水あれ
1: 隙間がちょっとね、
0: そうなの
1: できちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、うん、使わないやだとか言って、うんうんうん、もうずっとずっとできなくって、うん、でもあのシャワーになってからは、うん、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、うんうんうん、上向きにわーってなるようになってから、うんうん、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、うんうんうん、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、うんうんうん、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、うんうん、今日はこれと一緒に入ろうね、うん、みっちゃんね、うん、みたいな、うんうん、でお母さんに言われて、うん、もうなんか泣く泣く入るみたいな、
1: うんもうねお風呂ってさ子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あでもね、うん、お風呂に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの。あのね洗うのが好きじゃないのよ。
0: そうそうそう。
1: だ大変なの。
0: そうだよね、
1: お風呂入れるのそうなんだよ。子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、うん、目つぶるのもなんか怖いし、
1: うんうんうん、でも記憶あるんだねその頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから、
1: ああ そ, っか
0: そうそうそうそう、うんうん、泳げなかったし、うんうんうん、今も多分泳げないし、
1: うん、ねビーズのライブではガンガン踊るのに、ね、水の中で踊れないって
0: 踊れない踊れないよそれは踊れない。
1: そうだね
0: そうだからね、はい、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、うんうんうん、でもやっぱスーパーマイルドでしたねずっと、うん、我が家は
1: キョンキョン
0: キョンキョン、
1: うん、
0: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、
1: うん、
0: でもちょっと大きくなるとやっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、うんうんね、なんかすごい量並んでたけど
1: でもね結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな、
0: ね、
1: あの頃って1988年に販売されたんだけど、うんうんうん、10歳ぐらいなんですよ。
0: そうよね、
1: そう当時ね発売された時、うんうん、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね確か CM 企業が、
0: うん、
1: だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
0: 緑とさ赤があったでしょ。
1: そうあったあった。
0: うちは緑派だった。
1: うちも緑
0: やっぱりあれ匂いが違ったのかな
1: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど、
0: あ
1: う
0: ん、あそれもさ、うん、なんかほら若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ、
1: パサつくもんね。そう髪が
0: 変わってくる気がする、
1: うん、そうね。
0: そうなのよ、髪質が変わってっちゃうから、
1: 変わる、変わる
0: ね。あれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
1: あるよ、全然ありますね。
0: ねえ、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネーム FM 上越で聞いてる上越の鈍行さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃は頭も体も同じ固形石鹸です、
1: うん、
0: 石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました、うんうんうん、シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて。液体を頭につけて泡立ちもよく、洗顔、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は1日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
1: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね
0: 刺激が強いじゃないけど、うんうんうんうん、っていうのがあって、うん、1日おきなんていうのもあったかもしれないですよね。
1: 本当はなんか1日おきぐらいの方が
0: いいっていうよ ね
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうんうん、言われますしね、
1: うん、
0: そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。 今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にしていこう、うん、シャンプー使用量が激減。

0: リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、2分の1プッシュで十分、うん、当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ。
1: そうね、頭皮を乾かす、
0: ね、そうだね、大事だね、うん、はい、風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますようにということで、ありがとうございます。これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私ツープッシュかも。
0: ほ
1: ん
0: と、
1: うん、
0: はやってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人？
0: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
1: ワンプッシュやった、うん、ツーはないといけないですよ私は。
0: 量もね、
1: 量が多いからね、
0: うん、多いからね、そうそうそう、そう、私猫っけで結構一本一本が細いから、うんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうね、そういうのもあるよね。
1: 量はね、だからなくなるのも人より倍、ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね。早いっていう。
0: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構。
1: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思う。あれ、ワンじゃ足りないかもみたいな。
0: すごい親目線の話だね。そうだね。そっか、そういうのもあるんだね。そういうのもありますね。そこで成長を感じるんだね。さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージック、ビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング、安室奈美恵でロックステディ。

0: 率も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速行ってみましょう。私のシャンプー事情で一句。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分って結構長い気もするけど、そんなことないか。
1: そう、ねう
0: ん、
1: ね、そう確かに早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時やった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い、
1: うん、
0: え、もう出たのみたいな。洗ったみたいな。
1: ありますね。
0: 決まりましたね、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。スースースー、間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: あら。
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにある。あの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、うん、はっみたいな。なんでここに置いたんだみたいな。
1: うんうん、
0: 時はある。
1: あんまりないかな。
0: えらい。
1: あ、うん、あのうち壁に今つけてる。
0: あ、そうだったね。
1: そうやつだから。
0: そうかそうか、
1: そう、
0: 間違えることはない。あの
1: プッシュでピュッピュッと押すやつで。いや、でも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
0: そうか、
1: そう、
0: 押すところをね。
1: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った状態
0: フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: そうだよね。それは危ないね。
0: はい、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット1本。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句、うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている。だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全に。という
1: メリットってすっごいロングセラーだよね。
0: すごいロングセラーだね、
1: うん、
0: 本当に
1: ずっとあるよね。
0: 指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。
1: まあ、そうやって指導されてきたんだろう ね、
0: ね、
1: うん、
0: すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんご小娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってる？なんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
1: はいはいはいはい、
0: 周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからか買ってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです。
1: なんだろう、気になる。
0: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私がそのシャンプーを使って改善したので、変えるのがなんとなく怖くて、そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー、一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えば、あの頭皮にいいシャンプー時代があったから今の私があるのかもしれません。
1: なるほど。確かに気になるね、それ。
0: ずっと良かったやつをさ、変えるのって勇気いるよね。
1: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。

0: も
1: そうだね、
0: 謎のシャンプーが、
1: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる。
0: なんだろう、見たい、なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
1: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど、
0: そうですね。
1: 続けて、私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは、ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、うん、坊主頭にしていました。高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、うん、すぐ垂れてきます。以上、現場からでした。あ、今伸ばしてますという。
0: あ、じゃあ受け入れの準備ができてたのかな。
1: そうだね、気持ちの問題だったんだろうね、きっと。まだちょっとダメだっていう、
0: ちょっとやっぱ時間くださいっていう。髪が伸びるまで。素敵じゃん、なんか。
1: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、はい、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー、ラジオネームりんご小娘さん。すごい謎のまま。このシャンプーをぜひ知りたいですが、
0: ね、知りたい、
1: ね、りんご小娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。 Be my baby.

0: ちはるなさんが出演するシャンプー1髪の CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。私は今1髪使ってますコンプレックスで Be My Baby お届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、デイ 3C デイ 8C さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、 ということで。
1: そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね。
0: ってことだでしょうね。

0: だそうです。そう、最近リンス見ないなとは思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるか、うんね、チャンリンシャンですからね。だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん。そしてこちらはですねメッセージもたくさんいただいていて、はい、FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさん、デルクヨですって書いてるよ
1: 打ち間違えちゃったね、はい、
0: テーマですが、こだわりは特になくいくつかの遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです、うん、当時髪にヘアカラーを入れていたのでこのシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し以来使い続けています。こだわりといえばシャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落としコンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん、また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうかということで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、うん、たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかも
1: ある
0: あったりする。
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう、翌日のセットの時に、うん、あなんかもううまく決まんないみたいな、う
1: ん、なんか水分足りないなっていう感じがね、そうそうそう、あるよね。
0: あったりする。
1: だからもう必ず私とあのあれ持ってきます。ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持ってく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れてく、
1: うん、あーコンディショナーね。
0: そう、シャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、
1: うんうん、
0: 気がしてコンディショナーだけは私も入れていきますね、うん、そう、合う合わないがあるからね。キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーリップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、うん、ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後、息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん、詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー年寄りでも一目でわかるようにして。
1: わかる。でも私もねシャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: わかる、
1: それはあるんですよ。すごいよくわかる。だから
0: ドキドキするよね、
1: うん、でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ、
1: パッケージの
0: 一紙はね色違うのよ、うん、
1: あそうかもしれない。
0: そうなの、だからねわ、うんうん、かりやすいの、うんうん、でもうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったからコンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ違うと思って、
1: うん、そうわかる。あのね、同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ、
1: しっとり
0: そう
1: サラサラとみたいなさ。
0: だから
1: わかる。そうなんですよ、表示だけで。しかもさ結構ちっちゃい字でさ。
0: そうなの、
1: あの英語表記じゃん、
0: うん、
1: あのとコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらい
1: ね、なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに
1: あの統一してその
0: あ全部のね、
1: メーカーさん、
0: 全社
1: メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな
0: もうね、ボトルにはなんかね、あの、うん、なんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかがあったりとか工夫はあるかもしれないけど、うんね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね、
1: うん、だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいにできるようにしとくとかなんか分かんないけど、そういう
0: なんかね、
1: う
0: ん、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね、
1: う
0: ん、いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなったあ、コンディショナー泡立たないでしょうよ
1: どうしてちょっと泡立ったのかな、ね、
0: ロレディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど
1: 不思議ですねいやね、でもあります、本当そういう、
0: ね、
1: 買い間違いとか
0: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない？
1: あ、私やるんですそれ
0: 私ない、1回も
1: にあのコンディショナーやりがちなんですよ。
0: ああ。

0: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん。でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
1: うん、
0: で、あ、なんか大丈夫かなと思ったらもう一回コンディショナーしちゃうみたいな。あれさっきやったから忘れちゃったみたいな。まあいいか2回でもみたいな。
1: まあね、
0: うん、
1: そうか、子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね。
0: そうそうそう、
1: 確かに。そうか、あれやってこれやってやってたら確かに、
0: そうやったり忘れちゃうんですよね。
1: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ。もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん。4連休なんだ、ありがとうございます。ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、
0: うん、
1: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが夏やだということで。そうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
0: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
1: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性は、ね、うん、トニックシャンプーが、
0: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーって
1: なーにーって
0: CM みたいなあのポストありがとうございます。
1: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
0: そうだね、
1: スースーがあれなのかな、
0: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
1: ね、うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭に乗せてふざけるから楽しくなってよそ見するから

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？なんか昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました、ね、
1: やったー、やりました。
0: あと X ジャパンみたいな爆竹とか、はいはい、よくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネをお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のブラサタは私のシャンプー事情テーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブ

0: イラの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もともと。
1: なんかだからバー油とかそういう感じ、ね、イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、ね、先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もあるか、
1: 塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、じゃあさみさんの方もいつお願いします、
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている。
0: 決めてるんだ。
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています。私も奥さんも娘にメロメロだからということで。もうだから娘ちゃんファーストなんだよね。そうだね、きっとね。娘ちゃんがうちはメリットだって言った
0: ら、この匂いがいい、
1: そう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね。そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます、 MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました。今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗いきれないような場合は、先に石鹸シャンプーで予洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の髪さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っています。
1: 私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルが高いんですよ。なんて言えばいいの、
0: どういうこと。シャンプーのハードルが高い。
1: シャンプーのハードル高い。強いから、強いじゃない、シャンプーって、シャンプーじゃない、石鹸って洗浄成分がね、
0: あ、そういうことね、
1: そう、強いから、すごい、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、石鹸まで行くには。もっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。そうだね、
0: 確かに。
1: もっともっと頭皮とか強くしないと。
0: そうよね、頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
1: そう
0: 急になんだろうと思った。
1: もしかしたらあれなのかもね、ずっとさ、そういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
0: 逆にね、
1: そう
0: 頭皮に良くないというか、甘やかしちゃってる感じ、
1: こうね、なんか柔らかくなってるんだろうね、きっとね。だから刺激がダメになっちゃうかもね。
0: あ、そうか、よりね、
1: より、っていう。
0: じゃあもう永遠に使えないんだ。
1: 軟弱です、頭皮が。
0: 頭皮が軟弱。そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってます、アナポチさんです。ありがとうございます。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだね。そして高校になると黒い制服にフキが目立つといけないということで、メリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね。その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので、爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャンリンシャンの言葉に騙され、ソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ち武者そのもの。それがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良く

0: して加齢臭も目立たないかもということで、ラックスバス風呂。
1: ラックス一時期すごい使ってましたけど。
0: あ、本当、友達がずっとラックス使ってた気がする、うん、あ、この香りはっていう、
1: うん、もうラックススーパーリッチがね
0: もう言いたくてしょうがない。いろんな ね、 ね、海外の女優さんがね、
1: うん、そうね、アンハサウェイとか ね使ってましたね。
0: へえ、保湿美容シャンプーか、
1: うん、だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ。
0: そう、ラックスだ。
1: なんとかレイチェル・リー・クックね
0: 言えてんじゃんっていうやつね、
1: 当てるよってね。
0: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、うん、スーパー銭湯と異なり、銭湯では基本的にシャンプーなどは持参、あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので、男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、そう、カゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、ね、だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう。
1: ちょっと人のシャンプー見ちゃうのちょっと気持ちわかります、
0: ね、え、それ見たことないけどどこで売ってるんだろうみたいなのもね、うんうんうん、結構あったりしますよね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の十時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマ、ビューティフルライフの主題歌、ビーズで今夜月の見える。

0: で今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすずりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開

0: 開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。サブライニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、
1: うん、
0: 今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、
1: はい、
0: やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、
1: うん、
0: で今日も引き続き寒いっていう、
1: 朝寒かったよね、
0: めちゃくちゃ寒かったです。うん、でも週初めとかも真夏日とかありましたからね、
1: 半袖だったもん。
0: いや半袖本当に、ね、もう夏なんだなって
1: 思った
0: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさここで切り替えるべきかって思って
1: 置いてかれてるよね。
0: そうちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、うん、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね、うもう本当ジェットコースター、もう気温はだね
1: ジェットコースター
0: ですよね本当にまあ、あのこの時期特にね、まあ、ちょっとジメジメとした暑さ、
1: うん、
0: 湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、ね、なので私ね、あの早速夏の強い味方、あの無印良品のひんやりボディミストっていう、うん、あの体にスプレー

0: するだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
1: あれは素晴らしい。
0: そう、あの香りもすごいシトラス系でね、うん、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな
1: 感じ。本当に涼しいです。
0: そう、そうなんですよ、うん、あの暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、うん、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーの、ね、熱風がちょっと和らぐ感じ。
1: 確かに、
0: うん、がします。
1: そうか、
0: はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、うん、あのやっぱりシャンプー事情ってさ、あのシャンプー遍歴があるから、うん、やっぱは懐かしいっていうね、あの思い出に結構こうね、あの打たれるというか、
1: CM もだしパッケージとかもね、
0: そう
1: これ使ってたみたいな、
0: そうね、そういう思い出話もできたりとか、はい、マニアックなシャンプーがあったりとか、あの謎のね、
1: あのおばあちゃんが買ってきた謎の頭皮用のシャンプー
0: シャンプーがあるなんてね、あの10時台でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、うん、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もうほんとそのまま持ってきました今日は、
1: はい、
0: テーマを、まあ、あの先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、うん、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、あの先輩のあのシャンプーの香りすごくいいな、でもすれ違いざまなんだろうこのいい香りみたいな、
1: ねえ、うん、今嗅いでもさその人を思い出すよね、
0: うん、思い出す香りってね思い出なんだよね、
1: 記憶をね蘇らせるって言いますもん ね、 そうそうそうね。
0: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね。
1: うちの主人は朝シャン派ですね、
0: うん、そうなんだ。
1: あ、今帰ってきてからも洗うけど、
0: うんうんうん、
1: 朝もう絶対
0: さっと洗う方いるもんだって、夜さ、うん、やっぱ汗かくじゃないですか、
1: そうそう、
0: 夏とか特にね、うん、はい、とかまたあの成分で選ぶこだわり派の方パッケージとかじゃない
1: すごい見てね、
0: 私は成分っていう
1: パッケージの後ろがね
0: そうなんか漢方みたいなさ
1: そうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方も ね、 か、うん、ね、 い、 るかもね、
0: いらっしゃるよねきっと、うん、また子供の頃に使っていたあのみーちゃんもねキャラクターのシャンプーの、はい、あのいやシャンプー使ってたんだよね、
1: そうなだめられてそれで、
0: そうだよ、ね、
1: 髪の毛洗おうって言われて、
0: そのさ子供の頃使ってた容器残ってますとかさ
1: いるかもね
0: そうそう、
1: 意外とだって可愛いもん、
0: 可愛い、なんか捨てられなくてとかさ、うん、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないないです、
1: うん、
0: また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、
1: うん、
0: まあ、我が家もそうなんですけど家族で全員バラバラです、
1: うん、
0: また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルは、メリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラサタ11時台のオープニングナンバーは、2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ甘色の髪の乙女でした。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくて、どのシャンプーを使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、成分で選ぶこだわり派の方、美容院のシャンプーを一度使ったら感動して、それからずっと美容院でシャンプーを買っていますなんて高級出向の方、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がりますなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達となんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をしてて、でその時聞いたのね、何使ってんのって。そしたら、あ、俺ダウって言われてダウダウなんてあったっけって、え、お前知らないの、あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてるやつダブねって
1: あるよねそういうの、
0: あのもうねすっごい印象残ってんのそれがもうあのね、なんて言うんだろう、そのすごい大人っぽい子で、なんかなんて言うんだろう、そういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、なんかアエラとか読んじゃうような、すごいこうちょっとこう、
1: すごいね、
0: そうそうそうそう
1: 大学生

0: なんでだろうね、なんかこう大人っぽい人だったんですよ、うん、でそういう、まあ、自信、常にこう自信があるような雰囲気があって、うん、でそんな人が、あ、俺ダウンって、それがねおかしくてしょうがない、ダブねって言ってもう本当忘れない、あのワンシーンっていうか、
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなの、そうなの、ダウンで、そういう感じの人なのよ、うん、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいなね、
0: さすがに照れ笑いしててね、うん、あ、なんかこういうとこもあんだなみたいな、
1: いいねいいね、
0: そう、でもほらダブもあるじゃん、
1: そうだね、
0: シャンプーね、コンディショナー、
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう、ね、うん、
0: すごい流行って、 CM もすごいやってたし、うん、使ってる人も多いイメージもありましたけどね、
1: エッセンシャルも私使ってましたよ、うん、ちょっとだけ
0: エッセンシャルもね、うん、そう、私も本当にあのマシエリもすごい使ったし、
1: マシエリって、ね、色が似てるもんね、
0: そう
1: エッセンシャルと、
0: あのさ、ちょっとスタイリッシュなんだよね、
1: そうなのよ、細いの、
0: そう、あれがまたちょっと可愛いのよね、
1: わかるわかる、
0: ヘアコロンみたいな感じでさ、
1: 他のとちょっと違うみたいなね、
0: そうなんかね、すごいその辺だから遍歴としてあるよね
1: あるある
0: さ、皆さんもね、どうでしょうか、そう、あとね、パッケージでさ、うん、私すごい気になったのがトップボーイ、
1: トップボーイね、
0: 知ってる？
1: いや、私もあのこの間調べてた時に出てきて、うん、こんなおしゃれなのあるんだ、
0: 鈴木エイジンさんがパッケージのデザインされてて、ね、トップボーイ使ってた方もすごいんじゃないかなと思うんですけど、
1: もしかしたらそのね、パッケージ残してますなんて方もいらっしゃるかも ね、
0: めちゃめちゃ人気で、今メルカリとかで売ってるのよ、
1: そうなんだ、
0: そう、すごい高いの、もう販売してないから、
1: そうかそうか、
0: そうで、なんか花王さんどうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声がめちゃくちゃ多くて、トップボーイ、確か顔だったと思うんですけど、そう、どうでしょう、皆さんトップボーイ使ってた方いらっしゃるかな、
1: ね、もしいらっしゃったら、
0: 今だったら私ちょっと買いたいもん、トップボーイ
1: ね、
0: うん、
1: 買ってみたい、
0: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、うん、さあ、メッセージもいただいております、はい、はい、こちらですね、FM 和歌山で聞いてくださっています、ラジオネーム、西とんちゃんかな、はい、ありがとうございます、息子のテニスレッスンの待ち時間、和歌山から楽しく聞いています、あ、今息子さんテニスレッスン中なんだね、
1: そうなんですね、
0: もしかしたら初めてのメッセージなのかもですが、ということで、
1: ありがとうございます、
0: 嬉しいです、シャンプーなどの詰め替え間違いあるあるですよね、うん、シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、うんうん、うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います、多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていました、メーカーによって違うかもです、一度確認してみてくださいね、という、そうなんだ、
1: キャップにか、そうか、
0: そうか、触ればわかるみたいなこと、
1: そういうことなんだ、
0: すごい、キャップで、それ全く知らなかった、
1: 気づいてなかった、でもさ、うん、あの切るタイプ、うん、ボトルがついてない、あ、キャップがついてないタイプもあるもん ね、
0: 割とそっちも多いよね、
1: そうだよね、
0: あの最近エコだからさ、うんうん、あのキャップなしでっていうところもね多いですよね、
1: だから、
0: ちょっとチェックしてみます、ね、ありがとうございます、
1: 社によってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
0: は
1: い、
0: さあ、そしてこちらですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってます、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌う振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで、当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような長髪だったんで、余計にシャンプーには気を使っていまして、シャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね、うん、さらにさらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな怠け者のためにチャンリンシャンとね、生めかしくささやいてくれたリンスインシャンプーまで発売され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で 家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながら、そのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます
1: もうどんどんね遍歴を経て

0: って、
1: そうだね、
0: 最後そこに到達したってこと。
1: だからどんどんレベルが上がっていくとそういうことになる。
0: そういうことだね。
1: もうこれ一本でっていうところに行けるってことだよね。
0: これで済みますっていうね、うん、
1: いやいいよな。最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど
0: 確かにね。そして X で来ましたよ、はい、コミュニティフリークさん高校の時使ってましたよということで、うん、
1: 本当に
0: 画像も送ってくださってます。
1: 嘘嘘
0: すごい。
1: そうこれこれこれおしゃれだよね。すごいこれトップボーイ、ね、これ今あったら本当欲しいわ、うん、なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん。
0: 確かに、ね、これでも女性用ではないってことかな。男性用なのかしら。
1: でもボーイって言ってるよ、ね、トップガールがあったら買うけどでもボーイでも買っちゃうかも。
0: そうだね、
1: うん、ね、いや、 やっぱりコミュニティフリックさんおしゃれさんだからね。さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサと私のシャンプー事情テーマにお届けしております。ぜひねメッセージください。 YouTube 生配信でもお話ししたんですけど、1995年から2006年まで販売していた資生堂チセラのシャンプーは若者を中心に社会現象となったヘアケアブランド。学生時代に周りもほぼチセラを使っていたという私にとってもすごく思い出深いシャンプーなんですよね。 CM の影響も強かったです。ということで続いてお送りするのは資生堂チセラの CM ソングです。 DOS

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいっていうのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで

0: 私が3回噛んだら師匠の勝利ということでリスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよさあということでもうほんとどんだけ滞ってんだってぐらいね滞っておりますが、はい、ちょっといろいろな準備が整い次第、
1: はい、
0: はい、お答え

0: S の陰謀でございますね。
1: これはもうダメだ。
0: もう目がだって遠くなってたよ今。
1: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの。先週行けたんですよね。
0: 先週行けたんです。
1: 奇跡的に
0: まさかの飛び立てた、
1: うん、なんか口が回りすぎちゃって、うん、行けたっていうねまさかのだったんですけど、今日は、まあ、行ってみましょうか、
0: はい、
1: お願いします。さあ今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。初子宿主初期主子主将師主、初子宿主初期主将主子師匠師主、初期主宿主初期主主師主子主将師主。おー無理だよねこれは。
0: これはね無理です。
1: 無理だよね。
0: 初子宿主初期主子主将師主。絶対無理だわ。
1: 初子宿主、
0: うん、
1: 初期出資初期出資出出生
0: 出生誰だよ誰だよ出生
1: 出生さん社長さんみたいなね。いやこれは難しい。
0: いやこれは難しいですね。
1: もう全然ゲートは開かなかったですね。さすがです。1ポイントゲットということで、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。もうね、早急にお送りできたとは、私
0: そうだ、ね、
1: しても
0: 機械とのね対話が必要だから、
1: そうですね、はい、そこはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい、なかなかうまくいかずそこはですね、はい、頑張りたいと思います、はい、さあこのコーナーで私上妻 DJ が上妻道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 翼はまだないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー、神様もニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業どんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。
1: はい、
0: 私ね、話しながら今思い出したんですけど、
1: うん、
0: 髪の毛シャンプーするじゃん、
1: うん、
0: なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの。
1: キ
0: ュあ、シャンプーじゃない、あのリンス、
1: あ、
0: 髪の毛な、髪の毛っていうか眉毛だけど、
1: うん、
0: なんで髪はリンスすんのに眉毛しないんだろうと思って、
1: うん、
0: 一時リンスしたことがあって、
1: え
0: 小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くて、もうそれから二度としなかったですけど、なんかねふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのに、
0: そう、なんで髪の毛はするのに眉毛しないんだろうと思って。眉毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね、
0: そう、だからこう
1: しっとりさせたかったの。
0: リンス使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけど、すごい目に入って痛くってやめました。もう懐かしい、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。さて私のシャンプー事情ですが、前にも何かのメッセージテーマの時に送ったことがありましたが、数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております。それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが、頭皮のかゆみがよく発生したり、洗った後の爽快感がいまいちだったので、今のものを試し買いしたところ、それまでのものより感じが良かったので、ずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭から汗が流れることが多く、髪の毛や頭皮ケアは14案件、また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので、入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので、他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが、一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので、一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープはジャック酸性使ってるそうなんだね、一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。ね、そんな感じの、私のシャンプー事情ですが、今のものは値段と満足度で大変気に入っているので、これからも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは、
1: まあでも男性はあの外だったりとか、うん、工場とかね、うん、中で働いてらっしゃる方もですけど、うん、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかも ね
0: 汗ってさ、髪の毛頭皮からツーッと降りてくるよね。
1: 降りてくる、
0: すごい、それは分かる。
1: そうか、短いと余計だよ ね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさんか、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマということで、高校時代からカネボーのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、
1: うん、
0: そのためハードな整髪量を落としたくて、とにかく洗浄力の強いものを選んだ結果、サンスターさんのトニックシャンプーに決めて、それ以来ずっと浮気せずに一貫して使い続けております。洗い上がりのクールな爽快感は最高です。ということで、やっぱりあの皆さん整髪量落とすのに、
1: そうね、
0: トニックシャンプー、
1: 男性は特にさ、うん、あの結構あの髪固めるので、
0: そう、ガチガチに固めるよね結構ね。
1: そう、
0: さんね、
1: うちのもそうですね、うんうん、だから帰ってきてすぐお風呂入りたいな、うん、その髪の毛をどうにかしたいらしくて、
0: うん、ああ、うちもでもそうガチガチに固めて、やっぱり、ね、あのワックスとあとこうハードスプレー、うんうん、で両方で使うっていうか、すごいガチガチなんですけど、うちはね

0: ト使ってます。
1: あ、
0: わかる、オクトって
1: なんか名前は聞いたことあるけど、
0: あの緑色の パッケージボトルなんですけど、私結婚するまで知らなかったオクトって存在を。なんかすごいキシキシになる感じ。
1: そうなんだ。
0: そうで、私はあんまり好きじゃないですけど、うん、そうね、やっぱ男性はそうなのかなって思いますけど、
1: そうね、洗浄力が大事っていうの
0: も、
1: ね、うん、
0: さあそしてこちら、はじめましてメッセージありがとうございます。ありがとうございます。ティーダの島のクデさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はい、ボディーソープで頭も洗いますという方よく聞きますが、私は毛深い方でシャンプーで体を洗うことはよくあります、うん、どれくらい毛深いかというと、私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて、私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛づくろしてくれますかわいい
1: そんなに。
0: そうか、シャンプーでもう全身もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
1: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、うん、ことかしら。
0: しっとりかどうか分かんないけどね。そうシャンプーによるんじゃない。
1: そうだね、
0: 使うシャンプー、トニックシャンプーだったらさもうギシギシに
1: 確かにな
0: るかもしれないけど、
1: ちょっと服着るとき痛いかもしれない。
0: そうね、なるほどね、毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね、
1: 逆の発想ね、
0: ところも確かにあるのか。
1: 確かにね、
0: なるほどね。そしてですね、こちらラジオネームムッシュカロリーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の窯焚き製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
1: すごい
0: そうなの、知らなかった
1: 知らなかった。
0: 牛乳石鹸って窯焚き製法なんだね。じゃあもうあれし、ね、すごい手がかかってるっていう、
1: あの CM が出てくるね、うん、牛乳石鹸良い石鹸、
0: そうだねあれ赤箱もあるよね、
1: 赤箱のイメージ、
0: うん、ね、あの赤箱は割としっとりタイプなんですよ。
1: 赤と青でやっぱ違うんだね。
0: そう、保湿成分が弱酸性みたいなさ、
1: そういうことか、
0: そっち系なんですけど、青箱はハードですね、だからやっぱねシャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、
1: うん、
0: あ、シャンプーじゃない、石鹸か。
1: そうね、
0: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています。ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 予防ということで DHC 薬用毛活根トニックを使われているというね、ことなんですけど、 DHC にシャンプーがあるんだ。
1: そうなんだね、
0: うん、そうなんですね。でもちょっとこうあれ薬用ってことは
1: そうかもね、うん、毛化だから、
0: ね、漢方系なのかな、もしかしたら、
1: ね、
0: うん、どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で、翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね、
1: う
0: ん、
1: 大変だ、うん、暑かっただろうに、
0: ね、先週暑かったよ ね今日だったらよかったのに
1: 確かに、
0: ね、そしてですね、こちらはラジオネーム熊本の南波ヨットカさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってますよ。もうずいぶん昔の話です、うん、専門学校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
1: いや、
0: 青春ティセラかな
1: どうだろうな。
0: 男性版あったもんね。
1: あった、
0: あのダパンプがさ、
1: ダパンプが CM してました。
0: そうそうそう、ラプソディーインブルーがね、
1: そう、 TM レボリューションもやってたよ、ね、ジャングルみたいなやつ懐かしいね。
0: 私ね、ティセラのね、青リンゴが好きだったの。青リンゴの香りあったでしょ。
1: 緑か、
0: 緑、
1: うん、ありました、ありました。
0: 青リンゴが好きでティセラは結構青リンゴ使ってた記憶がある。
1: ピンクと緑と
0: オレンジ、
1: あ、オレンジか、
0: うん、オレンジもあった。そう、
1: 青が男性か。
0: そうそう、青がね、うん、あの数字が書いてあるやつがね、
1: そうそうそう、
0: ありましたよ ね。そうそうそう。さあ、そしてですね、こちらはラジオネーム柔らかプリンおじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、今はヘアスタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日妻がシャンプーを切らしたみたいで、しょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりに、えらい頭がスースーすると言ってあのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたので、トニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初

0: のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースースルーと言っていましたトニックシャンプーないかも。
1: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんね。そうだよね。
0: だからあのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、うん、きっとねトニックない。
1: 女性用ないかもね。シーブリーズがちょっと
0: 安室ちゃんじゃん、うん、シーブリーズって。
1: そうね、あれぐらいかもしれないね。
0: だからあの時に私はシーブリーズ、
1: そうだね、うん、使ってた時期があった。
0: 安室ちゃんに引っ張られるんですよ、うん、引かれるんだよ
1: みんな。
0: そうで、その後安室ちゃんビダルサスーンしたじゃん。
1: そう動いていくんでしょ、うん、みんな
0: からのやっぱビダルサスーンになるよね
1: わかりやすいねこの世代は。
0: そうだよ、まあ、だってあの頃学生、そう多分シーブリーズの時は学生時代、
1: そうシーブリーズの時は学生ですね。もうあの
0: ユアサンシャインだよね。
1: そうユアマイサンシャイン、
0: ユアマイサンシャインか、うん、あれもすごい大好きだった。
1: 懐かしい、
0: ね、懐かしいですよね、そしてですねこちらラジオネーム広島のご増六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 手洗い石鹸で髪も洗う。子供の頃、中学になっても丸坊主で固形石鹸でシャンプー、高校になり長髪になり液体エメロンシャンプーを使いました。田舎の子はそんなもんです。今もシャンプーにこだわりなし、家内が買ってくるものを使っています。髪の毛の色は白銀は招くのような感じです。量の方はまだ余裕あります。リンスはしています。あさみちゃん振り向かないでとね、〇〇の人のシャンプーの CM 覚えていますか？近所の綺麗な女優になられたお姉さん、映画テレビにも出演されていたのに街中でも声をかけられたそうです。あの CM アポなしだったようですね。あさみーちゃんも綺麗な髪ですねという嬉しい、ありがとうございま す,
1: います
0: え、あれアポなしの CM だったんですか？
1: すごいね。
0: だとしたらすごいね、
1: CM それで作れるんだって感じ
0: 出ちゃうんですよね
1: すごい、
0: かなり斬新な CM でも、このさ、ね、エメロンどんだけいいんだよってぐらい。
1: 今日ねトニックシャンプーかエメロンかだ
0: ね。エメロン祭りですね、うん、トニックとエメロン祭りですね本当、はい、ね、でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるのでいろいろ勉強になりました、はい、本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプー、クラシエディアボーテひまわりブルームドールの CM ソングです。あいみょん空の青さを知る人よ。

さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube、YouTube ライブ12時から配信予定です。

0: 番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません、ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります。
1: はい、
0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい、今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねぶらさたと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応さが求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方大人の場合はその年相応の考え方がベースとなり、年齢を言い訳にする場面が出てきます。例えばもう何歳だから〇〇しない、年だから無理と諦めてしまうこと。私個人的には年齢が何かの制限を生んでしまっている状況は少しもったいないなぁと思います。もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものは履かなくなっていきますが、もしその人が履きたいと思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は

0: は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリルストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。
1: 心の休憩室、のりこのここだけの話。

だけでは挑戦できないまたは不安な場合は、周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。例えば登山をしたい、でも持病がある、そういった場合はお医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合にはすべて諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど、自然に触れる方法は他にもあります。私自身今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる、食べたことのないものを食べてみる、髪型を変えてみる、そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにもつながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡良瀬まで。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間。皆さん、ぜひお楽しみに。
2: 月曜日から金曜日の午後3時は、市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
3: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
4: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
5: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
6: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
7: パピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
8: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
2: そして毎月第3水曜日は、私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
9: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは、渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。

0: リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: みつき愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

タラセミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。

5月23日土曜日のお昼12時を回りました。 76.1MHz FM 渡良瀬、恋して渡良瀬土曜日、山本カールです。今日はね、寒いですね。先週の恋して渡良瀬の天気予報で言った通りね、寒暖の差が激しいですよって言ってたんですけど、本当に寒くなりましたね。なんか天気予報が当たって嬉しいような、ちょっとね悲しいような。今日はね、私革のジャケットを着てきました。昨日も今日みたいな気温で、東京は最高気温18度だったんですけども、これって4月中旬並みの気温だよなって思って、私あの頃何着ていたっけって携帯のね、自分の写ってる写真調べて、あ、革のジャケット着てるわって思って、昨日ねそれを着て出かけたんですけれども、でもこの季節になって革ってどうなんだろうって、前にもねちょっとそぐわないかなって心配だったんですけれども、大正解でした。だって昨日の夜ね、その革ジャケットを羽織っていても寒いくらいでしたもんね。写真ってね残しておくとね、つくづく便利だなって思いました。さて、今日のオープニングのナンバーなんですけれども、今週私ね大好きなシャカタクのライブに行ってきました。20数年前までねずっと新潟で過ごしてきた私、もう大学も就職も新潟でしてからでしたからね、東京にすごい憧れていたんですよね。そんな私の東京への憧れを投影して、もう本当に当時聴いていた曲がね、クリスタルキングの大都会と、それからシャカタク、特にねナイトバーツ、このナイトバーズは私が勝手にカオルのテーマと呼んでいる曲で、ご存知の方もねリスナーさんの中にもいらっしゃるわけですけれども、もし私がねこの先プロレスラーに転向するなんてことがあったら、入場曲はこのナイトバーズにしようかなと。あるいはね、もし落語家に転向するなんてことがあったら、出囃子にね三味線でナイトバーズなんていうのもね結構合うんじゃないかなって思ってるんですけれども、皆さんどう思います？ね、結構いいよね。

でもこんな、ね、明るい時間からナイトバーズどうかなとも思ったんですけれどもね、実は渡良瀬沢丸さんが今日このナイトバーズリクエストくださったので、やっぱりオープニングの一曲としてお届けしようって思いました。はい、じゃあ早速ねちょっとメッセージをご紹介しようと思うんですが、ごめんなさい、その前にですね呼び込みしておかないとね。はい、お聞きの放送 76.1MHz FM 渡良瀬です。埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM です。この時間はね、毎週土曜日のお昼12時から夕方5時まではリクエスト番組恋して渡良瀬土曜日、私山本香織がお送りしています。ね、この番組はリクエスト番組、リスナーの皆さんと一緒に作る番組です。皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。メールの方は info@watarazi.com info@watarazi.com、 ファックスの方は 02-8033-7561 番ね、こちらでお待ちしております。またスタジオ前でね、今スタジオ前で聞いてますよって、リクエスト出してますよって、出しますよってメッセージを送ってくださったら、リクエストとメッセージを送ってくださいましたら最優先でお届けしてまいりたいと思っております。はい、チャレンジしてみてください。さあ、それではですね、先ほど申し上げましたように、渡良瀬沢丸さんの、そして私からのですね、リクエスト曲お送りしたいと思います。まずね、渡良瀬沢丸さんからのメッセージ、香織さんへ、10年近く服用していた安定剤の服用を19日で終了を、19日っていうと 1,2,3,4 4日前かね。以降2ヶ月に1回通院で、2023年の9月30日に初リクエストをして以降、メッセージ&リクエストを送るたびに服用が減り、体調も良くなり、カオルさんに感謝って、本当すごいね。いつもね、そんな風なことを渡良瀬さん、丸さん、愛に包まれてとかねおっしゃっていますけれども、本当、いや、それはとても嬉しいですね。番組やってる甲斐があったなって、パーソナリティやってる甲斐があったなと思います。弾薬に伴う辛い離脱作用、 2,3 日間克服しますっていうことでね、嬉しいです。はい、まあそんなね、メッセージもいただきながらこの曲をお送りしたいと思います。ちょっと長いからね、さすがにあれかなと思って若干短くしますけれども、お送りします。シャカタクでナイトバーツ、カオルのテーマです。

者が宅でナイトバーズ、渡瀬沢丸さんからのリクエスト、そしてね私からもリクエストっていうことで今日オープニングでお届けいたしました。渡瀬沢丸さんどうもありがとうございました。さて、それでは続きまして、いつもね、最初にお届けしている数を引っかからない宣言隊の詐欺引っかからない宣言、ね、これもお届けしなくてはなりません。人気です。行きましょう。

カゾ、引っかからない宣言隊ね。詐欺引っかからない宣言でした。もうすっかりね、体に染みついてますよね、この曲ね。では、先週のごめんなさいの方々、お送りしていきたいと思います。温泉県の純一さん。カオルさん、恋バタをお聞きの皆さん、こんにちは。ちょっと暑いですが、梅雨入り前のつかの間の爽やかな時期ですね。こっちはね、すんごい寒かったの。今日、4月中旬並みの陽気。まあ気持ちのいい季節といえば気持ちがいい季節なんですけれどもね。季節は爽やかでも、爽やかにいかないのが、1日に5、6通やってくる詐欺メールです。私のパソコンのメールサーバーではこの手のメールは迷惑として分類してくれるので割と簡単に削除できるのですが、しなくていい面倒な作業には違いありません。それにしても実在するクレジット会社や電力会社、最近では日本年金機構を語って送られてくるので決して気分のいいものではありません。内容はほとんど同じで、あなたには未納の料金があります。このメールが届いた3日以内

にペイペイで支払ってくださいというもの。設定された金額も3万円弱といかにも送金しやすそうな額です。でもよく見ると請求した宛先の名前はないし、本当の請求ならメールではなく文書で来るはずです。おまけに変な文字化けしてるし、送っている方も慌て者が本当に送ってきたら儲け者って感じなんでしょうねって。本当だよね。でもこういうさ、ところどころミスがあるやつはね、いいんだけど、本当わかんないのあるんだよね、最近精密でね。いやあ、私もね、ついうっかり、なんか、と思って押しちゃって、で、その、なんか、提携していたカードが使えなくなっちゃったってことがあって、そう、本当に悔しい思いをしました。私、フリーランスだからさ、カードを新しく作るのって、まあ結構ね、審査も、まあ落ちたことはないんだけどね、いつもヒヤヒヤもんで、ね、年収いくらいくらって書いてさ、結構ヒヤヒヤもんでね、申請してるんですけれども、まあ最近はあんまり落ちるってことないのかね、どうなんだろうね。でもまた私にとっては大事なカードだったんで、まあ非常に悔しい思いしてるんですけれども、まあ自分が悪いんで思わずね、もうちょっと慎重になってね、読めばよかったのに、ついうっかりね、クリックしちゃったんだよね。本当にね。まあそういう感じなんですよね、ついうっかり。狙ってね。それでは今日も夕方5時まで恋わたまったり楽しませていただきます。よろしくです。っていうことで。はい、温泉県の純一さんから。そうね、この季節になると聴きたくなるこの曲。太田裕美で、南風、サザンウィンド。

いいよね、このてててててててんって割る感じがね、いかにもこの昭和の歌謡曲っていう感じでね。さっき私南風

0: 鈴木理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: マンマンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

さあ、リクエスト続けます。宮城のゴン太さんも先週ごめんなさいでした。カオルさん、リスナーの皆さん、お疲れ様です。今日は雨上がりの曇り空、昨日同様寒いですね。え、ほんと昨日も寒かった、最高気温が30度超えの日もあれば15度前後までしか上がらない日もありますので、体がついていかないですね。雨の日や梅雨の時期になると、なぜか彼女の歌声が聞きたくなるんです。申し訳ないんですが、今日は一人のアーティストに絞らせてくださいってね。まあ、もしかしたらもうかからないかもしれないっていうね、2曲かかっちゃったらかからなくなっちゃうから、まあそういうリスクも分かってて、どうしてもって言うんでしたら、まあはいって思いますけれどもね。できるだけ皆さんね、ミュージシャンは分けていただきたいんですが、今日はあえてってことでね。はい、誰の歌聞きたいのかって言いますと、宮城のゴン太さん、ジュリーロンドン、めちゃくちゃ分かりますこれ私ね。はい、雨の日に聞きたくなります。ジュリーロンドンで、では第一希望のミスティーお送りしましょう。

ジュリーロンドンでミスティ。宮城のゴン太さんからのリクエストでお送りしました。このちょっとね、煙るような、それでいてね、ちょっとシルキーな声、この季節にぴったりですよね。さあ、それでは続きまして、まだまだ先週のごめんなさい続くんですが、テケテケさん。ね、割と新しいリスナーさんなんですけれども、先週ごめんなさいになってしまいました。本当にごめんなさい。駅にちなんだ曲のリクエストですが、カオルさん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日も曇りベースのお天気です。湿気がないので逆に過ごしやすい愛知です。湿気ないんだ。昨日の夜、母親お手製の鶏肉の唐揚げ、茄子の肉巻き、レタス、きゅうり、サラダ、レタスきゅうりのサラダか。レタスきゅうりサラダってみんな野菜のように言ってしまったんだけども。それからナスと豆腐と白菜などが入った味噌汁の4品。これは幸せなものと言えるでしょう。本当美味しそう。ねえ。自分が好きなものたくさんだったので嬉しかったです。写真に撮ってもらったので添付します。カオルさん、苦手なものありますか？私はありません。ありませんって言えたらかっこいいなって私思うんだけれども、あるんですよ。まず羊がダメでしょ。羊ね、どんなにね、美味しい状態のものでもダメなんだわ。もうダメって決めつけてしまったみたい、体がね、どうしてもダメ。それから軟骨もあんまり好きじゃないし、鶏は平気なんだけれども、豚とか牛のレバーもあんまり好きじゃない。そう、そんなところかな。まだあったかな。はい、そんな感じでございます。ね、好き嫌い全くないんですって、私も胸を張って言ってみたいです。あ、そうそう、テケテケさんね、あのカオルさんって、あの漢字どうなんだろう、あのね、あのテケテケさんは、あの視力がね、あの障害が終わりっていうことと確か前にね、お聞きしたんですけれども、この草冠のカオルじゃないんですよ、私の字。どうなんだろう、こういうのってお伝えした方がいいのかな。あのね、行くっていう字なの。左が有名の有、あるなしの有名っていうのもちょっとあれだよね。あるなしのある、あの有ね。それに右が大里、はい、そんな字なんですね。行く、あの坂木原郁恵さんの行く、藤井文也さんの文、山本郁恵さんって人もいらっしゃったね。はい、そんなね、あの行くでございます。それで香るなんですね。わかったかな、どうかな。テケテケさんのリクエスト曲が駅にちなんだものということでね、3曲。第一希望の竹内まりやの駅をお送りいたします。

竹内まりやで駅、テケテケさんからのリクエストでお送りいたしました。さて、もうお一方残念の方がいらっしゃいまして、今いただいている中でね、で、ちょっと用意していた曲があったんですけれども、それがちょっとね、もしかして違うかもっていうことが今発覚しましたので、ごめんなさい、ちょっと後に回させていただきますね。ちなみにですね、リクエストをいただいたのがですね、ヤモメの二木さんか、APS の鈴木さんだ、先週のごめんなさいね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと確認をいたします。もう一人いらっしゃった、残念の方が、ごめんなさいの方が、ラジオネームかよこさん、かよこさんのリクエストいきましょう。かよこさんの、およちょっとお待ちください、かよこさんの音源を、あれ、ありました。ありました。はい、絶対用意したと思ったんだよね。よかった。はい、じゃあ、メッセージご紹介します。かおるさん。

ぐっと気温が下がりましたね。厚手の服はクリーニングに出してしまっており、重ね着をして寒さをしのいでいます。体調を崩しやすい頃、かすれ声だったり咳をしている人が多いように思います。お互いに気をつけましょうねって。本当にね、お互いね、体が元気じゃないとね、ダメな商売。いや、みんなそうだね。みんな全員そうなんですけれどもね。はい、かよこさんごめんなさい。暖かくお過ごしくださいねって、ありがとうございます。リクエスト曲が尾崎亜美で My Song For You。

尾崎亜美で My Song For You。 カルピスの曲って思ってる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、はい、リクエストをいただきました。かよこさん、どうもありがとうございました。

0: 風邪ひかないようにお互い注意しましょうね。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
3: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
2: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
0: 時刻は12時44分を回っています。ここでこの時間のニュースをお伝えします。アジア有数のハブ空港として知られる香港国際空港に新たなターミナルが完成しました。香港国際空港に完成した第二旅客ターミナルはおよそ100億香港ドル、日本円で2000億円かけて建設され、今月27日からの運用開始を前に昨日報道陣に公開されました。新たなターミナルには日本便などを運航する LCC 格安航空会社を中心に15の航空会社のチェックインカウンターが順次移転し、既存のターミナルの混雑の緩和を図るとともに自動で手荷物を預けられる機械などを導入し、利便性の向上を図っています。香港国際空港の去年1年間の旅客数はおよそ6100万人ですが、新たなターミナルの完成やおととし始まった3本目の滑走路の本格的な運用によって、将来的には年間1億人の旅客に対応できるとしています。シンガポールや韓国、インチョンなどアジアのハブ空港をめぐる競争が激しさを増していますが、香港としては隣接する中国、広東省など中国本土の旅客需要も取り込み、利用客の増加につなげたい狙いです。東京都は20代の女性1人がはしかに感染したと発表しました。女性は今月13日にアイドルグループのイベントが開かれていた東京ドームを訪れていて、都は疑われる症状が出ている場合は速やかに医療機関を受診するよう呼びかけています。東京都によりますと、20代の女性は今月11日に発熱や発疹などの症状が見られたことから、14日に都内の医療機関を受診し、15日にはしかと診断されました。この女性は症状が見られた2日後の13日にアイドルグループのイベントが開かれていた東京ドームを訪れていたということです。このため発熱、発疹、咳などはしかが疑われる症状が出ている場合は速やかに医療機関を受診するよう呼びかけています。東京都内では22日までに252人の感染者が報告され、現在の集計方法になった2008年以降ですでに過去2番目に多くなっています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

続いて天気予報です。まずは注意報です。この時間加須市周辺では注意報は出ていません。埼玉県加須市羽生市、群馬県板倉町館林市、茨城県古河市、注意報の発表はありません。

の日本付近は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響で関東地方は雲が広がっています。加須市も雲の多い空ですが、この後大きなお天気の崩れはない見込みです。降水確率は 30%、 最高気温は20度と4月中旬並みの過ごしやすい一日となりそうです。明日も曇りですが晴れ間もありそうです。降水確率 30%、そして最高気温22度と予想されています。4月下旬並みの陽気となりそうです。失礼しました、21度に変わりましたね。21度と予想されています。4月下旬並みの気温となりそうです。ではおしまいに週間予報です。日曜からの向こう1週間、月曜は晴れますが火曜日以降は雲が多い日が続きそうです。降水確率は 30% から 40%、 晴れ間が戻るのは次の週末土日でしょう。気温は最高気温が28度前後、6月下旬から中旬並みの暑さに戻ります。そして次の週末は30度を超えて真夏日となりそうです。今日明日は平年よりも低め、過ごしやすくなりそうです。お出かけ日和となるでしょう。お天気情報でした。

続いて交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞、国道122号線では羽生行きで羽生市下岩瀬で200メートルの渋滞が2カ所、羽生市須賀歩道橋で600メートル、加須市高垣川南で200メートルです。赤羽行きでは羽生市須賀で400メートルとなっています。国道125号線下りの羽生市郷土陸橋では700メートル、県道149号線加須勝負線の上り加須市睦美町で200メートルです。その他規制通行止めはありません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。

さあリクエストを続けます。しょっぺこさん、カオルさんこんにちは。今週は寒暖差が大きく体が疲れました。今朝も肌寒く毛布をかけてます。私も昨日はね、ふかふかの毛布で寝ました。でも20日に届いた秀樹のブルーレイを見て気持ちは熱々です。最近の楽しみに Facebook の動画を見ることがあります。子供の毎日の様子だったり、猫や犬の動画だったり、料理だったりを見ています。その中でも韓国人女性の大食い動画に興味があり、すごい時間見入ってしまいます。この人は自分でも調理もするので見ていて勉強になります。ある日は豚足の煮付け、圧力鍋で煮付けてコラーゲンがプルプルと溢れ出るのをじゅるっと吸い込む気持ちよさ。ある日は鶏を丸ごとサムゲタン風に煮込み1羽完食してしまう。ひゃー、スペアリブもオーブンで焼き20本ぐらいを平らげます。すごいね。一匹のあばら骨全部食べちゃってる感じかな。ね、いつも骨付き肉をしゃぶりながら食べているせいか、お肌はプルプルとして綺麗です。韓国といえばキムチ、いろいろなキムチを作って常備していました。辛いものが好きな彼女は辛ラーメンにも一味唐辛子を振りかけ

かけたり、たくあんを刻んで一味唐辛子で揉んで食べたり、辛いディップをフライドチキンにつけたりと、とにかく辛いものをよく食べています。このディップの蓋を開けた時に、蓋についているディップをペロッと舐めるのがところ変わってもやることは同じだなと思いました。私もヨーグルトを開けてペロッとしていましたから、私もね、その癖があったんだけど、やめろってね、昔言われまして、昔付き合った人にみっともないからやめろって。ね、あと、お醤油のね、ちっちゃな小袋から出して、それが、捨てるときにね、垂れるのが嫌だなと思って、そこもちょっと飲んだりとかしてたらね、みっともないからやめろって言って注意されて、今でもね、うっかりやったときに、ああ、いけないいけないいけないなんて。人前ではやらないんだけどね。一人でいるときにね、うっかりやっちゃったりすることがあって。韓国でもそういうことやるんだね。そしてお酒も小さいグラスでぐいぐい飲みます。熱いものも辛いものも表情を変えないで食べるのに、スイーツを大食いして、締めにシャーベットを食べた時にはこめかみを抑えて苦しそうにしていました。苦手な食べ物もあるんですね。咀嚼音だけが響く韓国人女性の大食い動画が楽しみで、自分も食べたつもりになりました。私あんまり得意じゃないんだよね、人が食べてる動画見るのね。そうですか。しょっぺこさんね、はい、久しぶりにね、西城秀樹のリクエストをしょっぺこさんいただきましたのでね、西城秀樹大好きなんですけどもね、いつも皆さんに譲ってくださってて、今日はお届けしたいと思います。夏の誘惑。

西城秀樹夏の誘惑、ショッペコさんからのリクエストでした。ごめんなさい、ちょっとおしゃべりが長くってね、曲が短くなってしまいました。はい、まもなく1時になります。皆さんお水を用意してお待ちください。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

FM アタラセをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

0: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。
1: さあ時刻は午後1時を回りました。まずは皆さんね、お水を一口飲みましょう。私水が遠くにあった、ごめんなさい。よいしょ。はい、熱中症予防、そしてね、脱水症予防ということで、一年中ね、毎世時にこの番組ではお水を飲んでいます。はい、皆さんね、お水を一口、私もいただきます。うん、お水が美味しいねはい、うん、また2時にもね、3時にも飲みますから、皆さん水を用意しておいてください。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM です。この時間はリクエスト番組、恋して渡良瀬土曜日、私山本薫がお送りしています。この番組はリスナーの皆さんと一緒に作る番組、皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールの方は info@watarasi.com、info@watradi.com、ファックスの方は 02-8033-7561 番、こちらでお待ちしています。またですね、スタジオ前に観覧席がありますが、そちらからね、リクエスト今出しましたって、今ここで見てますよなんていう風にね、メッセージ添えていただきましたら、もう最優先でお送りいたしますので、ぜひぜひスタジオ前にも遊びに来てください。お待ちしております。で、ですね、先ほどですね、先週ごめんなさいだった APS の鈴木さん、はい、リクエスト第一希望の矢沢永吉のボーダー、私これね、ザ・ボーダーという曲を用意してたんですよ。で、なんかね、実はこの矢沢永吉ボーダーをリクエストしてくださっていた方が3人いらっしゃってね、矢沢永吉新曲なんだよねこれね。そう、それで、あれ、ザってつかないんだっけって私ちょっとね思って調べてみたら、ザ・ボーダーとボーダーは全く別の曲っていうことで、あちゃーと思って、でボーダーの方はあるかなと思って探したんですけれども、申し訳ないです、ちょっと新曲すぎてまだこちらの曲にございません。はい、ということでですね、第一希望矢沢永吉のボーダー、あ、残念って思ったら、なんとエピエスの鈴木さんは第2希望も第3希望も残念でございました。はい、ということでリベンジリクエストが必要です。よろしくお願いいたします。お待ちしております。さあ、それではですね、リクエスト続けます。じゃあカズボンさん行きましょうか。今のところですね、 APS の鈴木さんがリクエストまだね、リベンジ来てないから、はい、今のところリクエストくださってる方の中で先週のごめんなさいの方はもういらっしゃいません。では

カズボンさんからね。カルさん、FM アトラスの皆様こんにちは。病室からメールしています。ご病気だったの？今週水曜日に骨切り術という膝の手術をしたんで、骨切り術？一月くらい入院生活です。今まで拒んできた高圧剤も今朝から処方されました。仕事復帰まで2ヶ月かかりますが、禁煙をしたり休肝日を作ったりと、今よりもっと健康になって、まずは8月の聖子ちゃんのコンサートツアーを楽しみに、後処置かリハビリに励みます。頑張ります、ということで。そう、骨切り術、どんな手術なんだろう、私ちょっと聞いたことがなかったので調べてみようかななんて今思ってるんですけれどもね。はい、でもそういうね、あのコンサート行くんだなんていう楽しみがあるとね、いろいろ頑張れちゃいますよね。私もね、ほんとね、春先ね、きついこととかね、ほんと頭にくること、腹が立つこともいっぱいあったんだけれども、釈迦宅のね、ライブがあるって結構それ励みになってました。終わっちゃったよ、どうしようって、次の楽しみ見つけなきゃいけないなと思ってるんですけれども、はい。カズボンさんからのリクエストは、ナンシー・ウィルソンの君に捧げる心の歌。これ、日立インターフェイスのコマーシャルソングだっていうことなんですけどもね。君に捧げる心の歌。現代、ゴッド・センド。ナンシー・ウィルソンの曲です。お届けしましょう。

ナンシー・ウィルソンでゴッド・センド、君に捧げる心の歌。カズボンさんからのリクエストでお送りしました。ごめんなさい、今ちょっと作業していてね、骨切り術調べる時間がなくなってしまいまして、後で必ず調べてみます。でね、応援してますからね。はい、それでは続きまして、カフェマサのマサさんからのリクエストいきましょうか。マサさん、ありました。カオルさん、わたなじリスナーの皆さん、こんにちは。

先日仕事休みの日に深川不動堂へ主人とライムとお参りに行ってきました。ライムっていうのはねワンちゃんのことです。で毎年5月は成田山新勝寺へお参りに行くのが年中行事でしたが、暑いし私たちもライムも無理が効かない年だし、ガソリンも高いしね。で成田山分院の深川不動堂へお参りとなりました。案の定当日は夏日、主人はお参りの後参道を歩きたかったらしいけれども、ライムの肉球が火傷をする恐れがあったので却下私はライムがいたのでごまぎだけ申し込んで外からの参拝。今回のごまぎは身体健全からな、体健全かな、を選びました。深川不動堂のごまぎにはあらかじめ商売繁盛とか交通安全とか願風事などの願い事が印字されていて、それを選んで氏名、年齢、日時を書いて社務所に申し込みます。今回そのごまぎにボケ封じの印字を見つけました。去年来た時にはなかった気がするんだけれども、今度来た時はボケ封じかな。ああこれね、私も大事かもしれないあの次行った時私の分も買ってきてください、お願いいたします。でリクエスト、第一希望のね中島みゆきの一樹、これね先々週だったかも言ったと思うんですけども、なしないんですね、まだ用意できない。でさっきも言いました第二希望の矢沢永吉のボーダーもまだないです。で第三希望、チルチルロフィーの君が尻尾を振るだけで、これをお送りしたいと思います。

チルチルロフィーで君が尻尾を振るだけでね、あったかい歌ですね。カフェマッサのマサさんからのリクエストでお送りしました。さあ、それでは続きまして、しばねぎちゃんから。カオルさん、こんにちは。昨日は今日よりも気温が高くなりそうですね。気温差に体がついていかないです。ちょっとね、気温上がりましたね。朝だともうちょっと低いのかなと思ってたんですけどもね。昨日お風呂の掃除をしていたら間違ってシャワーボタンを押してしまい、やる、これ私も頭から水を浴びてしまいました。マックスに出る方になっていたので、上着とズボンと靴下までももうびしょ濡れになり、掃除を終わらせてから着替えましたが寒くなってしまいました。数日前の真夏日だったらよかったのに。そうだよねさて、この時期スーパーには新玉ねぎが並んでいますが、今年は特に大きいような気がします。みずみずしくシャキシャキとしていて甘みもあり大好きなんですが、傷みやすいのが難点です。いつもどうやって食べるか悩みますが、結局はサラダかお味噌汁になってしまいます。何かおすすめな食べ方はありますかって。あります、あります。あのね、これ私がね、前足しげく通っていた焼き鳥屋さんでね、ちょっと高級な焼き鳥屋さんね、で出ていたメニューだったんですけども、大将がよく作れてくれたんですけれども、新玉ねぎの季節になるとね、新玉ねぎをこうスライス、薄くスライスして、オニオンサラダなんですけれどもね、そう、新玉ねぎを薄くスライスして、しばらくね、広げておいておくんですよ。そうすると新玉ねぎってそこまで辛くないから、そのちょっとね、風にさらしておいただけで、空気にさらしておいただけで、辛さが結構抜けるんですよね。で、そこにですね、ブランデーを吹きかけるんです。ブランデー。で、お塩をちょっと振ってね、あとは、玉ねぎじゃない、鰹節を乗せるだけ。これですごく美味しくなるの。本当に。もしね、ちょっと風味が欲しかったらお醤油もちょっと垂らすといいんですけれども、ブランデーってびっくりじゃないですか？オニオンサラダに。本当に美味しいから、ぜひ試してみてください。ね。リクエスト少し早いですが、ちらほら見かけるようになったアジサイ縛りでお願いします。ということでね、アジサイ

の曲3つ挙げていただきました。その第一リクエストが原優子の紫陽花の歌で、この曲にですね、茅ヶ崎の阿部さんからも第一希望でリクエストいただいてます。阿部さんからね、かおるさんこんにちは、今年は鎌倉の紫陽花寺に行ってみようと思っています。入場整理券必要だと聞きました。入手できるかな。この時期紫陽花寺に行くのに入場整理券がいるんだ。へー、きっとコロナ以降だよね、こんなのね、前聞いたことないような気がしますもんね。え、前は本当にごった返しの中みんなわーっと集まるのね、ゾロゾロと言っていたもんでしたけれどもね。そうですか、綺麗でしょうね、鎌倉のね、紫陽花寺の紫陽花。うちの近所もちらほらと紫陽花見られるようになってきました。では柴ねぎちゃん、茅ヶ崎の阿部さんからのリクエスト、原優子で紫陽花の歌。あ、ちょっと待って、準備ができてなかった、ごめんなさい。はい、よいしょ。そう、私ね、あそこも箱根もね、箱根の鉄道なんだっけ、ほら、切り替えスイッチバックで上がっていくあの山もね、紫陽花、沿道の紫陽花綺麗ですよね。そう、紫陽花見に行きたいな。原優子で紫陽花の歌。

0: 原優子で紫陽花の歌、しばねぎちゃん、そして茅ヶ崎の阿部さんからのリクエストでお送りしました。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

リクエストを続けましょう。リベンジ来ましたね。 APS の鈴木さんからです。はい、カオルさんリベンジです。やっぱり矢沢永吉さんのボーダーまだダメですね。ドラマで聞いてなかなかいいなと思ったのでリクエストをしました。天地しげるさんや島崎ゆりさんの曲は昭和のドラマで聞いた曲で久しぶりに聴きたくなりました。ちょっとねごめんなさい、その辺の音源今度ちょっとなんだろうレコードショップかなんかで中古の日なんかないかどうか探してみるね。じゃあリベンジリクエストっていうことでいただきましたのが、よしよしよし、水谷豊の、ん？ちょっと待って、水谷豊の、はいはいはい、表参道ナンパストリート。この曲も私知らないんですけれどもね、ドラマだったのこれも。まさかリベンジになるとは。自宅で洗車をしながら聞いてます。カオルさんも健康に気をつけてくださいね。成田さんの話が出たけれども、マサさんから出ましたけれども、明日は成田さん参道のうなぎ屋さんに行ってきます。行くたびに値上げをしているから困りますね。うちの近所ね、なかなか値上げしないですよ。成田さんに負けないぐらい美味しいですけれども。それでは行きましょう。水谷豊、表参道ナンパストリート。

ねえ、お茶飲み行かない？そこの黄色いセーターの女の子、チェ、バイキン見るような目、傷つくよな、まったく。何かな、バカの一つ覚えみたいに同じセリフばっかし言ってんのがいけないのかな。まあ流行りしたりってのもあるかもしれないし、変えてみようか。

あれあれ、手なんか繋いじゃって気味悪いな。どうして女って女同士ぴったりくっついて歩くんだろう。こればっかしは男には分かんねえな。ああ分かんねえ。大抵どっちか引き立て役になっちまうのに。かなりいい線いってるよ。ほらそこの二人連れの髪の長い方の子だよ。

0: チェついてねえな今日は。
1: 水谷豊で表参道ナンパストリート。なんかセリフばっかりの曲でしたけれども、ドラマの曲じゃないんですね。1978年にリリースされた水谷豊さんの歌手としてのね、代表曲なんだそうです。私全然知らなかった。ちょっとね、まだ幼かったのかな、この曲の頃にはね。はい、 APS の鈴木さんからのリベンジリクエストをお送りいたしました。ありがとうございます。そしてですね、もう一方、先週のごめんなさいの方がリクエスト来ました。くまぴあちゃん、山本さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは。真夏日が続いたかと思ったらちょっと気温が低めですね。日陰や風が当たるところでは薄手の上着が欲しい感じです。そろそろ上着はいらないかなと思っていたんですが、本当ね、まだまだ必要なようです。私今日革のジャケットよ。寒暖差で体調を崩さないようにご注意ください。本当ね、皆さん注意しましょうね。夜遅く帰るときとかね、朝早く出てって日中ずっと過ごすとかね、そういう朝とか夜とかね、そういう渡ってお出かけになる方は羽織ったり脱いだりできるものをお持ちになった方がいいと思います。さあ、リクエスト曲なんですけれども、岡村孝子いただいています。お送りいたしましょう。岡村孝子で心の草原。

岡村孝子心の草原。よいしょ、くまぴあちゃんからのリクエストでお送りしました。爽やかな曲だよね。本当ね、このスタジオからね、あの見える景色にぴったりの曲がなんかリクエストが多いんですよね。さあ次もそんな感じかな。昭和のタイちゃんから。カールさんお疲れ様です。今朝の札幌は快晴。あ、晴れてるんですか札幌は。日中も20度の予想、快適です。今はライラックが花盛り。リラの花ね、ライラック。大通公園ではライラック祭りが開催

され、毎年希望者にはライラックの苗木を配っているので、うちの庭にも20年ほど前にもらったライラック、2メートルくらいに育ち花咲いています。結構市内の家にはライラックの木を見かけます。別名、リラとも言いますねって書いてありましたね。でかくなると剪定が大変になるかもです。でもね、素敵よね、リラの花。シャンソンにもありますよね。それでは昭和のたいちゃんからのリクエスト曲なんですけれども、天地真理だって。天地真理、恋と海と T シャツと。

0: 昭和のたいちゃんからのリクエスト、本当に昭和っぽい曲でしたね。一瞬ね、恋する夏の日かと思っちゃった、始まりのところね。恋と海と T シャツと天地真理、恋と海と T シャツとでした。リクエストありがとうございました。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
0: 時刻は1時43分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。経済産業省は、中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する船として初めて海峡を通過した原油タンカーが

あさって25日にも日本に到着する見込みだと発表しました。経済産業省によりますと、日本に到着するのは石油元売り大手出光興産の子会社が管理するパナマ船籍の原油タンカー出光丸で、愛知県知多市にある事業所に到着する見込みだとしています。関係者によりますと、タンカーには日本人の乗組員3人が乗船していて、全員健康状態に問題はないとしています。会社によりますと、タンカーはサウジアラビア産の原油およそ200万バレルを積んでいて、事業所内の製油所で石油製品に精製するということです。経済産業省資源エネルギー庁の細川成美統括調整官は昨日の会見で、乗組員が全員安全に戻れることが一番喜ぶべきことで歓迎したい、一方ホルムズ海峡の全面的に安全な航行がエネルギーの安定供給に最も重要なことであり、引き続き注視していくと述べました。日本関係の船舶では、エネオスホールディングスの子会社が所有する原油タンカーも5月ホルムズ海峡を通過していて、6月上旬ごろに日本に到着する見込みだということです。大麻由来の成分 CBN カンナビノールについて、摂取すると幻覚や興奮などの作用が出る恐れがあるとして、来月1日から販売や所持などが禁止されます。厚生労働省は購入や使用を控えるとともに、所持している場合は適切に廃棄するよう呼びかけています。大麻由来の成分 CBN をめぐっては、これまでリラックス効果などを謳った菓子や電子タバコ、オイルなどが国内で販売されてきましたが、厚生労働省は摂取することで幻覚や興奮などの作用が出る恐れがあるとして、新たに指定薬物に追加することを決めました。これに伴って来月1日からは CBN を含む製品の販売や所持、使用などが禁止され、違反すると刑事罰に問われる可能性があります。 CBN を含むとみられる製品を摂取した後に救急搬送されたケースも報告されているということで、厚生労働省は購入や使用を控えるとともに、所持している製品は今月中に適切に廃棄するよう呼びかけています。一方、病気の症状の緩和などのために CBN を含む製品を使用している患者については、医師の診断書などを提出することで使用が認められることもあるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

それでは続いて加須市周辺のお天気情報をお伝えします。まずは注意報ですが、この時間も注意報は出ていません。比較的大気の状態は安定しています。今日の日本付近は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響で関東地方は雲が広がっています。加須市も雲の多い空ですが、大きなお天気の崩れはない見込みで、降水確率は 30% です。そして最高気温は20度、4月中旬並みの過ごしやすい一日になりそうです。今近隣のですね、観測地点で19度いってますから、まあ、間もなく最高気温くらいに行くかなと思います。そして明日も曇りですが、晴れ間もありそうです。降水確率は 30%、昼間は気温が上がって最高気温21度と4月下旬並みの気温となるでしょう。それでは週間予報です。向こう1週間日曜日から月曜日からの向こう1週間は、月曜は晴れますが、火曜日以降は雲が多い日が続きそうです。降水確率は 30% から 40%、 晴れ間が戻ってくるのは次の

の週末でしょう。気温は28度前後と6月下旬から中旬並みの暑さに戻ります。そして次の週末土日は30度を超えて真夏日となりそうです。今日明日は20度21度とね、過ごしやすくなりそうです。はい、お出かけ日和です。ただね、夜遅くなる方は羽織るものを持ってお出かけください。お天気情報でした。

道路交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞、国道122号線の羽生行きで羽生市須影歩道橋が600メートルの渋滞です。また赤羽行きでは加須市高宮北手山で100メートル、羽生市小松台で700メートル、羽生市下岩瀬で200メートルとなっています。その他規制や通行止めはありません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。

さて、猫屋敷さんからです。東京までの通勤の往復で毎日5時間使っています。お疲れ様です。そのため電車のシートがベッドになっています。ひょっとしたら布団よりも電車シートの方が長いかもしれません。この生活が始まり2ヶ月を過ぎようとしていますが、いつも同じ電車で乗り合わせる人の顔を覚えるようになりました。私を含め 4,5 人が指定席のように同じシートに座ります。まるで猫の集会のような配置です。それぞれが程よく距離を取り、それぞれが目を合わせることなく、それぞれのスマホや新聞を目に落としています。新聞に目を落としています。席の取り合いもなく平和な一日が始まります。お互い挨拶はないですが、顔なじみになっているはずです。意味なく降車駅が気になってきました。そして電車が出発し東京へと進むに従い、どんどんと人が乗り込んでくるのですが、結果的に皆さんがどこの駅で降りるのかが分かりません。なるほどね。そっかそっか。皆さんが降りる時には私は夢の中ですね。以上、どうでもいい話でした。いや、こういうね、どうでもいい話ってのが面白いんですよね。はい、楽しませていただきました。なんかね、情景が目に浮かぶようでしたね。リクエスト曲、フィル・コリンズの、Something Happened on the Way to Heaven という曲をね、お届けしようと思います。

0: フィル・コリンズで Something Happened on the Way to Heaven。 猫屋敷さんからのリクエストでお送りいたしました。はい、少し時間があるのでね、平日のご案内もさせていただきます。ぜひね、週末のリスナーさんも平日にもメッセージを送ってみてください。おはよう渡瀬せ、おかわり渡瀬せは月曜が大原玄也、火曜木月理恵、水曜横山剛、木曜が八木アイス、金曜日が星本エリーという、ね、こういうメンバーになっています。そしてランチでパラダイス、月曜日があずさはあずさ、火曜日がホタル、水曜日が花、木曜日がめいめい、金曜堂上優子、こういったメンバーでお送りしています。さあ、まもなく2時になります。
1: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
2: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
1: 火曜日担当は
3: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
1: 水曜日担当は
4: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
1: 木曜日担当は
5: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜

0: 気になる言葉のあれこれなど、音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

0: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時お知らせします。
1: さあ時刻は午後2時を回りました。まず皆さんお水を飲みましょう。この時間はね、マイスエージに一口お水を飲んでます。皆さんは一口とも言わずね、三口でも三四口でも一杯でも結構です。お水飲んでください。体が乾いていたらね、体が必要としていますからね。でもうだんだん年を取ってくると、体が必要としていることが分からなくなってくると私聞きました。なのでそれが怖いなと思って、飲む習慣をもともとつけちゃえということでね、毎日定時にお水を飲む、ずっとね、ここのとこ続けています。もう1年以上だと思います。皆さんもね、この番組だけじゃなくって、普通のね、普段の日も1時間に1回は水を飲もうって、一口でいいですからね、習慣づけていきましょう。さあお聞きの放送 76.1MHz FM 渡良瀬、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM です。この道の駅加須渡良瀬のですね、敷地内に商業施設がありまして、その2階にFM 新しいのスタジオ、ね、局舎があります。で、その上はなんと展望台になっていて、渡良瀬遊水地の雄大な景色、そしてこのどこまでも広がる空をね、楽しむことができます。今日はですね、どこまでも広がるね、雲すごいね、雲どこからこんなに雲って集まってくるんだろうってぐらいの雲がね、もう空一面覆っていますね。でもそれもね、よく見てみると薄いところがあったり濃いところがあったりしてね、この模様がなかなか面白いんです。味わいがありますよ。今日は割とね、4月中旬並みの過ごしやすい陽気でもありますし、皆さんちょっと足を運んでみてはいかがでしょうか。雨はね大丈夫みたい。また後ほどね、40分くらいにニュースと天気予報やりますけれども、その時にお伝えしていきますが、今日はねそんなにお天気崩れないんじゃないかって予報ですよ。ぜひぜひ遊びに来てくださいね。このスタジオ前からリクエストね、直接出していただきますと、窓にリクエスト出せる QR コードがですね、貼ってありますので、そこからリクエストして、今外にいるよって、リクエストを今送るからねって、そんなメッセージで送っていただきましたら、もう大優先で、いや最優先か、最優先でリクエストをお届けいたしますので、ね、ぜひ皆さん遊びに来てください。そしてね、お家で聞いてらっしゃる皆さん、メールの方は info@watarazi.com info@watarazi.com ファックスでもお受けしています。 0280-33-7561 番です。お待ちしております。さあそれではですね、もうねおなじみのリスナーさんからはね、今日はね旅人さんどこ行ってるのかななんて声も聞かれるようになりましたけれども、どこへでも行く旅人さん、カオルさん、リスナーの皆さんこんにちは。今週のどこへでも行く旅人は群馬県の高崎市に来ています。今朝の高崎は霧雨のようなしっとりとした小雨模様でも、この後のお天気は落ち着いて気温19度くらいまで上がる予報です。まあこの辺とそんなに変わらないのかな。で、なぜ高崎にいるのかというと、3週連続で続いてきたビールイベント出店もいよいよ今週がラスト。この後、高崎城址公園で22のクラフトビール醸造所が集まるイベントが開催されます。すごいね、22ってね。市内の飲食店さんも参加して12時スタート。ね。

お近くの皆さん、ぜひ遊びに来てくださいねって。高崎ですって。群馬県の場所が高崎城址公園。へえ、いいね。緑もありそうで、風に吹かれながらね。まあ今日はそんなに風ないか緑をめでながらね、涼しいこの陽気の中でビール飲むっていうのもね今言いながらね、ビール飲むのにはきっと暑い方がいいんだろうなと思いながらはい、頑張ってくださいね。たくさんビール売れるといいですね。カオルさんもぜひ夕方まで頑張ってくださいということでリクエストいただきました。どこへでもよく旅人さんからはワムでフリーダム。

マムでフリーダム。懐かしいと言いながらもね、この曲は今でもよく使われるんですけれどもね、どこへでも行く旅人さん、今日は高崎の、群馬県高崎のですね、高崎城址公園でビールイベントで頑張ってるということです。さあそれでは、はい、新潟のおたけ丼さんから、山本さんこんにちは。近所の小学校は今日運動会で朝から音楽が流れてきました。5月に運動会を開催するのは新年度やクラス替えで生徒の融和を図るため。へえ、なるほどね。秋は収穫シーズンで、まあ、農家の場合家族が参加できないからなんて聞いたことがあります。天気もいいですし。さてリクエスト、土曜日はフリーテーマなので、逆に自分なりにテーマを決めて送ってしまえばいいんじゃねということで、今日はテーマが、CM の曲っていうことですね。まあ割と多いですよねこのくくりで送ってくださる曲はね。はい、第一候補のアメリカのタバコパーラメントの CM ソング。洋楽が全然わかりませんが、長塚教授さんのナレーションがかっこいい CM でしたということで、皆さんわかるかな、ね、ボビー・コールドウェルのハート・オブ・マイン。

ボビー・ゴールドウェルのハート・オブ・マイン、新潟のおたけどんさんからのリクエストでお送りいたしましたね。あのアメリカのタバコパーラメントのコマーシャルソングに使われていた長塚清蔵さんのナレーションってどんな感じだったっけ、ちょっと私思い出せなかったんです。もう一生懸命ね調べてみたんだけど出てこなかったんですけれどもね、あのやっぱりこういうね70年代80年代の AOR の楽曲っていうのはね支持されましたよね。だからコマーシャルソングにもよく使われたんだなと思いますけれども、はい、さっきもねなんだっけフィル・コリンズなんかもかかってね、ちょっとそんな感じの曲続きましたが、はい、じゃあ続きまして、ボンボン時計さんからです。山本さん、スタッフの皆様、日本中のリスナーの皆様こんにちは。先日娘と久しぶりにスーパーに行ったんですが、物の値段が高くなってるのに驚かされました。値段が高くなったもの、同じ値段でも小さくなったりね、やれやれ上がらないのは給料だけか、上がってませんかねえ。リクエスト曲がですね、ちょっと今度は AOR ではないんですけれども、ゲイリームーア、ね、行きたいと思います。ゲイリームーアのワンデイお送りいたしましょう。

0: ゲイリー・ムーアでワンデイ、ボンボン時計さんからのリクエストでお送りしました。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

さて、では続きまして、どすこい朝稽古さんから。かおるさん、皆さんこんにちは。きっと野牛の空綺麗でしょうね。今日はね、綺麗に雲が並んでますよ。石原良純さんによると、日本の空は特別綺麗なんだそうですよ。へえ、確かに外国の空なんて、まあそもそも外国あんまり行ったことがないし、私ね、行ったからといって空をそんなじっくりと眺めたことがなかったような気がするんですけれども、日本の空は綺麗なのか。さっきコンビニに寄って何かお菓子を選んでいました。これはどすこい朝稽古さんのことね。和菓子系も良いけれどなぁと。

集めてね、金のキョロちゃん当てましたけれども、当てました、ね、金じゃないや、銀のキョロちゃん5枚集めて、で、金の、なんだろう、缶詰、おもちゃの缶詰っていうのかな、缶詰じゃなかったな。なんか、キョロちゃんの形をした、なんか、キョロちゃんの顔パコッと外すと、中からおもちゃが出てきた感じのやつだったんですけども、当てました。その金のキョロちゃんはですね、その仕事場をね、解散した時に、金コレクターの、金コレクターって言っても、本当の金集めてるっていうよりも、金の写真とかね、金のオブジェみたいなものをね、集めてる方にもらわれていきましたけれども、キョロちゃん。ねえ、いいかな、もう集めなくても私は。ぜひぜひ、ドスコイ朝稽古さん、引き合っててください。目が合ったキョロちゃんね。さあ、リクエスト曲は、ビリー・ジョエルで、ピアノマン。

ビリージュエルでピアノマン、どすこい朝稽古さんからのリクエストでお送りしました。さあ、それではもう一つ洋楽いこうか。熊谷のブルースリーさんから、カルさんこんにちは。季節が行ったり来たりで自律神経が壊れそうなブルースリーです。今週で NHK の夜ドララジオスターが終わりましたね。ご覧になってました？見てた見てた。最終週でコミュニティ局の人気パーソナリティが大手キー局から引き抜かれるくだり、ヒロインはどうするんだっていろいろ思いながら見てました。あまり詳しく書くとネタバレになっちゃうので割愛しますが、現実問題、カオルさんへオファーがあったらどうするのかな。栄転なら断らないなんてこと妄想していたら今日のリクエストにたどり着きましたって。あのラジオとかレディオとかそんな曲をね、3つラジオ縛りで、選んでいただいたんですけれども、私の場合はあのドラマの場合はね、その局の社員パーソナリティみたいな感じの方だったから、もう毎日出ててね、引き抜きがあった時にそちらに移らなきゃいけなかったんだろうけれども、私基本フリーランスですからね、あのいい仕事が来たらボンボン受けます。はい、通います。あの日本中どこでも通おうと思います。週に一遍とかねあったらね。はい、そんな形でございますが私はリスナーとパーソナリティで作ってるラジオが大好きです。それでなかったらこうしてカオルさんと出会うことがなかったわけで、どこまでも追いかけますけどね、かっこストーカーじゃないよって分かってます。ラジオ大好きなんだよね、本当にね。熊谷のブルーツリーさん。はい、リクエスト曲は一番最初に挙げていただきました。バグルスのですね、ラジオスターの悲劇をお送りしたいと思います。

バルスでラジオスターの悲劇、熊谷のブルーツリーさんからのリクエストでお送りしました。よし、もう一曲いけるね。イカズキンちゃん、カオルさんこんにちは。今朝は寒かったですね。数日前には夏日となり暑くて仕方がなかったですが、冬に逆戻りですね冬はちょっと大げさな感じもしますけれども、でも本当に寒かった、謎の風にかからないように気をつけましょう。さて、カオルさん、よく自動販売機を利用されていますよね。自販機大国とも言われる日本ですが、自販機の数はどんどん減少傾向にあるそうなんです。増えてる感じがしていたけど、その理由の一つとして購入媒体が増えたこと、コンビニやドラッグストア、スーパーなど、また価格も大きな差がありますよね。自販機で購入するよりもスーパーやドラッグストアで購入した方が安かったりと、少しでもお財布に優しい方を選んでしまいます。つい先日アウトレットに行ったのですが、2000年代から流行っていたアイスクリームのお店、ゴールドストーンクリーマリーがなくなっていました。へえ、あちこちにあったよね、あれね。冷たい石板の上にアイスクリームやフルーツを置きながら、歌いながらアイスクリームを混ぜ合わせ、コーンに盛り付ける、当時は斬新でした。現在、実店舗は1店舗しかなく、その代わりに、自動販売機へと移行してるんだそうです。あれ、どうやって自動販売機の中で混ぜ混ぜするの？どうすんのかな？ね、飲料水だけでなく、こういったスイーツの自販機も人件費を考えるといいのでしょうか。少し前から昭和レトロ自販機ブームを呼んでいるので、昭和レトロ自販機もブームを呼んでいるので、自販機が減っていると言いつつも、やはり日本人の文化と言ってもいいかもですね。さあ、それではリクエスト。最近夫が NHK ドラマのコンビニ兄弟にハマっているので、その主題歌をお願いしますはい、ね、あのケンティがね、一人二役やってるんですよね、その主題歌。そっか、この曲だったっけね。藤井フミヤの心、リクエストいただきました。

0: 藤井フミヤで心。リクエストはイカズキンちゃんからでした。ありがとうございました。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

時刻は2時43分を回っています。ここでこの時間のニュースをお伝えします。本格的な大雨の時期が近づく中、埼玉県は視覚に障害がある人に災害のリスクや避難場所の情報などを伝えるため、今月からハザードマップの情報を音声で伝えるサービスの提供を開始しました。耳で聞くハザードマップというこのサービスは、埼玉県が東京のシステム会社と契約し、今月から無料で利用できるようになりました。専用のアプリをスマートフォンなどにダウンロードして、現在地や指定した地点の位置情報を読み込むと、ハザードマップの情報をもとに洪水や土砂災害などのリスクや最寄りの避難場所などについて

って音声で確認することができます。県によりますと、視覚に障害がある人は埼玉県内におよそ1万4000人いるということです。埼玉県災害対策課は、視覚に障害がある方や支援者の方にこのサービスを知ってもらい、災害のリスクを普段から確認することで安全な避難につなげていただきたいと話していました。大相撲夏場所は14日目、2敗で単独トップに立った大関霧島は平幕の白の富士と対戦します。夏場所は13日目を終え、2敗で霧島が単独トップに立ち、3敗で小結び若隆景、いずれも平幕の吉野富士と琴栄峰の3人が追う展開です。13日目に琴栄峰との2敗同士の一番を制した霧島は14日目、ここまで9勝4敗の白の富士の挑戦を受けます。過去の対戦成績は霧島の3勝2敗と拮抗していますが、このところ2連勝中です。霧島としては立ち合いから圧力をかけて押し込んでからまわしを引くか、突っ張って相手の体勢を崩してから落ち着いて攻めることができれば優位は揺らぎません。対する白の富士は鋭い立ち合いから大関の懐に入って早い攻めで勝負を決めたいところです。3敗勢では小結、若隆景と琴栄峰の直接対決が組まれました。若隆景は立ち合いから中に入って得意の下からの攻めや押っつけで相手を起こしながら前に出ることができれば盤石です。一方琴栄峰は立ち合いで当たり負けず、得意の右四つの展開を作るか、回しを引いて強烈な投げで相手の体勢を崩すことができれば勝機が出てきます。また5日目から9連勝と勢いに乗る吉野富士は4敗の藤井龍河と初顔合わせの一番です。吉野富士は立ち合いから圧力をかけて前に攻め続けることができるかがポイントです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

続いて加須市周辺のお天気情報です。はじめに注意報ですが、この時間も注意報は出ていません。今日の日本付近は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響で関東地方は雲が広がっています。加須市も雲の多い空ですが、この後も大きなお天気の崩れはない見込み。降水確率は 30% です。明日も曇りですが晴れ間もありそうです。明日の降水確率 30%、 そして気温が今日よりも少し上がって最高気温21度、4月下旬並みの気温となるでしょう。それではおしまいに週間予報です。月曜からの向こう1週間は月曜は晴れますが、火曜以降は雲の多い日が続きそうです。降水確率は 30% から 40%、 晴れ間が戻るのは次の週末でしょう。気温は28度前後まで上がる日が多く、6月下旬から中旬並みの暑さに戻りそうです。そして次の週末は土日は30度を超えて真夏日となりそうです。はい、暑さがまた戻ってきますね。今日明日平年並みよりもちょっとね低い、過ごしやすい陽気となりそうです。お出かけ日和です。お天気情報でした。

交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞はまず国道122号線、羽生行きで羽生市下岩瀬で200メートルの渋滞が2カ所、羽生市須賀歩道橋で1キロメートルの渋滞ができています。赤羽行きでは加須市工具北手山で100メートルの渋滞、そして県道84号線羽生栗橋線では上りの羽生市大沼工業団地西で400メートルとなっています。その他通行止めや規制はありません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。

さて、ラジオネーム阪神タイガース応援団14号さんからです。今日は2号の副団長のくじ引きで14号の僕が当選して阪神に対するメッセージとリクエストを送るよう指令を受けたので、阪神に対するメッセージと ABC プロ野球中継テーマソングのリクエストを送りますと。はい、ちょっとこの辺ね、よくわからないので、皆さん聞いてもあまりよくわからないので、この下からだけでいいと思いますよ、メッセージ。はい、先週土曜日から昨日までの阪神の対戦成績は4勝1敗ですが、最近調子がいいような悪いような、そんな感じです。水曜日の7点差の逆転勝利はすごいと思いました。本当は3連勝か2勝1敗で終わってほしいということと、木曜日は雨天中止の可能性があり、阪神か中日どっちか勝ってほしいと思いながらテレビで試合を見ていましたが、1回表でいきなり中日が先制した時には今日は負けるなと思いましたが、7回以降どんどん点を取っておき、最後の9回で逆転し驚きました。何年か前の広島戦でしたっけ、9点差を逆転して勝利していて、試合は途中で驚きの勝利があり、ヒヤヒヤします。木曜日に強い雨が降りながらも開始を遅らせるとあり、結局雨が収まらず中止になりました。こういう時きっぱりと中止にしてほしかったです。我ら阪神タイガース応援団は秘密の団体の秘密結社で、テレビで阪神の試合を見ていますが、木曜日に甲子園球場へ雨の中行かれたファンには無駄な交通費となったと思います。強い雨が降って1時間以上経っても止む見込みがなければ次から中止してほしいです。今日は ABC プロ野球中継テーマソングをお願いしますということです。はい、読みながらさやっぱり私は分かりませんでしたけれども、リクエスト曲なんですけれども、リンドバーグの Be OK っていう曲、この曲がねテーマソングなんですね。お送りしたいと思います。

ハンドバーグで BOK 阪神タイガース応援団14号さんからのリクエストをお送りいたしました。さて、それでは続きましてダダミさんからのリクエストいきたいと思います。カオルさん、リスナーの皆さん、こんにちは。暑くなったり寒くなったりさっぱりわからない近頃ね、本当に皆さんのリクエストを綴る番組ですからということですね。今年もリクエスト曲送付しちゃいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうダダミさんもね、解禁賞だよね。リクエスト曲、中原芽衣子で君たちキウイパパイヤマンゴだね。

0: カーラメイコで君たちキウイパパイヤマンゴーだね。ダダミさんからのリクエストでお送りしました。さあ間もなく3時になります。どうぞ皆さんね、時報マッセージの時にはお水飲みます。お水用意してお待ちください。
1: Go Go Go ヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

0: 美味しい。
1: 50年以上前から加須でポテトチップスを製造、湖池屋が午後3時をお知らせします。
2: さあ、時刻は午後3時を回りました。まずは皆さんお水を飲んでください。マイステージにお水を飲みます。で、習慣につけていきましょうね、うん、ふうはい、熱中症予防、そしてね、乾燥予防ということで、脱水症状予防ということでね、お水を飲んでいます。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM です。この時間はリクエスト番組、恋して渡良瀬土曜日、私山本薫がお送りしています。この番組はリスナーの皆さんと一緒に作る番組です。皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールの方は info@watarasi.com info@watarasi.com、 ファックスの方は 02-8033-7561 番でお待ちしております。またね、スタジオ前から、今スタジオ前で聞いてるよってメッセージつけてリクエストしてくださった方は、リクエスト最優先でお送りいたします。ぜひぜひチャレンジしてみてください。さあ、それではですね、この時間は、この FM 新しのアーティスト部にね、所属している、セナのリオムお届けいたします。

セナでリオムでした。さて、リクエストいきますね。ソラマチのおんぶに抱っこちゃん、コルサ、皆さんこんにちは。先月ギターの発表会があり、ライブハウスで大勢のお客さんの前で演奏をしました。私は酒よと涙のキスを演奏しました。全然違う曲でね、振り幅が広いですね。緊張した。でもギターの先生からよくできましたと言ってもらいました。声に張りがあってとても良いとも言われました。あ、弾き語りだったんだ。へえ。10月にまた発表会があります。今度は緊張せず、マシなトークも交えながら披露できたらと思います。発表会で、そっか、ライブハウスでやるからトークもしなきゃいけないのね。へえ、すごいな。結構難易度高いね。こんな時、カオルさんだったらかっこよくトークこなすのだろうなと。いやいやいやいや、私フリートークそんな得意じゃないもん。くだらない話はベラベラ喋るの得意だけどね。トークのコツとか気をつけなければいけないことはありますかっていうことなんだけど、トークのコツ、あのね、うまいこと喋ろうと思うと大体滑る。そう。だから伝えたいことを伝えたいって、その気持ちが一番大事だと思います。ほんと、面白いこと言ってやろうとかね、みんなのこと笑わせてやろうって思うと大体滑るから。面白いこと言ってね、やろうって言って狙ってできるのはね、ほんとね、プロ中のプロだよね、きっとね。はい。伝えたいこと伝えましょう。それが一番のコツです。リクエスト曲、長渕剛で乾杯。

長渕剛で乾杯。空町のおんぶに抱っこちゃんからのリクエストでお送りしました。ギター教室ってね、そのライブ形式で発表会があるんですね。下町の太陽さん、リクエスト曲が、メッセージはありません。下町の太陽さんからのリクエスト曲が松原美樹ザ・ウィナー。

松原美樹ザ・ウィナー、これガンダムのテーマ曲だったんですね。下町の太陽さんからのリクエストでした。さて、ですね、信州のかっちゃさんからのリクエストいきましょうか。はい、カルさん、皆さんこんにちは。信州のかっちゃです。本日の信州松本は曇り、最低気温13度とちょっと肌寒い感じです。週前半は30度超えの夏のような暑さとなりましたが、まあ過ごしやすいですね。そんなにこっちも変わってないんですよ。同じような気候です。このところ東京で働いている娘の転職相談に乗っています。娘は大手ホテルで働いているんですが、給与水準の低い業界で知られる宿泊業。大卒4年目ですが、大手メーカーの短大卒初任給レベルの給与水準なんです。多分もともとは残業代や深夜宿泊勤務手当などで上積みして世間並みになっていたんでしょうが、今の働き方改革でそんな手当は少なくって、実収入がダウンしてるんだと思います。そんな手当は少なくってさらに未だに年功序列体系が強く残っているようで、話を聞くと結構同僚や後輩からの信頼も厚く、現状リーダークラスの仕事を任されているのに資格や給与は上がらないんだそうです。一日立ち仕事でハードなこともあり、すでに同期は半分ほど退職しているようです。娘は以前から少なくとも3年は続けないと経験者とも扱われないので、そこから転職を考えると言っていました。先輩たちからも転職して経験を積んでからまた戻ってきた方が給与は、また戻ってきた方が給与は上がるとアドバイスをされたそうです。実際に以前一緒に働いていた先輩が転職して2年後ぐらいに、そのまま残っていたら上がれない職位で経験者採用で戻ってきたそうです。へえ、企業にとっては逆に非効率だと思うんですが、実態がそんなもんで、転職も現実的な選択だと感じています。転職活動をするとやはり経験者として採用側の引きも強いようですし、退職した先輩数名からもお誘いもいただいているとのことです。自分の頃と違って今や転職は当たり前の時代ですし、昔から転職は一般的な業界なので、そういうもの

なんだねと話しています。処遇制度や福利制度など社会制度の確認内容などを聞かれてアドバイスをしていますが、就職時と同じで最後は本人の感覚で決めるのでしょう。自分の人生なので後悔のない選択をしてほしいと願っています。私は転職していいと思いますよ。本当に今そういう本当に、ね、そういう時代だし、それに何と言っても今がハッピーじゃないじゃないですか。だってすごくね、疑問とか不満とかがたくさん抱えながら仕事をしてるよりもチャレンジした方が絶対いいと思いますけれどもね。どうでしょうか。はい、それではですね、リクエスト曲、竹原ピストルでようそこの若いの。

竹原ピストルで、ようそこの若いの。若いのかな。CM でね、ほんの一部しか聞いたことなかったんですけども、いい曲ですね、この曲ね。改めて聞いて、ね、いい曲だなと思いました。信州のカッチャさん、どうもありがとうございました。お嬢さんにね、とにかく、ハッピーに仕事できるように決断してくださいとお伝えください。

雪うさぎさんから今スタジオ前にいらっしゃってる。本当だ、いたいたいたいた。ちょうどね、貼り物してあるそこがね、隠れてて見えなかったんですけど、こんにちは、ありがとうございます。私の子供が明日ね、二十歳になります。おめでとうございます。感慨深いね。女で一つで育ててきてなんだか感慨深いものを感じますと先に言っちゃった、ごめんなさい。女で一つと聞くと、自分が想像するよりたくさん我慢したこともありました。子供の顔を見るとまあいいかと思ってごまかしてきましたが、陰で泣くこともありました。そんな子供に新車も買って袴も新調し準備も整えてあります。素晴らしいね。今年で社会人2年目、ありがとうを込めて今日はスタジオ前でリクエストをさせていただきますと。はい、いや本当にすごいよね。うん、女で一つでね、車も買って、私だってね、自分のために車買うこともできないのに本当にね、素晴らしいと思います。遠いですが親戚の曲です、よろしくお願いしますってね、みんなびっくりだよ。松田聖子ね、前にね、お聞きしたことあるんですけども、かなり遠い親戚なんだけれどもって、親戚らしいのってね。松田聖子、素敵にワンスアゲイン。

松田聖子で素敵にワンサーゲン。ゆきうさぎさんからね、今スタジオ前からリクエストいただきました。お嬢さんがね、明日で二十歳ですって。ねえ、二十歳ってさ、私本当に思い出してみても本当キラキラの時代だったなと思って、まあ今でもね、私自分キラキラしてるつもりではいるんですけど、なんかもっともっともっともっとなんかもっとなんかピュアにキラキラだったっていうかね、なんかね、とにかく本当に自分らしく、そして幸せな気持ちで生きていけるように、そんな人生歩んでっていただきたいなって思います。さっきのね、かっちゃさんのお嬢さんもそうなんですけれども、我慢しなきゃいけないことって仕事っていうのはやっぱりあるとは思うんだけど、これはどうしてもおかしいって思ってるんだったら、やっぱり違う道を選ぶっていうのも大事なことだと思います。さて、やもめの滝さんから、はい、リクエストいただいています。こんにちは。なんだかな、この寒暖差って本当だよね。一週間の中で、まあ前にも寒暖差が大きいし、それから朝と晩も結構ね、きつくってね、本当に体が参っていますけれども。ジョージ・クルーニー。調子クルーニーの親父ギャグだそうです。温かいお風呂に入って体調を整えましょう。そう、なんかお風呂に入ることってね、自律神経整えるのにすごくいいらしいですよね。はい、リクエスト曲なんですけれども、さっきね、お伝えしたようにですね、矢沢永吉のボーダー。山本滝さんからもいただいたんですけれども、第一希望でね、ないんです、まだ。新曲ですから。はい、そのうち入ると思うんですけれども、なので第二希望の熊木杏里の今日になるからお送りしましょう。

熊木あんりで今日になるから。リクエストはヤモメの滝さんでした。親父ギャグがね、いまいちヒットしませんでしたが、滑りましたが。さあ、もう一曲ね、ハッピーなクオッカさん行きましょう。川村さん、リスナーの皆さん、こんにちは。今週は季節が目まぐるしく変わり、冷房だったり暖房だったりとエアコンもびっくりしてました。うちなんてね、ホットカーペットしてね、エアコンつけたよ。クーラーでね。カルさん、おととい、初孫が誕生しました。おめでとうございます。母子ともに健康でほっとしております。娘が母になり、夫婦二人でどんな子育てをしていくのか楽しみです。私が親になった時、人生の先輩に、親の DNA は体だけ受け継がれるのではなく、孫への子育てまで受け継がれるものだから、いろいろな愛の形を子供に注いであげてね、との言葉をいただきました。娘が子育てにあたって、そういえばこんな時、両親はこんなことをしてくれたなぁと、親の愛を孫まで受け継いでもらえたら、私も幸せです。将来孫とどんな景色が見られるか、とても楽しみです。そこでこんな曲が浮かびましたので、リクエストをさせていただきますと。ミーシャの愛の形。

0: ミーシャで愛の形、ハッピーなクオッカさんからのリクエストでお送りしました。
1: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

0: のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: 時刻は3時44分を回っています。ここでこの時間のニュースをお伝えします。栃木県宇都宮市の東武鉄道東武宇都宮駅で顔認証のカメラが搭載された改札機が新たに導入されました。来週27日から利用が始まり、立ち止まらずに改札を通り抜けることができるようになります。東武鉄道は去年11月から栃木県内にある栃木駅から東武宇都宮駅

駅までの12の駅で改札の横にタブレット端末を設置して顔認証で改札を通過できるシステムを導入しています。このタイプの機器では利用者は端末の前に数秒立ち止まって顔を映り込ませる必要がありましたが、東武宇都宮駅にはこのほど新たにカメラが搭載されたタイプの改札機が導入されました。改札機の前後2箇所に搭載されたカメラが利用者の顔を識別する仕組みだということで、これにより利用者は立ち止まることなく改札を通り抜けられるようになるということです。今月14日には担当者が機器の取り付け作業を行っていました。来週27日から利用が始まる予定で、東武鉄道によりますと、こうした機器の導入は大手私鉄の中では初めてだということです。現時点で利用できるのは東武宇都宮駅で乗り降りし12の駅の区間内の定期券を持つ人が対象で、徐々に機器を設置する駅や路線を増やしていく方針です。東武鉄道ではより気軽に顔認証などの生体認証を利用する機会を広げ、利便性向上に貢献していきたいと話していました。群馬県嬬恋村にある植物園でシャクナゲの花が見ごろを迎え、訪れた人を楽しませています。嬬恋村の浅間高原シャクナゲ園は浅間山の北面標高1500メートルほどに位置する植物園です。もともと周辺にはシャクナゲが自生していましたが、30年以上前に地元の造園業者が苗木を村に寄付したのをきっかけに、今では20ヘクタールほどの敷地に3種類およそ15万本のシャクナゲが花を咲かせる名所となっています。今年は例年より1週間ほど開花が早く、先月中旬から咲き始め、今はアズマシャクナゲという品種が見ごろを迎えています。アズマシャクナゲはつぼみの時には花びらが濃いピンク色で、開花するにつれ徐々に薄いピンク色に変化するのが特徴です。訪れた女性は、天気も良くて景色も良くて最高です、素敵なところですと話していました。嬬恋村観光協会は、標高差があるのでまだ咲いていない株もあり楽しんでいただけるので、ぜひお越しくださいと話していました。シャクナゲ園祭りは今月末まで開催されています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

それでは続いて加須市周辺のお天気情報です。まずは注意報ですが、この加須市周辺では注意報出ていません。大気の状態が比較的安定しています。今日の日本付近は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響で関東地方は雲が多くなりました。加須市、今日雲の多い空となりましたけれども、この後も大きなお天気の崩れはない見込みです。降水確率この後も 30% の予報となっています。明日も曇りですが晴れ間もありそうです。降水確率は今日と同じ 30%、 そして気温は今日よりも少し上がって21度、4月下旬並みの陽気となりそうです。ではおしまいに週間予報です。月曜からの向こう1週間は月曜は晴れますが、火曜日以降は雲が多い日が続きそうです。降水確率が 30% から 40%、 晴れ間が戻るのは月曜の後は週末土日となりそうです。気温は28度前後まで上がり、6月下旬から中旬並みの暑さに戻ります。そして次の週末、最高気温が30度を超えて真夏日となりそうです。今日明日は平年並みよりも気温が低くて過ごしやすくなりそうです。雨も降らない。

続いて交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞、国道122号線の羽生行きで羽生市須影団地が300メートル、赤羽行きでは羽生市須影で400メートルです。また羽生市小松台は500メートルとなっています。国道125号線の上り、羽生市町屋で200メートル、下りの郷土陸橋で700メートルです。県道128号線、熊谷羽生線、下りの加須市志田で300メートルとなっています。その他規制や通行止めはありません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。さて、カゴの中からミーアキャットさん、今小学館のピカピカの1年生にハマっています。CM 当時小学1年生6年生の子役の下村葵さん、1年生と6年生の子役、下村葵さんがピカピカの1年生を演じていました。下村葵さん当時小学1年生あごめんなさい6歳ね小学1年生6歳で、漢字のスズメを間違ってスズヌって書いてしまったので、でも漢字だから鈴ぬって書かない、ひらがなじゃない？ね、ひらがなで鈴ぬって書いてしまったので、それで下村葵さん笑われたって、小学生にじろじろ見られてるのを覚えています。何 CM のネタかな、これネタっていうかね、そういう CM だったよね。いろいろね、1年生が一生懸命頑張ってるところをね、ピッカピッカの1年生。あの CM 可愛かったですよね。僕はあの時のテープ、VHS テープを未だに保管していますと。すごいですね。ねえ、デッキもあるんだじゃあ。小学館ね、去年、2025年が創刊100年ということで、去年ね、今年もだったんですけども、4月頃にですね、小学館のある神保町駅の近く、神保町のね、駅の、三田線の駅のホームドアがね、全部こう、ピカピカの1年生の小学館でジャックされていて、ホームドアにザーッとね、本当に全部ブワーッと広告、ピカピカの1年生の広告がね、ずらーっと並んでいたんですよ。ね、昔懐かしいそのワンシーンみたいなものがね、みんなね、あのポスターのようになって貼られていて。で、あの曲もね、電車が来ると、チャッチャチャッチャチャッ。ちゃっちゃちゃっちゃって言ってね。なかなか面白かったです。今年の4月もやってました。ね、来年もやるのかな、どうかな。まあそんなカゴの中からミーアキャットさんからのリクエスト曲、今日はですね、ずっとね、第3候補までしょっちゅうリクエスト来てる曲だったので、ちょっとベリーズ工房にしたいと思います。はい。やっぱりね、同じ曲ばっかりリクエストするのはちょっと避けてくださいね。他の皆さんも聴いていらっしゃるっていうことなんで、ファンの方は嬉しいとは思うんですけれどもね。ベリーズ工房のシャイニングパワーお送りいたしましょう。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ、
1: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

0: あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。
1: さあ、時刻は午後4時を回りました。まずはお水を一口飲んでください。

毎聖時にはお水を飲むという、ね、習慣をつけていきましょうね。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM です。この時間はリクエスト番組恋して渡良瀬土曜日、私山本香織がお送りしています。皆さんからのリクエストメッセージの宛先、メールは info@watarai.com info@watarai.com、 ファックスの方は 02-8033-7561 番で、お待ちしております。またスタジオ前からね、生でリクエストって、今スタジオ前にいますよって言ったらね、優先してリクエスト急いで出しますので、はい、ぜひね皆さんね、あと1時間ですけども遊びに来てください。さて、自由人さんからです。カルさんこんにちは。昨日のランチでパラダイスで堂上さんが作家の佐藤愛子さんをご紹介されていました。ベストセラー90歳何がめでたい、映画にもなっていて、ね、劇場では見れませんでしたが、Amazon プライムで配信されていたので昨夜妻と一緒に見ました。これすごいね、評判良かったですよね。私の妻と母、私の母も90歳代で、母のことを思い出しながら見ていました。私の母は先日老人ホームに入居し、昨日も電話で人間関係で愚痴をこぼされましたが、いくつになってもどこでも人間関係はついて回るものですよね。本当ですよね。どんなね、人格のある人でもやっぱりどうしてもね、老人ホームとかでね、なんか嫌な思いをしたとかね、なんかあるみたいですよね。どうしてもそれはしょうがないみたい、わがままとかじゃないんですよね。やっぱりずっと一緒に生活 してるとね、朝も昼も夜もずっと一緒にいるとどうしてもね、それが家族だったらまだしも他人だとどうしても我慢ができない、せめてね話を聞いてあげたいななんて思いますけれども。さあ、リクエストなんですけれども、先週ね、はい、リクエスト数珠つながり、自由人さんがね、自らリクエストをしてくださった麦の歌から、さらにまたつなげてくださいました。実は今日ね、もう一方、何々の歌っていうリクエストをいただいた方いらっしゃったんですけれども、そう、何だったかな。ちょっと待ってね。アジサイの歌。そう、原由子のアジサイの歌ってあったんだけど、ひらがなだからね、これね、アジサイの歌。すごく迷ったんですけれども、友達の歌の歌が同じね、しかも口に書いのあの歌だったので、麦の歌の歌と。はい、この自由人さんから自由人さんにまたつながったということで、はい、行きたいと思います。友達の歌。ゆずです。

ゆずで友達の歌、自由人さんからのリクエストでお送りしました。リクエスト数珠つながり、今日は麦の歌から友達の歌につながりました。来週は友達かな、友達どんな曲があるかな。さあ、チキン南蛮さんです。カオルさん、声渡りさんの皆さん、こんにちは。先ほどカオルさんが羊の肉や軟骨が苦手とおっしゃってましたが、私も食べ物の好き嫌い結構あります。特に苦手なものはおでん、は、昆布巻き、え、魚の干物、イカ、タピオカなど噛み応えのあるものです。これでも大人になって随分減りました。今上がってるものみんな私大好き。かわいそう小学生の頃、給食で苦手な食材が出た時は地獄で、5時間目の授業になっても完食するまではお盆を下げてもらえなかったことが何度もありました。また苦手な食べ物が出る前夜に発熱して学校を休んだこともありました。これは筋金入りだね。半世紀以上生きてきて今更偏食を克服する考えはなく、好きなものを適量食べて残りの人生楽しく過ごしていきたいと思っています。うん、まあ全くその通りでいいと思いますね。私もまあ無理に羊食べなくてもいいかなって、ごちそうしてもらって出てきた時は食べますけれどもね、自分でお金を払って食べるのは嫌だなと思ってます。それから給食、私ね、給食でね、嫌いなものってほとんどなかったんだけど、食べられないものなかったんだけど、特にね、弥彦小学校の給食って美味しかったから、表彰されるくらい美味しかったから、そうだったんだけれども、クジラ汁だけがダメでね。あの夏の郷土料理なんですよ、クジラ汁。クジラのね、背中の油とね、黒い皮もついて入ってるんですよ。あとナスと玉ねぎとね。いや、大人になると美味しくなるって言われるんだけど、私おそらく食べらんないと思うんだよな、未だにな。小学校の給食で唯一食べられなかったのがあれでした。ね。いいんだよね。別にね。こうやって元気に育ってるし、クジラ汁食べなくても育ってるし、人生を感じる三曲縛りっていうね、なかなか面白い今日は縛り方をしていたんですけども、チキン南蛮さん、渥美清、男は辛いよ、確かにね、人生感じるよね。里見光太郎と横内忠のああ人生に涙り、水戸黄門ね。そしてバーゲンズの人生だって、これ知らないんだけれども、はい、第一希望の渥美清、男は辛いよ。

私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車名は虎次郎、人呼んで風天の

学、西に行きましても東に行きましても、土地土地のお兄さんお姉さんに五厄介かけがちなる若造です。遺言見る式免停お見知におかれまして、強行万端引き立ってよろしくお頼申します。

男はつらいよ、チキン南蛮さんからのリクエストでお送りしました。さて、風船さんからのリクエストいきましょうか。カルさんこんにちは。昨日は寒かったですねと、今日もなかなか寒かったよ。朝6時過ぎに薄手のコートを着て出勤しましたが、首元にストールを欲しいくらいでした。今日の予報ではひんやりした一日になるようですが、急激な気温差についていくのが大変だなって思ってます。そういえば先週の放送でカオルさんも5時起きしてお散歩していた時期があったと聞いて嬉しくなりました。あのコロナの時期ね、在宅勤務だったんで、友達とね、なんかこう動こうよって、あの電話で必ずこれからじゃあ散歩行くよって言ってね彼女は多摩川の方に住んでいたんですけれども、二人でねお散歩してました。私は木場公園のあたり2時間ぐらい歩いてたんですけどもね、私が出勤する時間は、これ風船さんね、ワンちゃんとお散歩してる方とすれ違うことも多く、全く知らない相手でも当たり前のようにおはようございますって挨拶しちゃいます。これ不思議です。昼や夜には道ですれ違う見知らぬ人と挨拶したりしないのに。そしておはようございますを多くの人と交わした日は気分がよく一日がスタートするので、魔法の言葉かもしれません。そう考えると朝の散歩っていいよね。心のなんか持ち方っていうかね、そういうのもねハッピーにスタートできますもんね。さて今日郷ひろみさんの今年のツアーがスタートする日であり、私の父の命日でもあります。2018年に亡くなりましたので8年になります。リクエストは父の好きだった曲にしようと昨日までは思っていたのですが、やっぱりやめた。リクエストの第一希望はもちろんひろみソング、いつも心に太陽をお願いします。天国のお父さんごめんね、でも私にとっても元気に人生を謳歌してますよって、カオルさんのツヤツヤボイスで伝えてくださいね。届いてると思います。それでは

郷ひろみでいつも心に太陽を、風船さんからのリクエストでお送りしました、ね、元気に楽しく生きてるよってお父さんもその方が嬉しいと思います。さて、初リクエストの方がリクエストくださいました。ですね、よろしくお願いしますテイストオブジェスたまに聞いてますよってありがとうございます。南栗橋のパールツリーさんからのリクエスト曲、小田裕二で歌えなかったラブソング。

小田裕二で歌えなかったラブソング、南呉橋のパールツリーさんからのリクエストでお送りしました。なるほどね、パールツリーね、素敵なラジオネームだと思います。またリクエストお待ちしております。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

さて、松江のスルトピーナッツさんから、先週はリクエスト、原田知世さんの時をかける少女映画の話からバージョン違いがかかった時は焦りましたが、かけ直していただきよかったです。私もね、あんなバージョンあるって知らなかったからすっごいびっくりしちゃったんだけど、今週は薬師丸ひろ子さんのセーラー服と機関銃を見てきましたね。角川映画何周年だったっけ、50周年つったっけね。もちろん映画も楽しんだのですが、監督の相米慎二さんが亡くなってもう25年も経っていたことに気づき、時の流れを感じました。相米慎二さんの作品また見てみようかな。昔見たのとまたね、感じ方違ったりしてすごく面白いですよね。びっくりすることありますよね。こんなのが面白かったんか私みたいな原田知世じゃなかった、ごめんなさい、薬師丸ひろ子でセーラー服と機関銃。

薬師丸ひろ子でセーラー服と機関銃。リクエストは松江のソルトピーナッツさんからでした。さて、ですね、続きましてがヒデ24さん、カオルさん、リスナーの皆さん、こんにちは。2026年度もいろんな出来事が起きてますよね。ここ最近はナフサショック、それに伴う様々な問題、そして今年も各地でクマによる被害のニュースを耳にします。住宅地にもクマが出てきてるってどんな状況なんだろうと思っちゃいます。ショッピングセンターの中にいたりね。それからナフサショックってね、ナフサってそんなに大事なものだったんだってね、改めて思いましたけれども。さあ、ヒデ24さんからのリクエスト曲がウィンクで愛が止まらない。

ップで愛が止まらない。リクエストはヒデ24さんからでした。ありがとうございました。さて、それでは続きまして、まだまだいきますよ。かなひでさんから、こんにちは。木曜日の朝には16度あった仙台市東部の気温は徐々に下がっていき、今日の夜明け前にはついに一桁になる時間帯もありました。今朝寒かったよね。猫も固まってましたもん、うち。昼間には15度くらいまで上昇しそうですが、なんか修行をさせられてるような低温状態。再び春を待つ気分になるとは思ってもみなかったなって。春の訪れが2回感じられるって、今年はラッキーなんじゃないですかって。そんなことはないか。先週大野雄二に関するリクエストをしなかったことがちょっと心残りでした。まあ他の方がね、何人かしていただきましたけれども、なので今週はもう少し大野雄二を追悼してみたいと思います。彼が作曲した作品から選んでみました。今井優子ラブスコール、堀江光子炎の宝物、そして岩崎宏美小さな旅。へー、この岩崎宏美、一番最初に挙げていただきましたのでお送りしたいと思います。

岩崎ひろみ小さな旅。これ番組のねテーマ曲なんですね。知ってる知ってると思って、かなひでさんからのリクエストでお送りしました。しおしおマイホームさん、カオルさん、わたらじリスナー&スタッフの皆さん、こんにちは。昨日は江戸川区平井駅前のタワマン1階にテナント入店している養老の滝で会社の先輩と飲みました。養老の滝、懐かしい響きじゃないですか。昔からあるチェーンの昭和居酒屋、新潟の駅前にもあったもん。うちの近所にもあったのがなくなったんだな。何年前だったかな。ですが、新築タワマンの1階にあるもんですから、お店が綺麗。でもって、店員のお姉さんの方が元気が良くて、タッチパネルじゃなくて気持ちのいい接客。頼んだお酒もすぐに出てくる。昔ながらの居酒屋メニューがお手頃価格で美味しくていただけて最高です。昨日は仕事終わりの夕方6時前から11時まで延々と飲んでました。長丁場だね。話題は会社のあれやこれや、少しエッチな話、それから健康就活。1人6000円弱、ありがたいです。食べたいメニューがたくさんあるので、また行こうと思います。すごい充実しましたね。コスパめちゃくちゃいいと思いますね。養老の滝か、行ってみたくなっちゃったな。さあ、リクエスト曲がですね、これも懐かしいです。中原芽衣子、ロロロロシアンルーレット。

0: 中原芽衣子でロロロロシアンルーレットお送りいたしました。塩塩マイホームさん、楽しいメッセージリクエストありがとうございました。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

時刻は4時42分を回っています。ここで加須市周辺のお天気情報をお伝えします。まずは注意報ですが、この時間も注意報ありません。大気の状態安定しております。空は真っ白なんですけれどもね、今日は湿った空気の影響で加須市も雲の多い空となりました。ただこの後も大きなお天気の崩れはなさそうです。降水確率は 30% 変わってませんね。明日も曇りの予報ですが、晴れ間もありそうです。降水確率は 30%。 そして昼間は気温が上がって今日よりもね少し高い21度、4月下旬並みの予報となっています。それでは週間予報、月曜からの向こう1週間、月曜は晴れますが火曜日以降は雲が多い空が続きそうです。降水確率 30% から 40%、 晴れ間が戻るのは次の週末30日土曜日、31日日曜日となりそうです。気温は28度前後まで上がって6月下旬から中旬並みの暑さになります。そして次の週末、まあ、晴れますから30度を超えて真夏日になりそうです。だから今日明日がねかなりね平年よりもちょっと低めの過ごしやすい陽気ということで、雨も降らなくてお出かけ日和となりそうです。夜はね冷え込みますから、お出かけの方は羽織れるものをお持ちください。お天気情報をお伝えしました。このコーナーはアインス株式会社の提供でお送りしました。

続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞は国道122号線の羽生行き羽生市下岩瀬で200メートルの渋滞が2カ所、羽生市小松台で300メートル、羽生市須賀歩道橋で300メートル、羽生市須賀団地で300メートル、赤羽行きで羽生市小松台が200メートル、そして国道125号線の下り羽生市郷土陸橋で700メートルとなっています。その他の規制や通行止めはありません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。さて、兜町浦街道さん、カルさん、こんにちは。今週は長野に行ったり岩手に行ったりと一人旅を堪能した一週間。

でした。岩手では見ごろを迎えた藤の花が綺麗だったな。さて最近のマイブーム、それはへぎそば。新潟のね誇るへぎそば、この季節稲の匂いというか田中屋本店の笹団子のような、あまりマニアックなことを言うとね私には通じるけど皆さんに通じないのでね、ちょっとその辺注意をしていただきたいと思いますが、今週は先週は燕三条店に立ち寄りました。あ、ごめんなさい、心休まる匂いが漂う新潟一人旅の帰りに小島屋総本店のへぎそばを買って帰ることに。普段は原新に立ち寄り購入しますが、あ、乾麺を買って帰るってことね。お店で食べるんじゃなくって。へぎ酒、へぎ酒?へぎ酒なるものを発見。これは手に入れなくてはと、店先に大型トラックを横付けしてみれば、へぎ酒は店内での飲酒のみとのこと。残念。お店で飲んで運転したらお縄頂戴になってしまうドライバーさんだからね。仕方がなく乾麺のへぎそばを入手して、帰郷の、路へと着いたのです。帰郷の道か、道へと着いたのです。そんな、ふのりへぎそば。休日のお昼ご飯にキリン山と一緒に味わうのが至福のひとときであり、マイブームなのです。結構ね、最近はね、通販でも手に入るようになりましたしね、乾麺なんかはね。それから東京にもね、へぎそばのお店結構できています。そう、立ちそばのへぎそばなんてもあるんだよ。会社の近くにあって、時々お昼に食べに行ってます。そう、へぎそば美味しいよね。私も大好きです。でも東京に出てきてからね、へぎじゃない、普通のね、普通のって言っちゃあれなんですけど、そば粉と小麦をね、二八そばっていうんですか?昔は全然美味しいと思わなかったのに、今美味しいと思って食べてますね。やっぱり味覚って変わるんだなって思います。新潟の話題だったからだと思うんですけれども、ネギっ子のさよならミュージックリクエストをいただきました。兜町浦街道さんからです。

ネギッコでさよならミュージック、兜町裏街道さんからのリクエストでお送りしました。さてはしちゃん、カオルさん、皆さんこんにちは。本日から同僚の会社の同僚が10日間休みを取り中国の旅に出ました。へー、中国。うちの会社は比較的休みを取りやすい会社です。私も暑い夏を乗り越えた後は一週間休みを取り、九州の旅にでも出ようかなと今から楽しみにしています。カオルさんは長期休暇なかなか難しいんでしょうかね。全く考えてないですね。仕事優先ですからね。あちこち調整しなきゃいけなくなっちゃって、それがめんどくさい。働いてるのが好きだし。ね。リクエスト曲が加山明夫の久めをいただいています。お送りしましょう。

で、ひさめ、はしちゃんからのリクエストでお送りしました。さあ今日最後にですね、この曲をお送りしたいと思います。秀樹ひとすじさんからのリクエスト、西城秀樹のジャスミン。まずメッセージご紹介しましょうね。カルサリスの皆さんこんにちは。5月も中旬、雨や曇りの日も増えて梅雨が近くなってきました。昨日は朝から蒸し暑く、湿度が70度以上あって、 70% 以上あって、家の中にいても掃除をしたり動くと汗ばむほどだったのが、今日はウォーキングに出かけようとしたら肌寒く、部屋に上着を取りに戻りました。寒かったり暑かったり体がついていきません。カオルさん、皆さんも体調を崩されませんようにしてくださいね。やっぱり今日はね、そういう話題多かったですよね。ですね、ご紹介できなかったのがステーキ弁当さん。今日は箸縛りのリクエストいただきました。通勤途中にあった歩道橋が老朽化で撤去されたんですが、夜間に道路を通行

0: 歩止めにして撤去という看板が出ていて、昨日の帰りにはあった歩道橋が次の日の朝には跡形もなくなっていました。あんな大きなもの一晩でどうやって撤去したんでしょうって、すごいですよね本当にね。江戸川のランチューランナーさん、本日我が家に新しいランチューたちがやってきました。愛知のランチューのお師匠様から送っていただいたんですが、今年の春生まれのやっと色がつき始めた小さなランチューたち、2センチ弱の体で長旅をしてきたので、今日明日は塩を入れた水の中でゆっくりしてもらいます。塩入れるんだよねすごいよね。ご飯も体に負担がかかるのでなしです。秋には体の色柄も出て立派なランチューになると思います。川崎テリーさん、気温のせいか喉が緩い感じ、かゆい感じで時々咳が出ます。その時はやっぱり水を飲んでます。やっぱり水分補給大事ですね。カオルさんの言う通り一年中水は大事ですねはい、ね、飲んでいきましょうね。三毛猫の天神さんもね、今日ごめんなさいかけられませんでした。今日はね、山崎若菜さんっていうのかな、声優の彼女を忍んでというリクエストだったんですけれども、またよかったら来週リクエストください。そしてですね、舞浜のひでさんもごめんなさい、一月分のリクエストですってことだったんですけども、ちょっとね間に合わなかった、準備が、申し訳ないです。一月分だからかけたかったんですけれども、はい。そしてアニメとラジオ大好きさんからもリクエストをいただきました。ごめんなさい、あまりね何秒のやつとかね、細かいちょっと指定されるととても用意しきれなくなってしまいます。申し訳ございません、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日も皆さんのねご協力いただいて、もう楽しく5時間番組を送らせていただきました。また来週元気にお会いしましょう。お相手は山本薫でした。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ、個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています北川部のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。

It's freedom! Saturday Super Legend!時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、後半戦もリクエストにお答えしながらメッセージもご紹介しながらいきたいと思うんですが、今現在、プレゼントの募集、それから

企画、まあ、クイズ問題の募集をしています。6月6日再来週の放送が、ちょうど555回目になるので、音楽クイズ特集やりたいなと思っています。3問出す予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたが考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひイントロクイズでも OK です。アウトロクイズでもいいですし、これ歌ってるのは誰だって言って普通にサビを聞かせて歌詞を当てるクイズでも OK です。ぜひ音楽クイズを考えて送ってください。お待ちしています。締め切りがあります。6月2日23時59分までに送ってください。よろしくお願いします。それから6月7日まで東京の恵比寿でやっている写真展、ユージン・スミスというカメラマンの写真展の招待チケットをご用意しています。この後特集でね、プチ特集でちょっとお話をしますから、そこで詳しく聞いていただいて、見たいなという方がいらっしゃいましたらぜひ、ご応募ください。お待ちしています。トモロックさん、メッセージありがとうございます。今日は久しぶりにラジオで受信して参戦といただいてます。ありがとうございます。今ね、アプリでも聞けますからね、この5時台アプリで聞いている方も多いかと思うんですが、ラジオはラジオでね、ちょっとりなんかこうノイズが入ったりとかしてね、やっぱ味があっていいですよね。僕は車乗ってる時はね、必ずラジオつけてますから、やっぱこうだんだんだんだんこのその曲から離れていくと、ノイズの中にこう番組がね、埋もれていっちゃうのが意外と好きで、じゃあ次どこ聴こうかなってね、やったりとかしています。柴田のさっさんさんからはこんなメッセージ。24日の日曜日、明日は息子の20歳の誕生日です。おめでとうございます。今晩長野市からわざわざ新潟に帰ってきます。神さん手料理を作り、早く帰ってこないかなと待っています。ゴールデンウィークで大阪に住む娘のところへ、車でほとんど運転してくれた若さに体力の差が出たなと感心しております。日曜日の夕方にはまた長野に戻るので、親子で酒を飲まないけども、土曜の夜なら飲んでもいいのかな。あさんどう思う？誕生日の4時間前を飲んじゃいけないのかな。それダメですよ、絶対ダメですよ。何時間前だからとかいいのないです。でもね、別にそうか、4時間前に寝たいっていうことですか。早く寝たいってことですかね。12時まで待ってね、過ぎればもう20歳ですから、まあちょっと深夜になっちゃいますけど、そこでねちょっと飲むっていうのはどうですか。やっぱり美味しいんじゃないですか。やっと飲めるようになったなっていうね。すぐ酔っ払っちゃうタイプなのか、それともザルなのか陽気にねお酒を飲むタイプなのか、いろんなね人生の話ができるかもしれないですしね、楽しみですよね。なのでまあ時間を待って待って飲むっていうのはよりこうね楽しみが増すでしょうから、12時まで待って飲むのはいかがですかね。プチトマさん、リクエストお答えしていきましょう。いつもこの曲を、YouTube で聴きながら踊りながら家事してます。おしゃれなナンバーでお料理。確かにはかどりそうですよ、なんかね。こんばんは、何ですか、何を作ってますか。ちょうどね今ぐらいかもしれないですよね。リクエストお答えしましょう。インコグニート、エブリデイ。

先ほど息子さんが日曜日に20歳の誕生日を迎えるというメッセージをご紹介しました。お酒はその前に飲めるのかというそんなメッセージでした。神戸の文パパさんからメールが届きました。年齢は誕生日の前日に取りますので、今日はもう20歳ですよ。そういうことですか。なるほど。どうなんでしょうこれ。ごめんなさい、僕ねちょっと詳しく分かんないから、ちょっとこの後調べようかなと思うんですが、あとは法律的にねどうかっていうところでしょうね。

0: お酒が強いか強くないかはご両親のどっちに似てるか、お父さんにかお母さんにかおじいちゃんにか、そういったところでもね分かれたりしますよね。プチトマさん、リクエストありがとうございました。お答えしたのはお料理を作りながら聴く曲ですといただいたインコグニートエブリデイでした。
1: Yeah, more rock, more energy. Saturday, Super Legend.
0: DJ アーチがお送りしていますサタデースーパーレジェンド。今週はですね、この時間20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリスト、ウィリアム・ユージン・スミスをご紹介していきたいと思います。

現在恵比寿のガーデンプレイスにある東京都写真美術館で彼の写真の個展をやってます。それを昨日見てきまして、ちょうどその時に学芸員の室井さんという方がギャラリートークをやっていて、それも聞くことができました。でこの室井さんという方は友人の奥様のアイリーン・美代子・スミスさんとも非常に親しくされていて、今回のこの個展を開催するに至った方です。でギャラリートークの後、単独でねインタビューもさせてもらいましたので、その話も交えて今日はね友人スミスをご紹介していきたいと思いますが、まずはこのウィリアム・友人スミス、皆さんはご存知ですか？彼はね実は、九州熊本の水俣病を取材し伝えたカメラマンなんですね。ジョニー・デップが主演を演じて話題になった映画水俣というのがあるんですけども、これは水俣病を取材

材した水俣自体も取材した、カメラマン夫妻を描いた映画で、ジョニー・デップがその男性カメラマンを演じているんですが、その男性カメラマンがこの彼のことです。ユージン・スミスなんですね。なので、日本のことを伝えてくれているカメラマン、その他にも茨城県の日立市の取材をして伝えてくれていたり、あとは太平洋戦争の時には沖縄戦で沖縄に来てます。沖縄から日本の戦地から戦争の悲惨さを伝えてくれてるカメラマン。なのでね、日本にはとても縁があるカメラマンなんですね。そんな彼は10代の頃から彼が撮る写真が評価されて、若い時から地元として仕事をし始めて、第二次世界大戦中の取材で注目されて、写真を中心としたグラフ誌のライフなどで数々のフォトエッセイを発表した有名になった偉大な報道写真家なんですが、彼はね、僕らと一緒で音楽がすごく好きなカメラマンなんですよね。僕はね、大好きなエピソードがあって、レコードコレクションも非常に多くて2万5000枚のレコードを持っていた彼は、戦場にカメラマンとして取材に行く時も軍艦にレコードプレーヤーを持参したっていうぐらい音楽が好きなんだそうです。他にも彼は自分で写真の現像もしていたんですけども、写真を現像するときには暗室でよくジャニス・ジョプリン、今バックでねかかってますが、ジャニスをかけていたんだそうです。あと、もし写真家じゃなかったらミュージシャンになっていたと言われるぐらい音楽好き。そしてまた彼は、写真は音楽と一緒だとも言っています。そんな音楽好きであり、写真家でありながら芸術家だよ僕はと言っているからだと思うんですけども、アメリカ・ニューヨークの芸術家が集うことで有名だったロフトというアパートに住んでいた時がありました。

そのアパートにはマイルス・デイビスやセロニアス・モンクをはじめとするジャズミュージシャンやサルバドール・ダリや抽象表現主義の画家たちにロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家まで時代を担う多彩な芸術家が集って、ジャムセッションも頻繁に行われ、連日のように芸術の交流があるアパートだったんだそうです。ボブ・ディランの若かりし頃の写真も撮っています。そしてセロニアス・モンクの顔写真を撮り、それがレコードジャケットにもなっています。最初に話したように、彼は最初戦場カメラマンとして活躍をし始めました。しかしこのニューヨークでのアパートでの生活は、報道的な出来事の記録を残すカメラマンから時間を超えて本質を浮かび上がらせる芸術的な表現をするカメラマンへと押し上げていきました。でも彼はもともと自分は芸術家だと言っていたんだそうですね。だからだと思うんですが、彼の写真ほぼ白黒の写真が有名なんですけど、すごいね、芸術的なんですよ。芸術的に伝わるものがあります。まあこれね、白黒だとベタっとして重い感じになりがちなんですけども、全然それを感じさせず、なんかこう写真が動き出しそうなね、躍動感のあるそんな写真です。大雪の中、大きな花束を持つ人の写真があるんですけども、大雪だけども大きな花束を買う素敵な理由があったんだろうなと感じさせるようなね、そんな生き生きした瞬間を捉えてる写真があったりとかね、とても素敵な写真が多いです。それ白黒ですよ。でもすごい素敵なんですよね。よく写真を見てると、アングルもいいですし、バランス、光の具合がねバチッと決まっててね、だから訴えるものがあるのかなと思います。その他にも、その素敵な理由、なぜかなと考えていたら、彼は非常にねこだわるカメラマンでした。例えばある街の出来事を撮るとなると、まあ普通はね、現場に行ってその出来事の写真をすぐ撮るんですけども、彼はそうじゃない。まずその街に住み込んで、どんな街かフィールドリサーチから始めるんです。で、街を理解してようやくシャッターを切り始めるっていう、まあ、だから2、3ヶ月でね終わる取材も3年かけたっていう逸話があります。それでいて、奥様アイリーンさんの話をね身近で聞いていた学芸員の室井さん曰く、友人スミスはとてもフランクで、いつも親父ギャグのようなジョークを言って、何かあるとすぐ踊り出すぐらい明るく楽しい人だったんだそうです。踊る姿はね、会場で流れてる映像でもね

そして表現者として得たものを持って今度はまた報道カメラマンに彼は戻ります。ジャーナリストとしていよいよ水俣病の、ね、取材に入っていきます。今回の展示はその水俣病の写真も多くあるんですが、芸術的な表現を求めたニューヨークロフト時代の写真を中心に彼の人生を時間を追いながら見られる、そんな個展になっています。6月7日まで東京恵比寿でやっています。そこで今日はですね、この東京都写真美術館で報道と芸術を結ぶユージン・スミス展の招待券をご用意しました。3組6名様に差し上げたいと思います。欲しい、見たいという方はメールかファックスでユージン・スミス展観覧希望と記載の上、お名前、住所、郵便番号を忘れずにお書きの上お送りください。締め切りは放送時間内とさせていただきます。今日のこの番組放送中にね、ぜひお送りください。当選は発送をもって返させていただきます。チケット遅くても来週半ばまでには届くと思います。なので残念ながら届かなかったなという方は、方も7日まではね、東京恵比寿のガーデンプレイス内にある東京都写真美術館でやってますので、ぜひご覧ください。今週のこの時間は20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリスト、ウィリアム・ユージン・スミスをご紹介しました。

0: イッツミーと言っていただける方は今週は誰なんでしょうか。やってきました。今番組を聞いていただいている方と電話でお話をする、この生放送中に電話をつないでリクエストにお答えするコーナー、サタラジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週もたくさんの方からね、電話番号を送っていただきました。ありがとうございます。もう早速ね、今日は行きたいと思います。これからいただいた電話番号に僕側から逆電話をします。で、電話に出ていただいてお話をするんですけれども、電話のコール5回コールしても出なかった場合は今日は終了とさせていただきますので、5回中に出てくださいね。かけますよというふうにはお話誰もしてないので、みんなこう電話の前で待ってて、なるとねやっぱみんなびっくりして焦って手元があーってなっちゃうっていうふうに聞いていますから、落ち着いてね、5回内に出れば大丈夫ですから、4回目ぐらいにはね、必ず出ていただけたらなと思います。で、出た瞬間に僕が夕方と言ったらレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズです。夕方レディオとね、2人で言いたいなと思っています。よろしくお願いします。では早速いきますね。かけますよ。電話の前で待っていてくださいね。今週はつながるかな。いきます。電話番号、はいはいはいの、はいはいはいはい、これこれこれですと。さあ行きました。ワンコール目、ツーコール目、
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ
0: 来た
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです、うん、いや出ていただいてありがとうございます。
1: いやすいません、
0: いえいえいえいえ、いつも、聞いていただいてメッセージもね、うん、送っていただいて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、ではまずはレジェンドネームをどうぞ。
1: 東広島のあずさペイズリーと申します。
0: あずさペイズリーさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今いるのも広島ですか？
1: あ、今も東広島におります。
0: 東広島、
1: はい、
0: 僕親戚がいまして広島。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。よくだから、うん、ちっちゃい頃
1: どちらでしょう、広島の
0: 坂市というとこ分かります？
1: ん？
0: 坂。赤。坂。下る上るの坂の
1: 坂ね。坂市。坂ね。はいはいはいはい。あ、分かります。

0: わかります。
1: わかります。
0: うんうん。
1: なんか港町だった記憶があります。
0: ですね。そうですね。呉の手前ですね。広島から行ったら。
1: ああ、そうだったんですね。ちっちゃい頃ね。はい。はい、行きまして、うん。なのでね、馴染みがあるんですが。
0: うん。
1: 朝べずりさん。はい、メッセージとリクエストいただきまして、メッセージでは何やら、今お気に入りのものを買ったようですね。何を買ったんですか？
0: フードプロセッサーですね。
1: フードプロセッサー、うん、で今いろいろ作っていて、
0: うん、
1: 何を作っていてどの辺がいい感じですか？
0: やっぱ餃子を作る時の混ぜ合わせとか材料の刻み込み、これがいいですね。
1: 餃子のいわゆるネタを作る、うん、具を作るってことですね。
0: そうですそうです、あんですね、あんをこねるときですね、はいはい、
1: とかで全部バーッと具を入れて、
0: うん、
1: 一気にかき混ぜるってことですか？
0: そうですね、うん、ひき肉にあといろいろ調味料を合わせるときにね、便利ですよこれ実は、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: もう一瞬でできちゃうんですもんね。
0: 一瞬でできますけども、あとね、包むのをね、あれは手でやるしかないから、これは仕方ないよね。
1: 確かに、
0: うん、
1: 次はその機械発明してほしいですよね。
0: いやでもまあ、ホームメイドの機械、餃子ですから、自分でやらなきゃダメでしょうね。
1: で最後は愛情を込めて。
0: うん、そうですね、はい。
1: あとマヨネーズもなんか作ってらっしゃるみたいですね。
0: あ、マヨは簡単できますよ。材料さえや集めたらね、簡単に混ぜ合わせたらできます。簡単に、本当、
1: メッセージに書いてあります、作るより買う方が安いなんて言わないでくださいねって書いてありますが、
0: うん、実際そうですよね。やっぱり作ることがやっぱりいい。でも実際作った方が美味しいですよ、
1: うん、ああそうですか、うん、
0: いろいろね、市販のもんもあるけども、まあ、うんうん、こういうこと言っちゃ一見一見飲んじゃうけども、でもまあ美味しいですよ。
1: また違う楽しみですよね、うん、
0: ですね、
1: 味わいがね、はい、違ってね、
0: うんうん、
1: 今夜のお晩御飯もそれで作ったんですか？
0: いや、これはもう趣味の世界ですからね、晩御飯は嫁が作ることになってます。
1: そうか。
0: 僕がうるさいことを言ったら嫌がりますから。
1: あ、なるほどなるほど。
0: うん、
1: 担当がねあるんですね。
0: そうです、役割分担決まっております。はい、
1: またじゃあ何か新しいものを作られたら、ぜひメッセージとリクエスト一緒に送ってください。
0: ありがとうございます、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい、こちらこそ、
1: はい、ではちょっと短い間だったんですけれども、うん、ぜひリクエストにお答えしたいなと思っています。なぜこの曲をチョイスされましたか？
0: これはですね、やっぱり映画ですね。ブルース・ブラザース、これのインパクトが強かったですよ。で、最後ぐらいのシーンでコンサートシーンがあるんですけど、それから最初に歌うのがスイートホーム、
1: うん
0: う
1: ん、
0: シカゴでなんですけどね、
1: へー
0: やっぱりあれのインパクトは強いです。
1: なんか音楽がさらによく聞こえてきますよね、うん、あの映画ね。
0: ですね、まあすごいね、方がいろいろ出てる映画 だったんですけども、
1: そうそうそう、
0: うん、まあでも2人もね、すごくいい味出してましたね。もう片方死んじゃったけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ぜひね、若い人にもねこの映画見ていただきたいですね。
0: そうですね、見るべきですね、
1: は
0: い、うん、まあとんでもない映画ですけどね。
1: 内容的には、
0: 内容的には
1: めちゃめちゃでね、面白い、
0: ありえない映画です。
1: はい、ではアーティスト名とタイトルお願いします。
0: はい、ブルースブラザーズが演奏します。ブルースプラスバンドが演奏します、うん、スイートホームシカゴ。
1: イエス、はい、アズサ・ペズリーさん、これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい。

0: いやー、朝ペズリさんありがとうございました。フードプロセッサーを買ったということで、なんかこう生活がちょっと垣間見れてね、朝ペズリさんはまた違う角度で感じられました。とてもいい時間でした。リクエストをお答えしたのは映画のサントラからの一曲です。ぜひ皆さんね、見たことないという方いらっしゃいましたら見てみてください。映画ブルースブラザーズのサントラから一曲、ブルースブラザーズバンドでスイートホームシカゴでした。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: そろそろお別れの時間です。もうちょっと残り時間わずかなので、早口になってしまうんですが、音楽クイズお待ちしています。ぜひ送ってください。そして、6月7日までやっている、東京恵比寿でやっているユージン・スミスの個展のペア招待券プレゼントご用意しています。欲しいという方、郵便番号、住所、お名前、フルネームを書いてメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902でお待ちしています。今日も最後まで聞いていただいて、そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。結構ね、気温温度の差が激しいからね、体調皆さん崩さないにされてください。ただでスーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェスター。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか、黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はトイレ問題について取り上げました。さて、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ズバリ停電問題です。普段電気って、はい、スイッチつければオンになりますから。
0: なりますね。
1: スイッチオンですから、
0: はい
1: はい、普段意識することってやっぱり少ないですよね。
0: そうですね。
1: 住宅のすべてのスイッチは、うん、ほとんどが電気で作動する仕組みになってますから、
0: はい、
1: 停電はまさに生活をストップさせてしまうような、こういう原因になり

0: りこの照明だけではなくて、まあ、給湯器とかスマホの充電とか、うん、電気を使う場面って結構あるんですね。
1: そうなんです。
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは停電問題にスイッチオン。防災を学ぶようになって、うん、災害時にまず初めに考えなくてはならない問題かなと思っているので、私も普段から懐中電灯とかランタンは備えてちゃんとベッドサイドに置くようにしてます、うん、
2: いい心掛けだと思いますけれども、はい、あの、ね、前の回でもちょっとお伝えしたかもしれませんけれどもね、はい、電気っていうとどうしても明かりになっちゃうっていうところがあって、そうそうそう、はい、懐中電灯やランタン、これはもちろんのこと明かりとして用意しておきますけれども、大事なのは電力を用意しておくということ ね、はい、そうですね、そこが重要になってくるということになります。まあ、そしてですね、一般的にですけれども、
0: はい、
2: 雷や台風で起こる停電、
0: うん、はい、
2: これは比較的狭い範囲で短期間に回復することが多いです。
0: はい、はい、
2: しかしながら大震災、大地震、はい、などでの被害が大きくて激甚化した、例えば気象災害、
0: はい、
2: 例えば水害とかで辺り一面が水浸しになってしまうような、はい、こういうような時は、
0: はい、
2: その停電状況が長引くことも考えられる。だからそれなりの準備をしていかなきゃいけないわけです。
0: そういうことなんですね、
2: はい、
0: これ実際に停電が長引いた事例っていうとどんな災害があるんですか。
2: はい、2018年に起こった北海道胆振東部地震、
0: はいはい、はい、あの時はびっくりしました。
2: ですよね、
0: はい、
2: あとその翌年に起こった2019年、
0: はい、
2: 令和元年房総半島台風、
0: はい、
2: これだとちょっと聞きなじみないかもしれませんけれども、
0: はい、
2: あの東日本台風っていうとどうでしょうかね。
0: はい、はい、千葉がすごく大変だったやつですね、うん、
2: それです。はい、
0: はい、あの
2: 2018年と2019年に起こった、
0: はい、
2: 一つは地震、もう一つは台風、うん、この災害においてのこう停電状況というのが非常に大きい問題になったんですよ。
0: あの2つとも聞いたことがあるんですけれども、うん、北海道胆振東部地震の時には道路とか鉄道とか、うん、あとは空港なんかにも影響があって、すごくニュースになったなというのを覚えてますね。
2: そうですね、
0: うん、
2: この胆振東部地震、私起こって比較的早い段階で現地に入らさせていただきました、
0: はい
2: はい、当然飛行機で参ったわけですけれども、
0: はい、
2: 新千歳空港、
0: はい、
2: 普段ですとあれお土産物とか美味しいものが
0: ね、はい、
2: いっぱいある、まあ、楽しい空港の一つですよね、
0: はいはい、
2: うん、だけれども空港自体がもう真っ暗、
0: あの時だってブラックアウトしてた時ですもんね。
2: そうなんです。
0: 空港も、
2: うん、で天井のこのパネルといいますかね、
0: はい、
2: あの建材が一部といいますか結構剥がれ落ちちゃって、
0: はい、
2: その天井の、ね、内側というか裏側には配線がいっぱい通ってるわけですよ、
0: はい、
2: あの配線がダラーンとベロンと、
0: 怖い、
2: そういうような形になってたんですよね、
0: はい、
2: でそこからどんどんどんどんこの被災地現地の方に入っていくわけですけれども、
0: はい、
2: 地盤が沈下しているところもあれば、あの家傾いてしまってるお家もあれば、
0: はい、
2: 辺り一面は もちろん停電ですよ、
0: はい、
2: まあ、そういった状況が非常に、広範囲にわたって起こっていたなというのを覚えております。
0: そうなんですね、うん、あの今日お話を伺って思ったのは、うん、私やっぱりあの電気のことばっかり考えてたんですけど、うん、空港で、まあ、電気がつかなかった時に、うん、なんかいろんな通信網とかも電力を使ってると思うと、うんうん、飛行機の発着陸も怖いですよね、
2: うん、そうです、何か支障が起きたらってね、
0: なんかちゃんと通信されて降りるのかなみたいな、うん、思っちゃいますもんね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 電気っていろいろ使われてるんですね、
2: はい、こういった内容もですね、
0: はい、
2: あのクロスさん覚えてますか、あの防災士資格取得試験、
0: そうそうそうそう、
2: はい、
0: そう勉強してますけどね、
2: してますか、
0: はい、
2: している中でページを読み進めていただきますと、
0: はい、
2: 第13項、
0: あ、はい、
2: ライフライン交通インフラの確保というところが出てきますので、
0: そういう項目ありました、
2: あ、確かにもうそこまで言ってますか、
0: 言ってますけど深読みしてない、
2: 深読みはしてない、はい、まあお勉強するにあたってまずはさらっと通しで読んでみるってこと、これ大事ですからね、
0: はい、
2: あのそれにされてるかと思いますけれども、
0: そうですね、はい、確かにその項目ごとにいろんな深い話が載ってたのでじっくり読んで、うん、なんかもちろんテストの対策もそうですけど、
2: はい、
0: いろんな情報を得るのに何回も読むのがいいですね。
2: そうだと思います、
0: うん、はい、
2: で気をつけなければいけない、はい、このポイントとしては、
0: はい、
2: 地震時の二次的な災害として、
0: はい
2: はい、だから二次的って言ってるので地震が一次ですよね、
0: はいはいはい、
2: その地震に起因して起こる二次的な別な災害として、うん
0: はい、
2: 電気系統の火災が起こる可能性があるわけですよ、
0: はい、あ、電線が切れててとか
2: いう、そうです、あとはあのヒーターとかそういったものが、
0: はいはい、今
2: コードでつながって電気コードでつながってるわけで、そのコードの上に、はい、例えば家具が倒れてしまって、はい、断線したりしたらどうでしょうか。
0: そうですね、うん、ちゃんと供給されなくなるわけですもんね。
2: そうなんです。あと盲点になりそうなのは、
0: はい、
2: まあ、お家の中での話を今してるわけで、
0: はい、
2: 例えばクロスさんがシャワーやお風呂上がりにドライヤーかけられてる時に地震起こったら、
0: は
2: い、いちいちこうスイッチをこう止めてどうのってやりませんよね、
0: はい、
2: パッと手離したり、まあ、転んじゃったりとかすると、はい、スイッチついたままじゃないですか、
0: はい、
2: ドライヤーは、
0: はい、
2: でそのまま停電になったら、要はスイッチをオフにしない状態で停電になってドライヤーが止まるという状態、
0: はい、あ、怖い。
2: わかります、言いたいこと。
0: わかります。
2: しばらくして電気が復旧した時にどうなるかというと、はい、自動的と言いますか、ドライヤーはついた状態ですから。
0: 怖い。
2: でその時にクロスさんがお家から家にいなかったり避難していたら、
0: はい、そこでずっと出てたら火事になりますね、
2: ということなんですよ。
0: 確かにすごい怖いですね。
2: これを通電した時の火災、通電火災っていうふうに言われるんです。
0: そういうことなんですね、うん、
2: これを防ぐために、
0: はい、
2: よくよくこの防災災害の本では、
0: はい、
2: 大きい地震が起こったり災害が起こったら、
0: はい、
2: ブレーカー自分の手で落としましょうねって話がありますよね。
0: 確かに。そしたらそういうものは元からシャットダウンできてるということなんですね。
2: そうなんです。電気が復旧しても、
0: はい、
2: もうつかない状態になってるっていう安全が図れるというポイントがあるんですが、
0: はいはい、
2: ここでも注意しなきゃいけないのは、
0: はい、
2: そんなような状況でちゃんとブレーカー自分で落としてから家を出る自信って持てます？
0: 持てないし、たどり着けないかもしれないし、
2: うん、そうですよ。
0: どうしたらいいんですか？
2: はい、そういったことのために、
0: はい、
2: 感震ブレーカーってものが存在するんですよ。
0: あ、それは感震っていうことは震度を観測してみたいな。
2: そうです。そうすると自動的にブレーカーが落ちる、はい、そういったまあ機器といいますかアイテムなんですけれども、
0: はい、
2: これ何もねとてもこう大層な仕掛けがあるわけではなくて、
0: はい、
2: ブレーカーってスイッチじゃないですか、
0: はい、
2: でブレーカー落とすっていうのは上から下にスイッチをこう落としますよね、
0: はい、
2: 上から下のスイッチの動きになる、
0: はい、
2: そこに要はちょっと重りのある玉をね、
0: はい、
2: 引っ掛けておくんですよ。
0: あ、
2: それで揺れるとその玉だから玉は、
0: ね、落ちて
2: そしてその重りでスイッチがオフにされるっていう、
0: はい、
2: この重さとこの重力、
0: うん、
2: これを使ってね、揺れることによって弾が落ちる、そしてスイッチが、自動的に落とされるってこういうようなもので。
0: なるほど。じゃあその弾の重さとその台座の大きさとかをいろいろ考えれば、うん、ちょっとした地震では落ちなくて、うん、大きな地震に対応できるようになってるっていうことなんですね。
2: そういうアイテムがあって、今自治体の方でも住民に対してこれ無償で、
0: はい、
2: 配られてるみたいなんですよ。
0: そうなんですね、
2: うん、とても理解のある自治体さんかなというふうに私は思ってます。確かに。
0: でもそれを知らないとダメですね。いろいろ調べることが大事ですね。
2: 仕組みをちゃんと分かってないと、うん、あれ落ちないように落ちないようにってやっちゃダメですからね。
0: ダメです
2: ね、はい、落ちてもらわなきゃいけませんから。
0: 必要な時には落ちるようにということですね。はい、後半にもお話を伺いますが、ここでまた音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますが、
2: はい、
0: いかがでしょうか。
2: サザンオールスターズの愛しのエリー、
0: 練習曲ですか。
2: 正解。
0: それではサザンオールスターズの愛しのエリーをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはサザンオールスターズの愛しのエリーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは停電問題にスイッチオン。最近オール電化の住宅も多いですよね。友人の中にはオール電化の住宅に住む人も多いんですが、やっぱりガスよりも安全性が高いっていう印象がありますが、災害時どうなんですか？
1: そうですね、はい、実は災害時においてライフラインの中でも電気は復旧が早い傾向にあります。
0: はい、
1: でオール電化はだから災害時にいち早くこう設備機器が自宅の中で整いやすいというこういう傾向ありますね。
0: 確かにガスは安全確認に時間がかかるということを聞いたことがあるんですけど、ただなんかその電気もガスも使えるというのと、電気だけで全部一気に止まるっていうのはちょっと心配かななんてこともね思いますけども、はい、
1: エコキュートですけれども、
0: はい、
1: エコキュートご存知ですか？
0: エコキュート知ってます、
1: 停電だけであれば使えるんですよ。
0: はい、そうなんです。災害にもいいんですね、あれは、はい、
1: 断水してる場合は、
0: はい、
1: お湯を貯めるタンクからですね、直接お湯またはお水が取り出せたりもしますと、ただまあ飲むようにはちょっと、ね、気をつけていただきたいというところありますけれども、はい、まあオール電化住宅にはこの太陽光発電システムとか、家庭用蓄電池、あとは、EV 用の充電コンセント車ですね、などを採用すると、住宅の立地環境によっては自家発電することも可能だと、で転用が効くといいますか、横展開使い回し効くっていうこういうようなイメージですね。
0: なるほど、住宅設備にもいろいろあるんですね。
1: そうなんですよ。
0: 今住宅設備のお話を伺いましたが、個人的にもできることってあるんですか？
1: 個人的であればこれも一番スタンダードなのは、非常用電源バッテリーですよ。だから非常用電源バッテリーって、なんか

0: 急激に普及してきた感じしません？
1: 携帯を充電するようなもの持ってましたけど、でもあれじゃ足りないなって思ったりして、
0: うん、はい、あれはもうなんかスマホ用バッテリーとかね、
1: 1回分とかね、
0: 1回分とかそんな感じ、はい、昔乾電池とか入れて充電してたのがありましたよね。
1: ありましたね、
0: はい、2019年なんですよこれ実は、
1: はい、
0: まあ、スタートというと変ですけれども普及してったのは、
1: はい、
0: だから2019年っていうと東日本台風ですよね、
1: はいはい、
0: あれをきっかけによくよく目にするようになったこの一番のポイントはね、家電量販店さんのフロアガイドってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 1階例えばスマホ、2階 PC とか、はいはい、3階カメラとかそんな感じの、
1: はい、
0: あれのフロアガイドに停電対策コーナーとか防災用品とか、そんなような項目が新しく入って、
1: はい、
0: っていうことはどういうことかというと、うん、テレビ、冷蔵庫、オーブンと掃除機、はい、あれと同じ列ですよ簡単に言うと、ああいう形の位置に非常用電源バッテリー、はい、停電対策、はい、っていうものが加わったんですよね。
1: 結構自分事としてみんな考えるようになってきたんですかね、
0: ということだと思います。まあ、それだけ停電に対するこの被害の恐ろしさといいますかね、はい、そういったことがイメージしやすくなっているということもあるし、
1: はい、
0: また台風の被害も、多発化、回数が増えて激甚化していると、
1: はい、
0: 強まっているということもあるし、
1: はい、
0: ご家庭の中で電気が止まったような状況で生活していかなきゃいけないんだな、うん、なんていうイメージが、
1: はい、
0: この何でしょう、文化としてこう上がってきてるというところがあるんじゃないかなと思ってるんですね、
1: うん、
0: で、そういった生活、
1: はい、
0: 要はスマホを充電するだけの便利ツールであれば、先ほど黒さんおっしゃったようなね、はい、小さいやつ
1: そうですね、う
0: ん、あれになって結構あれで十分だと思うんですけれども、はい、この生活ってことになるとあれじゃ足りないのはね、おっしゃった通り
1: ないですね、
0: わかるわけですよ、
1: うん、
0: だから今、
1: はい、
0: どんなものが売り切れといいますか、売れ筋、
1: はい、
0: 一部品薄、売り切れになってるんですけれども、なってるかというと、はい、よくあの街中キャリーケース引いてる方多くいません？
1: ありますね、旅行の時とか、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、
0: あの形、あのサイズ、
1: あ、え、じゃあ持って歩けるってことですか？
0: それぐらいの、はい、だから例えば駐車場とか倉庫に入れてて、
1: はい、
0: そしてそれをガラガラガラガラ持ってくることができたりとか、
1: はい、
0: はい、だって大きいと例えば閉まってる倉庫といいますかね、
1: はい、
0: なんかクローゼットの中でもいいですけど、そういったところからリビングのど真ん中に持ってくるのってそれだけ大変でしょ？
1: 大変ですよね、
0: はい、だからキャスターがついてる、それだけ大きくて重いものが主流といいますかね、
1: はい、
0: それが品薄なんですよ。
1: だけどそれで例えば人数が多い家族でも何日間かはできるようなような容量のものもあるってことですね、うん、
0: 3000ワット以上になってる。
1: 3000ワット以上になってるんですか、は
0: い、そうなんです。小さいものだと、まあ、お弁当箱っていうとあれですけれども、
1: はい、
0: そんな大きくないですよね。
1: ちっちゃいですね、
0: はい、ちっちゃいです。
1: 私ちょっと大きいですけど
0: そのお弁当箱サイズだと200ワットぐらい、
1: はい、あ、そうですか、うん、あ、じゃあもう多種多様で用途に合わせてあるわけなんですね、
0: うん、そうなんです。そうすると先ほどおっしゃったようなあの懐中電灯を置いといても、はい、ランタンとかって LED で充電できたりとか、
1: はいはいはい、
0: あとはおっしゃったスマホ、
1: はい、
0: うん、タブレット、
1: はい、
0: あと電気ポットとかでお湯ちょっと沸かせると便利じゃないですか、
1: はいはい、
0: ああいったことにこう 電力を使うことができると。
1: そうなんですね。なんかちょっとした小さい冷蔵庫とかも冷やせたらすごく嬉しいですよね。
0: そうですよね、
1: そう思うと電気を使うところすごい多いんですね、うん、
0: 多いです。
1: うん、
0: でこれはやっぱり冬寒い時は、まあ、お過ごしになられている地方によって変わってくると思いますけれども、まあ、寒ければこう毛布とかね、
1: はい、
0: ダウンジャケットとかを家の中でも羽織ってなんとかなるけど、はい、暑いってどうにもならないじゃないですか。
1: 確かに脱ぐにも限界ありますしね。
0: そうなんですよ。熱をこう生み出す、今日はお湯を沸かすとか、
1: はい、
0: あとは涼しくするとかっていうこういう熱関係のものって結構電力食うんですけどね。
1: そうですね。
0: 扇風機だったら比較的抑えられるってことがあって、
1: はい、
0: そういった空気が家の中でこう回るサーキュレーターとかそういったものをつけておくだけでも、はい、全然お家の中での熱中症の対策に十分なるんじゃないかなと思いますね、
1: は
0: い、
1: 確かに。でも自分が普段どれぐらいの電力を使っているのかを考えて、うん、それが賄えるぐらいの大きさのものをちゃんとあの備えられたらいいですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: 最近の発表ですけれども、
1: はい、
0: 気象協会さんの方で、
1: はい、
0: あの今まで25度以上、
1: はい、
0: 気温あるいは夏日、
1: はいはい、
0: 30度以上になると真夏日、
1: 真夏日、
0: うん、で35度以上になると猛暑日、
1: 猛暑日になりましたね。
0: ここまで聞きますよね。
1: 聞きますね。
0: 猛暑日、猛暑日。でもね、じゃあ40度以上ってどうなるんだって話だった
1: ありましたからね、何日か。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: その呼び名をこうアンケートでね、
1: はい、
0: あの調査したんですって。
1: はい、
0: はい、実は私もねあの選んだんですけれども。
1: そうなんですか。
0: そうなんですけど、はい、で私はどうしてもねこの暑さってものがね災害にと同じような位置に私は意識づけすることで、
1: はい、
0: 暑さに対しての皆さんの身の守り方がより向上していくんじゃないかなと思ったんで、うん、まあ災害って文字をどうしても入れたかった。

0: た。
1: そうですね。
0: だから災害国書っていうような名前を私はフリーライトのところには確か打った覚えがあるんですけれども、はい、決定したのは国書日でした。
1: 後半だけは。
0: 後半だけ
1: そうなんですね。でもおっしゃる通り災害級のその被害者ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: それに対してクーラーとかを備えるための電力が大事だっていうことがすごくよく分かりました。
0: そうなんです、
1: はいはい、
0: 電気は明かり、
1: うん、
0: でも電力
1: か、電力ね、
0: 電力を備えるってことが大事。
1: つい電気って言っちゃうけれども。
0: そうですね、
1: 電力ですね、うん、分かりました。電力というふうに今日は覚えたいと思います、うん、実際にこんなところにも電力使ってるんだよなんていうようなことがありましたら、ぜひ私たちにメッセージを送っていただきたいなと思っています、うん、番組の後半で宛先ご案内します。番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、電気だけじゃなくて電力も備えることが大事だということが分かりました。
0: そうですね。あと国書という名前が名称が40度以上、
1: はい
0: はい、そして超熱帯夜ですね。
1: 超熱帯夜、はい、大変勉強になりました。
0: で黒さん、次回、
1: はい、
0: 実はスペシャルゲストをお呼びしようかな。
1: 初めてのゲスト。
0: そうです、
1: はい、
0: 牧大さん
1: 防災士なんですか。
0: よくわかりました。
1: そうなのかなと思いました、楽しみです。
0: だから黒瀬さんが防災士になられた時には、はい、牧大さんの
1: 後輩ということになるわけですね。
0: 受かった場合、受かった場合その
1: 通りだ番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。防災士は BOUSAISHI です。リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている

0: 夢かなラジオ夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
1: はじめまして、コロニーのプロデュース担当宮崎春日です。
2: ギター担当の伊藤修吾です。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お二人はコロニーというバンドをされているということですが、どんなバンドか教えていただいていいですか？
1: そうですね、去年の2025年の12月に結成したばかりの、新しいバンドなんですけど、メンバーが全員同じ音大の同級生というか同期でやってまして、そうですね、5人でやってるバンドですね。
3: なるほど。
0: メンバー5人ということですので、今日収録のお越しの2人の自己紹介と、さらに他のバンドメンバーの紹介をお願いします。
1: はい、私は作詞作曲をしています、宮崎春日です、
2: はい、ギターを担当しております、伊藤修吾です。
3: おー、はい、渋いね声が
0: かっこいい、
3: かっこいい、
0: いや、プロっぽい、
3: 見た目もね、めっちゃかっこいいんですよ。
2: 2
3: 人ともなんか黒ずくめでね、
1: 黒ずくめ
3: 学生ともなかった、しかもジャケットまで着てきてて、
1: あ、そう
3: ですね、ねえ、学生バンドと思わない人たちなんでびっくりしました。
1: あとベースで三浦凛太郎と、そしてドラムが河合健秀、そしてボーカルが夏という、
3: 女性でした。
1: 女性が、ね、はい、ボーカルでやってますね。
0: 小坂さん、このコロニーについてはどんな印象でしょうか？
3: さすがにデビューして短いんであんまり詳しい内容は僕も知らないんですけど、ただYouTube とかいろいろ見させてもらって、やっぱり音楽大学だけあってちゃんと音楽しっかりしてるし、なんか最近の、なんか時代に合った爽やかな音楽の、バンドのグループだなっていうのが印象です。
2: ありがとうございます、
0: はい、
3: 詳しくは今日教えてください。
0: はい、はい、それではね、まずはね、コロリーの曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか？
1: はい、それじゃあ、ファーストシングルのセルフィーを聴、いていただきたいと思います。この曲は自分をこう好きになるというか、
3: 自己肯定感、
1: 自己肯定感なんですね。はい、そうですね。そういうちょっとこう今の時代ならではじゃないですけど、そういうものをちょっとこうそっとなんていうんですか、肯定できるような曲にしたくて作りました。それでは聴いてください。コロニーでセルフィー。

0: お届けしましたのはコノリーでセルフィーでした。いやー、小坂さんいかがでしょうか。
1: うん、やっぱり素敵ですよね、うん、まだ楽曲少ないけど、うん、やっぱりイケてる、うん、なんか時代感覚があってかっこいい、うん、爽やか、
2: うんうん、ます。
1: なんかストレートですごい、僕 MV 見たけど MV もまだまだ素人感が手作りなんだけど、うん、でも可愛いし、だからなんか好感度が持ってるようなそんな感じです、うん、素敵ですよね。
2: ありがとうございます、
3: ありがとうございます。
0: さあ、今週はオルタナティブロックバンドコロニーの宮崎春樹さん、伊藤修吾さんをゲストにお招きしています。宮崎さん、伊藤さんはどのような音楽キャリアがあるんでしょうか。
2: はい、ギターの伊藤です。僕は、はい、実はギタリストとしてではなく、うん、幼少期からドラムに触れていて、うん、でもずいぶん長いこと、うん、4歳から、
1: おー、4歳からやってんだ。
2: そうなんです。で、中学2年生の時に、うん、まあ少しこういろんな音楽を聴いていくにつれて、うん、ドラムにくっつくようなギターが欲しいなみたいな感じで、うん、たしなみとしてギターを始めたのが結構きっかけになり、そのまま進めていってちょっと気づけば、うん、ギターの方で評価をいただくことが多かったので、そのまま活動に、まあ、移っていったと、そんなキャリアで、
0: はい、はい、宮崎さんの方はいかがでしょうか。
3: そうですね、もう自分はちょっと特殊というか、うん、もうちっちゃい頃から家のパソコンで DAW ソフトを、なんか気づいたら何でか分かんないですけど触ってて、結構自分はもう楽器というよりもう入りが作曲でしたね、もう作曲最初から。
1: なるほど、新しいやっぱり時代なんだね楽器が入らない、最近結構いるからそういう人。
3: あ、そうですよね、うん、
0: コロニーはどのように結成されたんですか。
3: そうですね、もう自分がバンドやりたくて、うん、それで、うん、大学の中で、うん、こう徐々にこう声をかけていって、うん、こう自然となんかできてたっていう感じですね、うんうん。
1: コロニーっていう名前はどうしてコロニーにしたの。
3: そうですね、こうなんかグループとしてのなんか一体感じゃないですけど、うん、なんか同じ志じゃないですけど、うん、目標を持ってやりたいなみたいなところで、うん、まあちょっと響きも、うん、まあなんか柔らかいし、うん、これにしようかなみたいな感じで決めましたね、うんうんうん。
0: 宮崎さん、そのコロニーのプロデュース担当で全ての作詞作曲されているということですけど、うん、そのバンドのメンバーにプロデューサーがいるというのは珍しいと思うんですけど、うん、伊藤さんは最初どう感じました。
2: そうですね、やっぱり、もう僕もいろんなこう音楽聴いたりとか、うん、まあ、知り合いにバンドマンがたくさんいたりして、うん、プロデューサーがいるっていうのはすごい斬新な印象があって、うん、最初はなんか一興にプロデューサー一興になりかねないんじゃないかみたいな、
1: そう、ね、
2: そういう自分がプレイヤーである上でもちょっと懸念みたいのは少しあったんですけど、全然今はそんな実感はないかなって、そんな感じですね。
1: うまいバランスできてんだ、うん。
3: そう、まあ、特にギターの中古に関しては、うん、もうだいぶなんていうんですかね、もう全体的に曲とか、うんうん、バンド

0: ドの方向性とかはすごい一緒に話し合いながら曲を作ってるんで、まあ、結構プレイヤーにの自由にやらせたいというか、メンバーに自由にやらせたいみたいなところが強いですね。
1: バンドの他のメンバーはその宮崎さんから声かけられた時にどう思われたんですかね。伊藤さんなんかメンバーから聞いてたりしますか。
2: 結構こう春日自体が、うん、まあ、うんうん、あの学内でこう例えばアイドル的な存在になったりとか、うん、そういうタイプではなかったので、でなんか宮崎春日がこう自分でもともと彼のソロプロジェクトなんですけど、うん、やっぱり楽曲のプロジェクトを進めてるらしいみたいな噂が出るだけで、ちょっと得体の知れない人なそれとみたいな話はなんかみんなでしてた記憶がありますね。こんな感じです。
3: なんか春日って名前がなんかね、なんかアニメに出てきそうな、
0: そうですね、
3: 名前なのに。そうなんだ。
1: で、まあ、その作詞作曲宮崎さんがされていて、バンドの曲自体はどのように完成していく手順みたいなのあったりするんですか。うん、
0: そうですね。まあもうほとんどのパート自分が最初にもう打ち込みなり、あの LINE で撮ったりとかで作って。それをもうメンバーに投げる形ですね。まあ、ギターだけはちょっと結構週5に全部こう投げて一緒に作ってる感じなんですけど、それ以外はもうあらかたもう楽曲のイメージとか、もうほぼちょっとこうあとはメンバーが入れるだけみたいな状態まで自分で持っていってますね。
3: 結構やっぱりギター聴いてるもんね、楽曲の中でね。
0: そうですね。
2: そうですね。
1: でも一通りそれ演奏っていうか音楽できるんだったら、なんか普通自分も演奏しようかなみたいな感じにならなかったですか
3: ねえ、音大だしね、
1: メンバーとして。
0: そう、でもそれはやっぱなんか音大っていう環境が大きい気がしますね、
1: う
0: ん、
1: ああなるほど。
3: やっぱりそれぞれのプロが、
0: う
3: ん、
0: そうですね、周りにやっぱ専科してるそれぞれの楽器がいるので、
3: うん、はい、その人はその人の良さがあるからね。
0: そうですね、うん、
3: あ、なるほど、面白い。
1: 宮崎さんの方からそれぞれのこの、メンバーのリスペクトポイントというか、それぞれの演奏も含めてちょっと教えてもらってもいいですか。自分が演奏するんじゃなくてこの人だみたいなところを教えてください。
0: そうですね、まあ、ギターの修吾に関しては、うん、本当に何ですかね、まあ、演奏は技術とかは本当にジャンルも奏法とかもすごい幅広いというかレンジが広いし、うん、ここでも初見で聴かせた段階で結構もう、うん、あ、もうこれでいこうみたいなのを結構もうパーンと出してくれるんで、うん、まあ、あとは何ですかね、まあ、プレイヤーとしてじゃないですけど、うん、結構プロダクション全体をこう俯瞰してみるみたいなのをすごいできる人なんで、うん、メンバーとしてもプレイヤーとしてもすごい頼ってる部分はありますね、
2: うん、ありがとうございます。
0: 恥ずかしいね、なんか。
3: いやいやいや。
0: そうですね、うん、ボーカルは、うん、結構このバンドボーカルを最後まで結構誰にするかって悩んでて、うん、でもすごいなんか人から好かれる声をしてるというか、うん、なんか結構こう明るく入ってきやすい声なので、うん、で結構こう歌い方とかも、うん、まあ、専門で学んでる分幅広いので、うん、この声ならいろんな曲が作れそうだなと思って、うん、そういう感じでボーカルの夏に関しては選びましたね、うん、ベース、うん、三浦凛太郎はどこだろうね、いいところ
2: やばいやばい、
0: うん、でもまあ、ベースが上手いとか、うん、センスがあるとかはもちろんなんですけど、うん、彼は今日来てないのが惜しいですけど、やっぱキャラクターがいい、キャラクターがいいんですよね。
3: 大事だよね。
0: そうなんです、やっぱキャラクターが好きで、来てほしいみたいなところがめっちゃありましたね、最初は。
2: どこいても分かるもんね。
0: そうだ、
3: そうなんだ。
0: なんかもう目立つというか、なんか、うん、そうですね、存在感があって、でドラム河合賢秀、うんうん、彼もやっぱキャラクターがいいですし、彼もともとクラシック の、うん、あのパーカッションとか打楽器をやってて、うん、クラシックの素養もあるし、うん、でロックとか、うん、まあ、ジャズとかも対応できるみたいな、やっぱそこのレンジの幅とかもすごい、自分はもうそんなに楽器でいろんなジャンルは弾けないので、 まあ、すご

0: だとも思ってますね。
1: 2025年の12月結成から、まあ、半年ほどなんですけど、これまではどんな活動されてきたんですか？
0: もう完全に制作メインですね。
2: そうですね、
0: 作ってレコーディングしてリリースしてみたいなの、もうずっとそればっかりやってますね。
1: なんか活動の中ですごく嬉しかったこととかエピソードありますか？
0: 嬉しかったことある？
3: まあ、ある
2: ってやっぱりこういった形でも、うん、あのたくさんの方にもう周知していただいている状態だったり、やっぱこうやってもうたくさんご機会をいただいて、うん、評価をいただいてるっていうところ、うん、これだけ一致してるっていうのが、しかもこんだけ短い期間なので、うん、そのレスポンスの良さがかなり嬉しいことになってるかなって感じですね。
0: お、そうなんだ。
1: さすがプロデューサーですね。プロデューサーの力ですかね。
3: うちも選ぶときにアーティストさんからも出たいとか言われる方もいるし、いろんなとこ見るんですけど、やっぱ音楽の専門家はやっぱりうちに音大出身とか、まあ、僕も芸大なんだけど、そういろんな人が集まって見て最後、うん、この人でいいよねっていうのを決めていくんですよ、うん、その時やっぱりいろんな人が見るからいっぱい見るんで、もう結構似てる方もいっぱいいるじゃないですか。でキャリアもずっと長い人から短い人まで今もうバラバラなんで、本当にもう短い人、あのコロニーさんみたいに短い人もでも同じ価値で見てあげないと、長いからっていう観点で見ると長い人が勝つに決まってるじゃん、ね、だから常に今の段階でどの人がキラッとしてるかなってことをテーマに探そうねっていつも探すんですよ、その中ででも引っかかってきたっていうのはすごいことだなと思って、
0: そありがたいですね、
2: ありがたいです。
3: だ可能性がすごいあるなと僕なんか思います。
2: 恐れます、
0: 恐れます
1: いや3月にはそのセカンドシングルをリリースされたそうですけど、どんな曲なんでしょうか？
0: そうですね、まあ、1曲目とは本当に打って変わってというか、すごいシンプルなサウンドで、なんか電子音とかもほぼ使わずに作りましたし、ちょっとそういうなんていうかすごい J-POP に寄せてもいるし、クラシカルにな曲を作ろうと思ってそうやって制作した曲ですね。
1: はい、それではその曲を聴いてもらいましょう。曲紹介をお願いします。
0: はい、コロニーでタイニーハウス。

0: お届けしましたのはコロニーでタイニーハウスでした、うん、いやー大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり進歩を感じるよね、うん、そうですか、やっぱり進歩してるよね、うん、どう聞いても、うんうん、僕はそんな感じでした、うんうん、あやっぱり良くなって素敵になってるな、さらに磨かれたなという感じ、
0: うんうん、はい、
2: します
0: そんな大阪さんからコロニーに聞いてみたいこととかってありますか、
1: はい、ボーカルが中心になって普通こうリードすること多いじゃない、
3: はい、
1: でボーカルの人の可能性で僕楽曲が2曲目と全然またね歌い方が違ったり素敵なんだけど、そのボーカルの中色を生かしてやるってプロデュースは今考えてる、
3: そうですね、うん、ボーカルの夏は、うんうん、すごい邦楽的な歌い方をするというか、まあ、やっぱ歌謡的な歌い方が強いですけど、うん、やっぱこれまでの曲は結構縦というかリズム感が強い曲ばかりなので、うんうんうんうん、もっとなんか J-POP に寄せるというか、うんうん、歌謡的な部分に寄せる曲みたいのは、
1: ね、
3: もっとどんどん作ってい きたい、
1: こうやってやってた方がなんか、ね、魅力が持ってそうな気が僕したんだけど、結構歌えるじゃんこの人、
3: そうです ね、はい、
1: ね、さっきキャラが立ってる人がね結構いるって、はい、聞いたんで、ライブなんかもねどんどんやったらいいと思うんだけど、ライブまでやってないの、
3: うん、そうですね、まだライブは、うん、まあ、なんせ曲が
1: まだ少ないから、
3: そうですね、まあ、今年の夏にはみんなでもうライブのする日程だけ決めてそこに向かっていこうみたいな、う
1: ん、でもライブなんかこんだけできるんだったらライブやってカバーがあってもいいんじゃない、その中に、
2: そうです ね、 ね、なんか今ちょうど SNS での運用、うん、まあ、ライブなんかも含めてメディア出すためにちょっと我々でオリジナルでカバーしたりとか、ね、アレンジをもう一回しようかなみたいな、
1: ね、そういうのも全然もうなんか昔だったらなんか人のものを歌ってプロじゃないという人もいたけど、うんうん、全然僕大丈夫だと思うんだけど、キャラがあればあるほど大丈夫だぜひね、うん、やってみたらおそらくまた違う世界が見えてきて、ファンももっとね強くなってくると思うんで、
3: やりたいですね、
1: うん、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきたいと思います。コロニーが今後叶えたい夢は何でしょうか。
3: はい、私たちが叶えたい夢は、うん、メジャーシーンに進出していきたいですね、うん、自分たちのサウンドを、うん、日本のポップスのシーンで、うん、多くの人に聞いてもらいたいなと思います、
0: うん、伊藤さんもありますか、
2: うん、はい、まあ概ね同じなんですよりもう具体的なところで言うと、うん、やっぱりこうチャート、それこそなんか、うん、まあ、配信アプリのサブスクでもそうですけど、うん、そういうもうオムニバスにいろんな人が聞いてくれる媒体のやっぱりチャートの上位に必ず入って、うん、皆さんの耳にぜひもう浸透させたいなっていうのは大きくありますね、
1: アニメのオープニングとか
2: もう全然何でも、ねね、そうですね、
1: いけそうだね、は
0: い、すごい素敵な夢だと思います。大阪さんからエールをお願いします。
1: はい、本当出来たてほやほやのねバンドなんだけど可能性めちゃめちゃ感じるんで、頑張ってちょっと個性をバーンと出して世の中に広めていってください。応援してます。
3: ありがとうございます。
0: そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
3: はい、コロニーでは YouTube チャンネルで、うん、ミュージックビデオを、公開しています、うん、各種サブスクでも、楽曲配信していますので、ぜひお聴きください。
0: 今後もコロニーの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはコロニーのお二人でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 頑張ってください。応援してます。
2: ありがとうございます。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
0: ラストはタイム

0: ラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で SNS、X、Facebook、インスタやっております。ぜひともフォローお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週。

生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸

当中のこのコーナー、超簡単料理ショー5でございます。さあ今日紹介するのはヘルシー料理となります。ね、前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ、変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい目分量でいいです。目分量、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とかそんな感じですね。で今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。でボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいのでポリ袋でこういう時は作ります。で木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あんまり豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはねあまりこねずに鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまりこねすぎないようにしてください。そしたらそれをもう焼くだけですね。油を引いて、私はねもうね油こういう時もね使いたくないんですよ。なのでフライパンでね油引かなくてもこう焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、そうじゃない場合は油を薄く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかり火を通してください。でソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆみりんが大さじ2、そしてねちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね。めんつゆにみりんと味噌少しね、そう考えたら簡単ね。めんつゆにみりんと味噌少しで、まあ、お水でね、お水入れないと濃すぎるので、で片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通してそのソースもね、そしてとろみがついたらそのハンバーグにかけます。そしてさらに手間暇かけて、こうね、こう誰かにこう出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには大葉と大根おろしをトッピングすると見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は大葉と大根おろしもつけてみてください。では鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ作ってみてください。では今週の1曲目です。お送りするのは私井上翔子で悪い人、もう一つのビター。

しているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。なんかいつもお会いしてますが、すごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そういうね、代謝がね落ちてくるのよね。わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね。ちゃんとグラフにメモってる。素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません本当ですよね。どうしましょう。娘にはこのグラフのまま減ると、数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされております。いやー仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のね、このなんか仲の良さが出てますね。かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ。効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい。悪い人リクエストします。聞けますよ。はいさあ、私はね本当にこのオープニングでも紹介しておりますが、いつも九太郎に、なんて言われてるんだっけ、辛気臭い料理と言われておりますか。辛気臭いかもしれませんが、いやいや、私は本当にね、そういうライブのために体調をちゃんと管理するためにヘルシーな料理、辛気臭いわけではございませんヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、そうじゃない時はまあチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合わかるので、自分鏡とこのなんとなくねわかりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。でも一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと思っております。翔子ファイ新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら親愛なる翔子さん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。ヘンさんも7連休をいただいておりましたが、すごい。休み明けの体がしんどいことと言ったらありません。ねえ、そんだけ休んだらね。うん。特に問題なのは、仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。休み中は車の運転と神さんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったのでかっこ冗談ですよ。そうですよね。奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね緩め切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねばと思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、

あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるとき。な、あの、モードにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう、俺は仕事モードになってると思い込めば、できるんじゃないでしょうか。どうですか？私とかそうですよ。なんか自分から何かをして、気持ちを仕事に持っていくというよりは、あの、ラジオ局に来たらラジオが始まる。緊張する。ライブの会場に行けば、これからライブだって気持ちになって緊張する。という感じでね。みんなそうですよ。無理にね、やらなくても、あの、自然に体がついていくので、あの、徐々にやっていきましょう。大丈夫です。ありがとうございます。さあ、では、ここで一曲、リクエストいただいております。やんちゃん614さんからのリクエストを、私、井上翔子、一人ぼっち。

しているのは井上翔子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん6143、今日は一人の翔子さんその通りです。翔子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式、彫刻婚式とか言うそうで、置物とか送るのがいいそうで、私はしてません笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。こっちの方が絶対喜ぶって、奥様ね、うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対彫刻置物よりもお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね、ライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい幸せな、そういう機会をね、与えていただいてて、何よりも嬉しい。ライブで皆さんと一緒に井上翔子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのが、もう本当に贅沢なことなので、自分ですることなくありがたい、そういう記念日を味わっております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もね、またこれからありますので、噛み締めてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあ、そしてこちら、新しい

ったかな、南十字星太郎さんから、井上翔子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに翔子さん似てる。デビュー当時よ、デビュー当時、特に高音クリアーさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上翔子さんって最初翔子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫、これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤真彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤真彦になってました。聞いてみたマッチ モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね似てるんでしょうね。そう、私もね本当にデビューした頃は聖子さんっぽいとか言われてましたが、だんだんねこうデビューしてから中低音の歌い方がこう自分なりのちょっと太い歌い方の声の出し方が、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう、中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて。で、途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっと方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです。本当に素敵。だからこういう風にね、嬉しい。特に高音クリアーさが最高。ありがとう、南十字星太郎様。今日も聞いてくれてるかな？またメッセージちょうだいね。ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね、新曲をお届けしちゃおうかな。では、聞いてください。井上翔子、友情物語。

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー。そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋ドキシ、13日久留米ドリンカー、

14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先

0: をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います、
1: うん、そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
0: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: うん、これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

最近の一言。このコーナーでは番組の初めに私の最近の出来事や最近思ったことを一言で表現するコーナーになります。さあそれではやっていきましょう。最近の一言。喉をやっちゃいました。

いちごの V ラジ。皆さんこんにちは。始まりました、いちごの V ラジ。この番組は FM わたらせ公式 VTuber のいちごが声優として役者として歌手としての成長を目指して楽しいトークとコーナーを繰り広げる番組になります。それではいちごとお送りする30分、お楽しみください。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をお供

お送りしています。いちごのVラジ FM わたらせ公式 VTuber のいちごです。今回で第24回目の放送となります。放送日の今日は衆議院選挙の投票日ですね。皆さんは行きましたか？私は17歳なので投票には行けないんですけど、もしまだ行ってない方は間に合うので今のうちにラジオ聞きながらでも行っちゃいましょう。多分その方がいいのかなと思います。あとそのオープニングと今の話してる聞いてくださってる方はもしかしたらもう気づいてるかもしれないんですけど、私風邪なのかまだ分かってないんですけど、多分風邪をひいて喉をやっちゃいました。もう咳が止まらなくて喉もちょっとガサガサしちゃってるので、多分話してる中で聞き取りづらいなっていうところも結構あると思うんですけど、もしよかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいです。じゃあ最近あったことをお話ししようかなと思います。つい最近って言っても本当に1週間前ぐらいなんですけど、その学校のお友達とカラオケに行ったんですよ。私と友達2人で合計3人でカラオケに行って、でもテストが1週間前、そのカラオケに行くじゃあカラオケに行った1週間後がテストだったので、じゃあまだ勉強しなくても間に合うかなと思って、じゃあみんなでカラオケに行こうっていうお話をしてカラオケに行ったんですけど、私は勉強が得意な方じゃないので、さすがに勉強ちょっとでもしといた方がいいかなと思って、とりあえずその対策プリント、これさえ押さえとければ赤点は取らずに済むよっていうプリントがあったので、それを片手にカラオケに行きました。で、私が歌う番はもちろん私歌うんですけど、その歌う番じゃない時はもう本当にプリントとノート持ってずっとカキカキしてる状態で、もちろんちゃんとその友達の歌も聞いてるし、お話もちゃんとしてるんですけど、ほぼプリント見てましたね。勉強やだなってなってたんですけど、じゃあ友達も勉強す、私も勉強するからってその友達も言い始めて、一応持ってたんですよ、勉強道具を持ってたんですけど、やっぱりカラオケが楽しくなっちゃったみたいで、1文字2文字合計何文字書いたのって聞いたら3文字って書いてきて、大丈夫なのかなって思ったんですけど、私が心配しなくてもその子私より全然頭がいい子なので、まあ大丈夫かって思ってカラオケしてましたね。でその日なぜか私は勉強するつもり行って、そのもう2人いてもう1人の方も勉強するつもりで来てたらしいんですけど、その日私喉の調子がすごく良くて、その友達とカラオケに行くと私はそのほぼ 100% で採点機能を入れるんですよ。採点機能を入れて歌うんですけど、本当に調子が良くて歌う曲ほぼ全部90点超えみたいなのをずっと続けてて、なんだろう、あんまり調子良くないって、普通の時は87点とかやっと行って90とかなんですけど、本当に調子が良くて91点から95点とか、その日出した一番点数いいやつが97点、何の曲かは忘れちゃったんですけど、その97点をドンって出した時に私も友達もうえーすげーってなっちゃって、私勉強してたのにその勉強の内容が半分ぐらいどっか飛んでっちゃって、あ飛んでだ、どうしようって思いながら、でも私も楽しくなっちゃって、そっから勉強そっちのけでカラオケをずっとやってました。でもう夕方ぐらいでちょうどいい時間になったので、夜ご飯食べに行こっかっていうお話をして、カラオケから出て

そのマックに3人で行ったんですよ。マックに行った時にそのすげえ97点だって内容飛んじゃったので、さすがに勉強しないとやばいか、いやでもまだ1週間もある、いやでも勉強しないと赤点取るっていうのをずっとぐるぐるぐるぐる頭の中でしちゃってたので、その友達はバーガーとポテトとってセットで頼んでたんですけど、私はポテトの S サイズだけ頼んで、またプリント片手にポテト食べながら勉強しながらお話ししたりしてました。でその結構さっきからテストテストって言ってるんですけど、そのテストのお話もまた後半のフリートークでなんか詳しく話せたらいいなって思ってます。でその日はご飯も食べてテスト勉強もして、じゃあバイバイって言って帰ったんですけど、本当に最近の中で一番楽しいカラオケになったんですよ。テスト勉強っていう体で行ったのに一番楽しくて、なんで楽しかったんだろうってちょっと思ったんですけど、まあいい思い出になったなって思ってます。ここで1曲お届けしましょう。マンウィズアミッションでセブンデッドリーシーンズ。

0: お送りした曲はマウイザーミッションでセブンデッドリーシンズでした。
1: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
8: お送りしています、いちごの V ラジ、 FM 新瀬公式 VTuber のいちごです。さっきの話にも出たテストの話をちょっと詳しく話していこうかなって思います。そのテスト、さっきカラオケだったのがテスト1週間前だったんですけど、本当に真面目に勉強し始めたのがテスト3日前ぐらいで、さすがにやばいかなって始めた時に思ったんですけど、まあ簡単だと思うし大丈夫かっていうノリで始めたんですよ。全部確か3日間あって、そのテストの日が全部3時間3時間3時間でやるんですけど、9教科勉強しなきゃいけなくて、まあ普通だなって思うじゃないですか。普通なんですけどその私勉強本当に嫌いで、一切勉強したくない派の人なんですけど、できれば本当に数学とか数字なんて見たくない、科学も数字なんて見たくないみたいな人で、数字見ると一時あったんですけど、その笑いが出てきちゃって、数字見るだけでずっと笑っちゃって、先生にどうしたどうしたどうしたってすごい心配されて、いやすいません、なんか笑けてきちゃってって言いながら数学解いてました。本当にあの時はすごい心配されたと思うんですけど、そんぐらい勉強が嫌いなわけですよ。でもなぜこの私がこんなに勉強をしたのか、私でも分かってないんです。3日間連続でずっと勉強したんですよ。まあその友達と通話とかしながら一緒に勉強したりはしたんですけど、友達にゲームしようよって言われても、やだ勉強するって言って勉強したりとか、もういいんじゃない、疲れたでしょって、寝たらって友達に言われたんですけど、嫌だ勉強するって言ってずっと勉強してて、今考えるとあの時の私は何だったのって思うんですけど、まず1日目の教科、2日目の教科、3日目の教科で、その勉強する 1,2,3 で分けたんですよ。1日目はまずそのテスト1日目の教科をやろう、2日目はテスト2日目の教科をやろうっていう感じで勉強してたんですね。で勉強をあまりにもしないから、どう勉強したらいいのかが分からなくて、とりあえずその小学校とか中学校とかで習ったノートのまとめ方を思い出しながら書いてたら、意外と覚えられてて、あ、いけるかもしれない、テスト楽しい、楽しみ、テスト楽しみになってきたんですよ。で勉強も楽しくなってきてやってたんですけど、問題があって、数学が問題だったんですよ。でも笑いが出るぐらい数学嫌いの私なので、さあどうしよう、三角形だとしか見えなくて、友達に数学がすごい得意な子がいたので、よし教えても

習おうと思ってその子と通話をしながら教えてもらってたんですね。ここがこうでこうなんだよ、でこうなるからこうなんだよ、ね、この数字はどこに行ったのって私が聞いたんですよ。その公式に当てはめてやればできるよ、分かってるんですよそれは。でここに 2×3 があるじゃん、で今マイナス3のマイナス3、2はどこに行ったのっていうのをずっと聞いてて、いやそれはそうなるものだって思えばいいんだよって言われたんですけど、深く考えちゃうんですよ私。だから数学向いてないのかなって思いながら、でもこうなるんだよ、分かった、やるね、できた、いいじゃん、できたじゃんっていうのをずっと繰り返してた時に、よし分かったね、じゃあできるね、うんできる、ありがとうって言って通話を切った後に一人でやってたら、また深くまで考え始めちゃって一切できなくなって、もうやだって半分泣きながらやってました。で先生からここを全部できれば赤点は取らないよっていう問題があって、そこさえやればいいって前の私は思ってたんですけど、その時の私はなぜか高みを目指したんですよ。そこ以外もやりたいと、公式を覚えないとできない難しい問題までやりたくなっちゃって、泣きながら必死に覚えて必死にやって全部できるようにしました。で記号問題、なんか日本史とかあるんですけど、記号で出るからじゃあ魔法の言葉を教えてくねっていう、その日本史の先生は魔法の言葉って言って答えを教えてくれるんですけど、そこさえやれば赤点は取らないからね、分かったって言ってそこを覚えたのに、いや全部覚えるって言ってまた全部覚え始めて、その9教科全部高みを目指し始めちゃって、なんかいつもだったら遅くても1時ぐらいに寝るのに、その勉強した3日間全部3時ぐらいに寝ました。で1日目のテストが終わった夜も次の日の勉強をして、2日目のテストが終わった後も最終日の勉強をしてっていうのを繰り返して、なぜか風邪ひきました。知恵熱なのかな、勉強のしすぎですかね。普段慣れてないことするもんじゃないですね、なんで高みを目指したんだろうって思いました。で すごいテスト前に不安になっちゃって、どうしよう緊張で吐きそうとか言いながら友達に話してたら、大丈夫だよ、あなたあんだけやってたじゃない、大丈夫だよ、自分を信じなくて誰を信じるんだって、なんかアニメ風に言われたので、うんそうだねって言ってテスト全部受けて無事赤点を取らず今私はここにいます。結果風邪をひくっていう、いいのか悪いのか分かりません、でも案外勉強できるんだなっていうのが分かってちょっと自信ついたので、まあ結果的に良かったのかなって思ってます。ここで曲をお届けしましょう。オリジナルラブで口づけ、そして岩見拓磨で月が綺麗。

様のお便りを募集しています。普通のお便りのほかリクエストなどお待ちしています。ぜひ番組に参加してくださいね。宛先はメールの場合 info@watarazi.com info@watarazi.com までお願いします。そして動画配信サービス YouTube でも動画を随時配信予定です。 YouTube でいちごチャンネルで検索、 FM わたらせホームページからもアクセスできるのでチェックしてください。公式 X の方も開設しました。ハッシュタグ FM わたらせかハッシュタグカタカナで V ラジって番組の感想をつぶやいてくださいね。そして番組からのお知らせです。 X のお知らせでご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、この番組いちごの V ラジの再放送が毎週土曜日夜7時から放送中です。過去の放送から順次再放送をお届けしますので、そちらの方も皆さん楽しみにしてくださいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイチュ。

のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

ここはアイドルマスターの楽曲を堪能する場所、アイマスピーク。アイマスを知らない方もアイマス P の方も、皆がそれぞれのピークを、最高を見つけられる、そんなひとときを私、あずさわあつさがご提供いたします。アイドルたちの魅力を、楽曲の世界観を、お時間の許す限りお楽しみください。アイマスピーク開店します。

0: 切り絵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: マンマンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

いらっしゃいませ。アイムスピークへようこそ。今回は黄色の楽曲をお送りいたします。お楽しみください。

0: 送りしたのは本田望結で三つ星、ブライトダイヤモンドでダイヤモンドクラリティ、サイコスターズメンタルバージョンでフレンドリースマイルでした。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている、第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: 皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
4: 果実
3: おいしいぞ、楽しいぞ、深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー、北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

お送りしたのは八宮めぐれで晴れ晴れ、藤田琴音でイエロービッグバンでした。黄色をイメージカラーに持つアイドルやユニットからは元気や勇気をくれることが多い印象を持ちます。または癒しや安心感などをくれるアイドルもいますね。あなたの好きなアイドルのイメージカラーは何色ですか？そろそろ締めのお時間です。来週のご来訪もお待ちしております。お相手はあずさばあずさでした。今宵のラストナンバーをお送りいたします。星井美希でフルフルフューチャー。

おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。恋して渡良瀬、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエ

0: ゴーゴーゴーひろみ。こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアーオールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。
1: FM 渡良瀬をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあれば、どんどん送ってください。ぜひ聴

今夜も始まりました GOGOGO ひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから2023年のライブで6月に

岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、郷さんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いしますといただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー19

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川栄

美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままでそば

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ヒロミ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか？なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM 渡瀬まで。

0: のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から。そこにいて

0: コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから、見つめてほしい。
1: 君の前に出るとどうしてだろう。

愛してる。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: やはり普段とは違い激しい惹かれ方をしてたのでしょうか。品川教会ライブのエピソードをお聞かせください。次は7月の舞台リーディングマクベスも楽しみにしておりますというようなお便りでございました。
1: そうだ、なんで弓が切れちゃったの。
0: 弓の毛がね、
1: あれそれはよくあることなの。
0: あのたまになんですけど、やっぱり圧で弓の毛って馬の尻尾を何本も何本も張ってるんですけど切れることがあって、まあ、激しく引いたりちょっとあの摩耗したりとか
1: って残ってはいるの。
0: もしもしもう何百本もあるんじゃない。だから1本ぐらい切れたぐらいでは全然平気なの、
1: うん、でもそれがこう散らばるってことだ。
0: そう1本バーンってなってて、うんうん、でそれもシモンさんが見て、うん、あやばいと思って、うん、本当だったらもうちょっと多分一緒にトレード、うんまあ、バトルを続けてる予定だったんだけど、うん、すごく顔に出てあもう抜けた方がいいですよねっていう優しさを感じていやあれぐらいだったら大丈夫なんだよって話を終わってからしたんだけどいや切れましたよねって言って
1: そう思っちゃうよね。
0: まあね、うん、で弦っていうのはギターもそうだと思うんですけど、うんまあ、あの切れちゃったらもう無理じゃないですか。でもピックは飛んだらまた持ち帰ればいいじゃないですか、うん、それに近いものがあって
1: でも
0: まあ
1: 他の音を出すしかなくなっちゃうってことだよね。
0: そう弦だったらね、うん、だからもしあそこで弦が切れてたらバトルをそれこそ早めに切り上げて戻ってどうにかしなきゃいけないっていう話なんだけど、多分弓の毛でもあーやばいって思っていただいて、あの遠目からは分かんないんですけど、うん、1本切れると引くたびにその切れた毛がこのふさふさするの。
1: そうだよね、そうそうそう邪魔だよね。
0: でその曲が終わってその後私弾かないところでプチプチっと切ってそれでまた演奏続けるんだ
1: けど、うん、何らかの普通とは違うさこうエネルギーが出たわけでしょ。
0: もちろん
1: 純子さんがブスのプレイしてて、
0: うんうんうん、
1: そういうこと力が入るっていうか、うん、まあそれが普段だったらそんなムチムチ聞くことないわけでしょ。
0: まあ弾き方ですよね。
1: 弾き方なんだろう、
0: ね、でやっぱシモンさんの音に対して私も答えるじゃないですか、ね、で指先見ててあこっち行ってこのリフでこうやって上がっていくのに、ね、私にはできないけどじゃあこれでとか、そういう
1: 瞬時に考える。
0: そうそうそうそう、なんか会話と同じですよね。
1: 楽しいね。
0: 楽しいでしょ。だから変な話全然もっと続けられちゃうんですよ。
1: いやそうなの、これずっと見てられるんだろうな別に俺戻んなくてもいいんじゃないの。
0: いやよくないから
1: 。いやいやしばらく聴いてた方が別に歌がなくても要は成立するみたいな世界だったりするじゃない。だからあこれ全然ずっと大丈夫なんだなって思って、
0: いや
1: 気持ちいいなと思ってたの。
0: でもまあそのショーとしてというかそのストーリーを作る中で演出家だとやっぱり台本ってことがあると思うんですけど、間延びをしないというか一番いいところとかもしかしたらそういう風な意味での尺というかっていうのはある。
1: いやもう1回目のやつが良かったからそれをそのまま同じセットリストで、要はね舞台と一緒、面白い舞台があったらそれを再演するみたいなことだよね、
0: うんうんうん、
1: で別にそれセリフも衣装も何も変わらないしみたいな、うんうんうん、それと同じ感覚なんですよね。だからよく向こうだとあの舞台でも結構ヒットしたら文字はそのまま、
0: うん、
1: あのちょっとロングラン

0: ちょっとさせて、うんうんうん、じゃあこれまた、だってこれでみんな喜んで人が集まってきたんだから、じゃあまた来年やりましょうとか、もう、ま、毎年 そこに行けばなんかやってるみたいな、うん、なんかそういう感覚にしたかったんですよね。このゴールデンウィークの品川協会はアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズがもう絶対ライブはやってるみたいな、恒例みたいなものにしたいというか、いうで内容を変えるとかっていうんじゃなくて、内容は一緒なんだけども、でもその時の自分の気持ちがどう変わってるかみたいな、多分お客さんもそうだと思うし、そこをねどんどんどんどんこう深めていきたいというか、曲っていう決まりはあるわけだけども、まあ、それを使ってあのメンバーみんなでこう自由に楽しみたいというかね、なんか音をこうみんなで楽しみたいみたいな。だって全然去年と違うじゃん、ジンコさん。思わない、自分のそれはまあこっちがそうなんだけどみたいなこともね。
1: だから去年何をやってたかも自分も覚えてないんだけど、うん、その場に立った時のその時の空気でしかやっぱ奏でないようにというか、それぐらいやっぱり頭をこうやってやれっていうのがやっぱ嫌だなと思って、うん、ここでこう見せつけてやれとかも嫌だし、うん、出てきたものっていう意味でのバージョンアップしたものにはしたいなと思いながら。
0: いやすごいよ、その出てくる、だからフレーズとかもさ、なんか素敵なフレーズがこういっぱい出てくるじゃない出てくるのよ、いろんな音知ってんなみたいな気持ちいい音いっぱい知ってるなこの人とかって思って、だからそうするとちょっともうちょっと長くてもいいんじゃないって言ったらソファー用意してみたいな感じ
1: ちょっと特別
0: に、もうだからそういう、そうすると内容変わっちゃうから、
1: そうね、そうだね、
0: そうじゃなくて、まあ、それはそれでね、うん、また違う機会でどっか場所でやってもいいかもしれないですね。
1: っていうかその演劇のようだっていうのはなんか頷けるような気が、ちょっとこの方も、ライブ来てくださった方のようなのでご紹介します。ラジオネームカオリフォレストさんからいただきました。いつも番組楽しく拝聴しています。先ほどアディクトの品川協会ライブ終わりました。取り急ぎメールします。とにかく染みました。柔らかな光が差す教会に甘美で湿り気を帯びた健一さんの歌声と新生アディクトが奏でるサウンド、そこへ艶っぽく情熱的な純子さんのバイオリン、重なり混じり合って溶けていく音の波に揺られて感情が解き放たれる浮遊感に包まれながら、その瞬間だけでも祈りや願いを分かち合えた気がしたのはきっと私だけではないはずです。心を通わせたようなシンパシーを感じたステージでした。ライブを終えてお二人は何を感じられましたか。リハーサルの裏話もお聞かせいただけたら嬉しいです。そしてケイジさん、間もなく57回目のお誕生日おめでとうございますというのを5月5日のライブを見た後に、
0: 教会の
1: 2日目のですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さんでも文章すごいですね。
0: その表現力というかね、うんうん、言葉の使い方とかね。
1: そう、
0: でも実際、まあ、終わってどうですかっていうか、まあ、その時はねまあ、いろんな思いがあったけど、もう次進んじゃってるわけ
1: そうね、そうね、もう
0: 意識というかさ、自分のやるべきこと、まあ、活動というか、だからもう全然その品川協会のことがさ、もう大昔のことになっちゃって
1: そこまでかい。
0: そうで、やっぱほらもう体のその前までそのグレークリスマスをずっとやって3、4ヶ月やったその次の日からその協会のリハーサルとかに入ってたから、あのベースも新しくなるし、でライブがあってみたいなのがあったから、ちょっと息抜きとかしたいなと思うんだけど、そんなことしてる場合じゃないみたいな、今ここで喋ってることが息抜きみたいな
1: そうでした、ね、
0: 感じですよ。
1: 息抜きになってれば幸いです。
0: 次そう、23日は米フェスって言って長岡の、
1: あ、はいはいはい、
0: 米フェスっていうこのフェスティバルに出てる、うんうん、栄正明&ロックオン奏者、
1: はい、
0: これこんばんは、だからその後やってきた後そうだからさ、それの練習とかさ、どんな歌詞だっけとかさ、今日も車の中でサマーオブラブとかこれからの季節用にこうやるんだけど、歌が難しいみたいもう全然出す空気、発声が全然違うんだと思ってさ、アディクトのやっぱ音の違いってあるんだななんてすごい思った。乗り方がやっぱなんか違うんだよね。
1: 違います
0: ね。あと歌い回しの第一声目のところが
1: まあね、そのアディ

0: トの品川協会の後に、うん、そのまあ、今はもう米フェスも終わってる状況だけど、だキネマクラブがまずあったじゃないですか。
1: キネマクラブあった。
0: ツイートとかあの X とかで見させていただいた、うん、もうバンバン首振って飛び跳ねてっていう、ね、そうそうそう、うん、いつか私も飛び跳ねさせてください。
1: 勝手に飛び跳ねればいいし。なんかね、勝手に飛び跳ねいいじゃん、そんな。
0: 違う、
1: そういう曲がないのか。
0: 品川協会でないじゃないですか。
1: 品川協会は飛び跳ねちゃダメです。
0: でしょ。だってそれを許すような、
1: まあ飛び跳ねてもいいけど、そう、もう許すような曲じゃないもん。
0: そうなんですよ。だからそういうところで飛び跳ねながらバイオリン弾いたことないんですよ。
1: じゃあ飛び跳ねるような曲の時に神保さん、じゃあ
0: ちょっと一回、
1: わかりました。あの それでなんか足くじいたりとかさ。やだよ俺、うん、
0: それは自己責任だから。
1: 自己責任だけどさ、
0: 自己責任だから、
1: ああだから言ったじゃんみたいなさ。
0: だってバイオリンもオートじゃないやつでするから、もし何かがあっても大丈夫なこと
1: です。楽器は大丈夫なやつ、
0: それ大丈夫なやつで。いやでもなんか、うん、あのエネルギッシュなデータのシンセアディクトでやってる音楽を見てると、私はやっぱり憧れがあってもそこに入れたことはないわけですよ。で、まあ、品川協会もアディクトではあるけれども、まあ、ある意味アディクト劇場じゃないんですけど、その演劇の一部としてやってるから、うんうんうん、そうじゃないアディクトに一回公共の電波で言っとこうかなと。
1: 分かった。いやそうです激しいやつね。
0: そう、激しいやつ。
1: 分かった、
0: やってみたい。
1: 分かった。
0: で一回でもしかしたら、あ大丈夫ですなるかもしれないけど。
1: でも一回はやってこない。
0: 一回はやってみたい。人生の中で生きてるうちに一回だけちょっと経験させていただきたい。
1: 分かりましたよ。
0: エースさんはいい人だ。
1: いやいやいや、
0: まあでももう一曲お届けをできるんだな、うん、でちょっと今回の1週目はアディクトのことを話してるんだけれども、うん、まあもう十分
1: な
0: の、まあ、
1: でもアディクトのはもう終わってっからいいんじゃない
0: でもほらベースも変わったしさ、シゲさんからさ、タバサちゃんになって、
1: でももう次のロックオンとそっちの活動に行った方が絶対いいと思うよ。
0: それはね、
1: う
0: ん、翌週にいっぱい喋ってまたもらうから。
1: あそう、アディクト、いやレコーディングする、6月だからアコースティックアルバムとか
0: 撮るの
1: 今、そういうのをこの間シモンと2人でリラックストリップスっていうのをやった時に、
0: はい、
1: うんうんうん、結構良くて、その2人、うんうんうん、2人アコギアレンジが、
0: うんうん、
1: まあそれだったらもうお金もかかんないし、うん、もう2人で1日、
0: うんうん、
1: であの時やった曲とか9曲ぐらい一気に撮っちゃおうかな、
0: うんうんうん、
1: まあアディクトってか、
0: あ2人でシモンさんと、
1: そうシモン、もう一個じゃあアディクトの曲の方がいい。
0: そうですね、今日はそのアディクトの曲をかけて締めて、うん、また来週ちょっと録音のこととか、うん、あと舞台のこととか、
1: じゃあ、幸せな日々で、
0: じゃあアディクトオブザトリップマインズで幸せな日々。

0: アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、幸せな日々をお届けいたしました。
1: はい、いいタイトルだね、幸せな日々、うん、
0: 自分でつけたんじゃないの？
1: いや、自分でつけたんだけど幸せな日々って響きがね、うん、いいけどね。
0: いや、歌詞もまたね、すごいからね。でも品川協会だと歌詞も届けますよね。
1: ね、
0: まあ、だからその、なんて言うんだろう、同じ曲でもまたアレンジが違ったり、そうそう、テンポが違ったりするからなんだろうけど、だから本当演劇見てるような感じ。でも去年はそこまで完成する、完成っては言わないけどもしれないけど、
1: いや、でもなんかそういう風に一つのなんかそういう作品みたいな風にしたいなとは思ってたんですか
0: 、うん、でもやればやるほどなんか新しいその引き出しじゃないけど扉というか開くから、
1: ね、
0: うん、まあ、あの演劇もそうだと思うんですけど、同じセリフだったとしてもやっぱり毎回違ったりとか、うん、ある程度なんかあります。
1: まあ演劇はほら作品の内容によるじゃない。
0: あ、
1: やっぱりそのヘビーなものはもうヘビーだしさ、やっぱりさ、うん、ねえもうやだよもうそんな思いすんのとかってのがあるし、まあすごいハッピーだっていうのはね、それはなかなかハッピーでしょみたいな舞台でないじゃない。
0: いや、
1: あの、うわみんな最高みたいな感じで言ってね、なんか楽しいミュージカルとか、ミュージカルだったらありそうだけど、なかなかそう自分をそんなこう解放するなんてことはあんまりないよね、なんか舞台とかだとね。
0: そうだから紹介していただいてから見に行く舞台はやっぱり一個ずつ考えさせられる議題を与えられて、ね、ああっていう、
1: そうそう、

0: 感覚になって、帰るかな。まあ、ケンシさんには、いろいろとお話を聞いておりますが、また来週も。
1: 来週も。はい、よろしくお願いします。
0: お疲れのところ。
1: いえいえいえ。
0: 喋って、ちょっとでも息抜きをしていただけ
1: たら。でも疲れるのって、なんかこう、いいことだなとかって思うよ。それをこう、感じとかないと、ダメだよね。だから、もう、早く直したくてしょうがないのよ。このままほっとけないっていうかさ、体がもうそのままこう、なんだろう、こんな疲れた毎日ダメじゃんみたいな。
0: 一応じゃあ体を悲鳴上げてるのは頭ではわかる。
1: 悲鳴は上げてないんだけど、
0: まだ上げてない。
1: 本当にダメな時って本当に痛いとかさ、あるじゃない。そこまではなってないけどとか、でもそれも全部自分でやったことだしなとかさ、いろんなことを考えるよね。
0: まあ、あとは年齢上がってくるとね、復活するまでのあれがね、時間かかるようになりますからね。1日で前だったら休んだらどうにか戻れてたのかとか。
1: でもやっぱ睡眠だよね。
0: 取れてますか？
1: 睡眠取らないと、何日かに1回は本当9時間とか10時間ぐらいとか寝るように
0: してる。
1: して
0: る。でも9時間10時間寝れる。
1: 寝れるね。
0: あ、すごい。それだけ寝続けることができるって素晴らしいことですよ。じゃあなるだけそうやって健康にも気遣いながら、来週の収録もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今夜のゲストは岡本健さんを迎えしておりました。ありがとうございます。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。明日5月24日は名古屋スターアイズにて、ボーカル若狭ちゃんと、そしてピアノの加賀美純さんと共に初共演のライブをお届けします。そして5月26日は学芸大にあるコーヒー美学にて、高橋誠さん私のツインバイオリンに須藤慎一郎さんのピアノトリオでお届けします。そして牧山純子クラシカルトリオのお知らせになります。牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートさせます。5月30日は渋谷の JG ブラッド昼夜公演、6月13日上越の上高寺、6月16日京都ボンズロザリー、6月17日草津コルトレーン、6月19日大阪ロイヤルホース、6月20日和歌山メイウィンドカフェ、6月26日名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィンと全8カ所巡らせていただきます。ぜひ会いにいらしてくださいませ。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜は岡本健一さんをお迎えして5月4号とゲスト出演させていただきました。アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの品川教会でのライブのお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp。 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。1年ぶりの岡本健一さんの出演となっております。まあ、いつもはね、本当お話の通りライブ前にライブ告知とともに出ていただいてたわけなんですけども、今回は共演後ということもありまして、ライブの内容をいろいろとお話しさせていただきました。来週は岡本健さんが所属していらっしゃるバンドロックオンソーシャルクラブのお話や舞台のお話などをお聞きする予定になっておりますので、来週もお聞き逃しないようにしてくださいね。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出やエピソード、ご自身の話でももちろんご友人の話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。 この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: radio communication fans. This is FM Paloon. This is your community place. Over.
1: Beam Antenna.
0: All radio communication fans, this is FM Paloon.
1: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
2: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、5月もですね、半ばを過ぎまして、いや本当に暑いですよね。いやだから何着ようかなと思って、もう大変、洋服をまだねなんかだてないから、あ、夏服夏服なんて言って探しながらね、ですからちょっと一日お休みかなんかの時に、ゆっくり時間ある時に冬物しまって夏物出してっていうね作業をしなくちゃななんて思っている今日この頃でございます。あと本当に突然のね天気の急変は皆さん本当に気をつけてくださいね。まあ、この季節ね結構お天気がいいからといってアンテナをね直したりとかいろんなことをやる方多いかと思うんですけど、ね、今言ったもう突然のゲリラ豪雨はまだまだ、ね、どうにか、あ、なんか来るなっていうのを予測できるんですけど、本当の熱中症はねいつ起こるかわからない、これくらい大丈夫だろうなんて言ってね、帽子もかぶらず水分も取らずなんかやっちゃってたら、いつの間にかなんか気分が悪くなってきてみたいなことになりかねませんからね、ぜひ帽子をかぶって水分を取って、こまめにやってください。もちろんねアンテナ工事だけじゃなく移動運用するときもそうです。なので私は今年はですね新しい帽子を買いました。移動運用に行くのに風で飛ばされないようにちゃんと、顎紐がついた、ね、帽子を、結構つばの大きめのを買いましたんでね、これで安心ということでこの前早速もうね使わせていただきました。そういうグッズもね今たくさんいろんなのが売ってますからね、ぜひ見て購入して皆さん挑んでいただきたいと思います。さあ、それじゃあ今日のビームアンテナはですね、そんな帽子が必要になるちょっとイベントをご紹介させていただこうかなと思っております。それじゃあ今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
0: ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
2: さあ、それでは今日はですね、JAL 千葉県支部です。こちら今日は、この千葉県支部の、非常通信副幹事を務めていらっしゃいます、福田さんとお電話がつながってます。福田さん。
3: はい、こんにちは。
2: はい、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: さあ、今日は福田さんにはですね、千葉の方でフィールドミーティングが行われるということでね、はい、その大会についてのね、お話を伺っていこうと思うんですが、
3: はい、
2: さあ、この千葉のフィールドミーティング

0: ーティングというのは私も昨年行かさせていただいたんですが、昨年が初めてだったんですよね、
1: はい、そうですね、去年が初めてで、
0: はい、
1: まあ、あの富里の大銀杏公園という広い公園で前回はあの開催したんですが、
0: はい、
1: 今回はあの富里市にあります岩崎別邸にあります、あの末広農場というところで、あの開催することになりまして、
0: はい、この末広農場というのはどういうとこ、農場ということですから、なんかそういう農業体験できたり、なんか農産物売ってたりみたいな場所なんですか？
1: いや、それではなくて、まあ、あの道の駅みたいなもので、
0: ああ
1: の、
0: はいはい、
1: 直産、あ、産直の品物ですね、
0: はい、
1: 売ってたり、まあ、今の時期ですともうスイカが富里市は、
0: おうおう、
1: あの名産地ですので、
0: おう、
1: スイカの販売やら、まあ、まあ、地域のものですね、
0: うんうん、
1: あの産直物を販売している場所なんです。
0: 今年のね、このフィールドミーティングのポスターが出来上がってきましたけど、まさにそのスイカが、はい、ね、モチーフにしたなんかキャラクターが載ってましたね。
1: はい、そうですね、
0: ね、
1: ちょっと頑張って作りました。
0: お、その作ったということは福田さんが作られたんですか？
1: そうですね、僕が作ったとかな、
0: うん、ね、あの、はい、今回いろいろね、今回このフィールドミーティングの開催にあたっていろいろご尽力されてるのが福田さんだということで、はい、お聞きしているんですが、いろいろじゃあ場所選びからそういういろんなところの根回しなんかをずっとやられたって感じなんですか？
1: そうですね、あの地元富里市なので、
0: はい、
1: まあ、市役所の方にお願いしたりとか、
0: うん、
1: 末広農場の農場長にお願いしたりとか、
0: うん、
1: いろいろとさせていただきました。
0: 去年の場所もね、すごくいろんなお店が周りにあってとても良かったんですが、またこの、ま、違うね、末広農場っていう場所になったっていうことは何かあったんですか？場所もそんな遠くは、ね、離れてはいないみたいですけど。
1: 場所は遠くはないんですけども、
0: うん、
1: ただ、移動運用とか公開運用する際にですね、
0: はい、
1: まあ、下側のやっぱ地面が、あのやっぱアスファルトで綺麗な方がいいかなと思って、そういうのでちょっとあの場所の方も今回は公園を使わずに、末広農場の方を使ったという形です。
0: はい、じゃあね、あの本当の芝生になっていていいことはいいんですけどね、いろいろね、やったりするときには車もすぐ横付けしたりなんかした場合にはやっぱりそういうアスファルトになってる方のがね、使いやすいですからね。
1: そうですね。
0: さあ、
1: で今回、
0: はい、
1: 今回はあのジャンク会がありますので、皆さんあの車をまあ持ち込んで、あのジャンクの方を販売されたりとか、移動運用の方をされてますので、うん、非常に、動きやすく物が探せるかなと、
0: 便利
1: いうことです。
0: じゃあ、駐車場か何かをこう貸し切る感じでやるんですか？
1: そうですね、駐車場の方を、借りてですね、行う形になります。
0: はい、今ジャンクコーナーもと言いましたが、そのジャンクコーナーの他にはどういったものが出展されるんでしょうか？
1: はい、別団体ですけども、フリーマーケットの、開催も行われますので、
0: うん、
1: あとですね、まあ、缶バッジ販売とか、
0: はい、
1: あとはあの、まあ、僕の方ではもう出展はするんですが、僕の方であのジャンクを出してですね、
0: うん、
1: 社会福祉協議会の方に寄付をする形で、
0: はい、
1: 好きな、要はお金、金額でっていうことで寄付をしてもらおうかなと思ってます。
0: おお、ね、はい、やはり社会貢献もね、大切ですからね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: はい、じゃあそんなジャンクコーナー、あと地元のクラブ局とかそういったものも出展するんですか？
1: そうですね、富里の方はクラブ局がないんですが、
0: うん、
1: 各千葉県のクラブ局の方が出展されます。
0: はい、じゃあもうね、そういったフリーマーケットなんかもあるということですから、なんか楽しみですね。
1: そうですね、あの一般の方にも楽しめるような、イベントにしたいなと思ってます。
0: はい、で今ね、地のものを売ってるそういうお店になってるっていうことは、なんかそこで食事もできたりとかなんかもするんですか？
1: そうですね、あの食事の方も、富里でですね、あの房総ポークというのはありますので、うんうん、そちらの方を使ったハンバーグやら、ステーキやら、うん、そういうのも食べれますので、食事の方も完璧です。
0: なキッチンカーみたいなのも来るんですか今回？
1: キッチンカーも一応来る予定ではいますが、ちょっと我が未定です、ま
0: あね、じゃあ結構そんな食べ物にも困らないし、施設があるっていうことはトイレも困らないし、
1: そうですね、非常にいいですね。トイレも困りませんので、うん、はい、
0: はい、さあそんなね、場所がこの末広農場というところなんですが、時間は何時から開催でしょうか？
1: はい、10時から、16時まで開催しております。
0: はい、夕方の4時頃までということでね、はい、でもジャンクコーナーなんかはやはり早く行かないとね、いいものなくなっちゃいますよね。
1: はい、で、あの 午後からですね、はい、お楽しみ抽選会を行いますので、
0: はいはい、
1: まあ、時間の方はまだ未定ですけども、午前中に来ていただいてですね、
0: うん、
1: あのぜひあの抽選券をゲットしていただいて、あの午後の抽選会に参加していただければと思います。
0: 朝ね、抽選券もらっても帰っちゃう人いるんですよね。
1: そうですね、帰らないですよね。
0: そうですよね、うん、じゃあその場にいないといくら抽選が当たってももらえないということなんでね、ですよね、
1: そうですね、はい、
0: なのでね、じゃあちょっとね、そんなことでね、レストランがあるということですから、レストランで食事したりなんかしてちょっと時間を潰していただいて、抽選会にはねぜひお集まりいただければ ね、
1: はい、
0: その時間を決めないっていうのがいいですね。
1: もういつやるかはもうお楽しみということで、
0: 当日のお楽しみということでね。
1: はい、
0: はい、さあそんな抽選会何が当たるのかな？
1: そうですね、一応私の方、お店の方やっておりますので、
0: はい、
1: 一応無線機の方を1台出せればなと。ハンディ機ですけど、
0: お、
1: それ以外にはいろいろとまたお楽しみなものがあります。
0: いろいろ無線で関係するようなものですよね。
1: そうですね、無線に関係するものと、あと一般の方もあの抽選券いただあのお渡しするので、はい、まあ、お菓子とか、
0: うんうん、
1: まあ、何かあの普段使えるものですね、
0: うん、
1: こちらの方の、要はあのプレゼントという形をさせていただきます。
0: はい、じゃあお菓子とか来ると子供さんなんか来ても当たっても大丈夫って感じですかね。
1: そうですね、
0: はい、さあそんなね、楽しい楽しい第2回目となるこのフィールドミーティングなんですが、もう一度詳しい場所の方を説明していただけますでしょうか？
1: はい、じゃあ場所の方ですね。
0: はい、場所、
1: 場所は、はい、富里市、の富里市にあります、末広農場、こちらは岩崎別邸というものを、カーナビで検索していただければ、
0: はいはい、
1: あの来れますので。
0: その岩崎別邸って何なんですか？岩崎さんのお宅があるんですか？なんか
1: もともとあの、こちらの岩崎さんってもともとあの財閥の方ですよね。
0: はいはい、
1: 財閥の方なので、
0: はい、
1: ちょっとごめんなさい、そこは、はい、ごめん。
0: じゃあ、そうか、そういう財閥の方のこうお屋敷とか、そういう家があったところの敷地なんですね、そこの今の末広農場になってる場所っていうのが。
1: そうですね、そちらを、要は富里市の方に提供したということ
0: で。ああ、はあ、はあ、はい、じゃあ、そこの跡地にそういったものができて、そこで、じゃあ、今回やるってことなんですね。
1: そうですね。
0: 交通の便はどうなんですか？結構、国道沿いみたいな感じなんですか？
1: あの国道296号線沿いですので、あのすぐ分かるところですので。
0: 高速道路から来た場合には富里インターからも近い感じですか？
1: 富里インターからですね、八日市場方面に向かっていただきまして、だいたい10分ぐらいですね。
0: そうですね。じゃあそんな遠くないところなんで、遠くの方も高速乗ってこれますね。
1: そうですね。
0: はい。さあ、はい、そんな

0: ね、楽しみな。そう、そういえば日にち言ってなかったですかね。日にち何日でしたでしょう。
1: 日にちは5月24日ですね、はい、日曜日です。
0: 5月24日の日曜日、少しの雨でもやるのかしら。
1: 一応予定ではいます。
0: ね、小雨ぐらいだったら結構でね、はい、はい。じゃあぜひ5月24日千葉県のフィールドミーティング、末広農場というところでね、開催しますんで、ぜひたくさんの方にお越しいただきたいですね。
1: はい、そうですね、よろしくお願いいたします、はい。また開催云々に関しては X の方で福ちゃんアットマーク無線屋さんを検索していただければ、そちらの方に開催するしないの部分も載せますので、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: わかりました。はい、今日はですね、フィールドミーティングということで福田さんにねお話を伺いました。どうも今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ、それでは一曲聴いてください。桜坂46で、さみだれ屋です。どうぞ。

0: さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: なんか5月なのに暑くなってきましたね。
1: 暑くなりましたね。で、夕方になるとゲリラ雷雨みたいなのが来たりしてね。
0: そうそうそう、氷がね、降ったり怖いですね。
1: そう、あれどこでしたっけ、なんかすごかったですよね。
0: ねえ、うん、だから全国どこで起こるか分かんないですから気をつけないといけないですね。
1: いやー、ほんとほんとそうですね。
0: で、移動運用なんかこれからの季節行く方が多いから、ちょっと冷たい風が吹いてきて曇ってきたらもう撤収の準備ですね。
1: ああ、そうかそうか、そうです ね、うん、熱中症だけじゃなくてね、そういうゲリラ雷雨とか天候急変もね、気をつけとかないとい
0: けないですね、
1: いけないですよね。
0: さあ、それじゃあ無線業界も暑いんですか？
1: ちょっと暑くなっております。
0: ちょっと暑くなってきましたか。はい、
1: ですね、まず、ご存知の方も多いと思いますけども、今アメリカのオハイオ州で、ハムベンション2026、いわゆるデイトンハムベンションっていうのが、開催されてます。
0: はい、
1: で、現地時間では5月の15日の金曜日から17日の日曜日の夕方までなんですが、時差がありましてですね、日本時間でいうと15日の、金曜日の夜から、17日の日曜日の夜までっていうような感じになります。

0: ます。
1: はい、
0: でところがですね、この番組の収録日の関係でですね、ちょっと詳細がお伝えできないのが残念なんですが、どうやらあの製品が正式発表されたとか、注目のあの参考出品がベールを脱いだけど、あれあれなんかおよくわかんないぞ、東京の浜辺山地下みたいな感じでですね、いろいろ起きてるようです。はい、
1: まあ行かれた方、あとは外国の方なんかもね、そろそろそういったものが終わったら、なんか YouTube だったり SNS にこう X なんかに上げてくれるのかななんて思いつつ、
0: そうですね、現地からの動画とかね、 SNS の画像とかっていうのがね、あの私たちもすごく参考になるというか、情報源になっておりますので今頃、大変じゃないかなと思います。
1: ぜひ皆さんね、楽しみにそっちのも探していただければと思います。
0: はい、はい、そうですね、
1: はい、さあそれでは続いて普通のランキングは、
0: はい、5月の9日から5月の15日までハムライフ .jp に載せた記事から特に注目を集めたものをピックアップしました。
1: はい、
0: で最初がですね、なんでこんなにね注目されてるのかよくわかんないんだけど、ものすごく読まれてるっていう記事をちょっとご紹介します。
1: はい、
0: はい、ね、これはね5月の14日に出した記事なんですが、兵庫県にフルノ電機株式会社っていう会社があります。
1: うん、
0: こことですね、大阪のアイコム株式会社が無線機およびレーダー分野における協業開始に関する覚書っていうのを締結しましたっていうニュースがねすごいんですよ。ものすごく読まれて、普段の、電波法違反の記事よりもねアクセスカウンターが回ってるような感じなんですよ。
1: はいはいはい、何が皆さんに刺さったんでしょうかね。
0: ちょっとね、それが私もはっきり分かんないんですが、まずフルノ電機っていうのは1948年にですね、世界で初めて、魚群探知機、お魚の居場所を海の中の、ね、はいはいはい、センサーで見つけるってやつですけど、視覚化するってやつですけども、これを実用化したことで知られている会社で、その魚群探知機とかレーダーとかっていったものが非常に有名な会社なんですね。
1: はい、
0: で昔は大型の船舶につけるような無線機とか受信機とか、漁業無線機なんかもたくさん出してましたんで、そういう意味でもちょっとアマチュア無線化にも知られているメーカーではあります。
1: はい、
0: はい、で一方のアイコム、アマチュア無線もやってますけども、特に業務用の無線機では定評があって、マリン関係では、プレジャーボートとか、小型の船舶用の、無線機っていうのを作っていて、特にアメリカではそういう無線機の賞、をですね毎年受賞してるぐらい非常に定評があるんですね。
1: うん、
0: でもレーダーや魚群探知機は作っていなかったんです。
1: はい、
0: はい、でこの2社がどうやらその無線機とレーダー分野で協業をするよ、で覚書を取り交わしたよっていうことでですね、
1: うん、
0: 注目を集めているんですが、ちょっとねどうなるのかなと。メーカーは今後、そういった無線機とかレーダーの分野における製品開発とか関連部材を共同購入してコストを下げるとか、
1: うんうんうんうん、
0: 一緒になんか新しい協業のお仕事を活動ができないかっていうのことを協議していくっていうことをね目的にしているらしいんですが、
1: はい、
0: なんだろう、もしかしたらアマチュア無線化じゃなくて、そのもうちょっとの分野の方がこの記事に注目をして気がついて読んでくださったのかもしれないな。
1: 多分漁業関係者もそういったことでいろいろね、もう興味は示すでしょうからね。
0: そうですね、それはあると思います。海の関係のお仕事をされてる方とかね、で私フルノ電機って聞いてパッと思い出したのが、ヨットマンの、ね、堀江健一さんなんですよ。
1: はいはい、
0: JR3JJE というコールサインを持っていて、1962年に確か1回太平洋を単独無寄港で日本からアメリカに横断した方で、はい、2022年には83歳の年齢になってもまた今度アメリカから日本に単独無寄港のヨットで横断をされて成功したんですね。
1: はい、
0: でこの方の航海をサポートしていたのがフルノ電機なんです。でヨットに積んでいた無線機はアイコムなんです。
1: お
0: って、ああ、ちゃんともうこの時フルの&アイコムでやってたじゃないかって感じはね、
1: そうですね、
0: ちょっとしたんですけども。
1: まあ、でもね、そういった漁業関係者、ね、やっぱりレーダーがやっぱり命、それで魚がどこにいるっていうのが、ね、もう一目瞭然ですからね。
0: もうね、魚群探知機なしにそのこのなんていうのお仕事としてお魚を取るっていうのはね、難しい時代になってるんじゃないかなと思いますよね。
1: そういった設備だけですごいお金かかるって言ってますからね。
0: 多分そうですよ ね、
1: もうすごいコックピットかっていうぐらいなんかモニターテレビだらけの船を見かけたことあります。
0: 液晶ディスプレイがいろいろついてね。
1: ね、じゃあそんなことでちょっとやっぱりいろんな無線化じゃない方も見に行ったのかな、きっとね。
0: はい、そんな感じがしています。
1: はい、さあそれじゃあ続いては、
0: はい、この間の番組でもねちょっとご紹介しましたけど、アリススクールコンタクトが5月の12日に行われたよっていうあのニュースをちょっとお知らせしておきます。はい、5月12日の18時28分から愛媛県の戸部中学校っていうところの生徒さん11名が、アリススクールコンタクトで国際宇宙ステーションの宇宙飛行士さんと交信をしました。
1: はい、
0: で戸部中学校はですね、中学3年生の生徒さん11名、男子3名、女子8名、が交代でマイクを握りまして、国際宇宙ステーションはフランス人で2人目の女性宇宙飛行士のソフィー・アデノさんという方が担当されたんですね。
1: はい、
0: で全員無事に時間内に更新ができたんですけども、今回ねすごくね ISS の電波が強力だったんですよ。ハンディ機でもね受信できましたし、で SNS を見てると中にはね日本じゃなくてフィリピンで受信してますっていうアマチュア無線化の現地の方々のグループがいたりとか、
1: うん、
0: それから日本の方ですけど水をねプラスチックの細い筒に入れた液体アンテナで今屋外で受信していますっていう三重県の方なんですが、動画が上がってたりとかでですね、あこんな感じでも国際宇宙ステーションの電波取れるんだすげえなっていうことで、結構ねこの画像もバズってますね。
1: あ面白そうですね。さすが無線化、いろいろアイデアが出てきてやったんですね。
0: そうですね、非常にちょっとね面白くて、こういうのがきっかけでまた皆さんアマチュア無線に興味を持ってくれるとね嬉しいなと思うんですけども、
1: でも成功してよかったですね。
0: よかったですね、本当にね。
1: また他の学校でもあるんですか近々。
0: この戸部中学校は申し込みから今回の実現までに3年待たされたらしいんですけども、それぐらい今世界から、ね、申し込みが殺到してるんですが、どうやらですね、次は6月か7月頃に三重県の津市にある小学校がアリススクールコンタクトを行う、まあ、順番が回ってくるみたいなんですね。ですのでちょっと注目して、多分来月かもしかしたら再来月ぐらいに、今度は小学生の、人たちの更新がね、ちょっとチャレンジで分かるようになるかもしれないですね。
1: 今言ったように3年待ちっていうことですからね、ちょっとやってみたいなっていう学校はとりあえず申し込む置いとくの方がいい感じ。
0: そうなんですよ。でもね、今いる生徒たちはもう卒業しちゃって、
1: ね、
0: 次の世代にならないと実現できないかもしれないという
1: かもしれないですね。
0: 練習しててもね、いなくなっちゃうのみたいな感じのあれがあるかもしれないですよ ね、
1: でそこら辺はでもね、アリスさんの方もきっと申し込みが殺到なんでしょうからね。
0: そうですね、多分この間の万博のような感じでなんか世界的なイベントみたいなのがあるとね、多分そういうところは調整して順番を割ってくれるのかもしれませんけども。
1: そうですね、
0: 3年待ちがすごいなというふうに思いました。
1: はい、はい、じゃあそんな話題がね、今週は入ったということでした。はい、羽田さん今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 76.2 FM Paloon. はい、お送りしてまいりましたビームアンテナでした。さあ、先ほどね、千葉のフィールドの時に岩崎別邸、岩崎別邸って言って出てきましたけど、岩崎弥太郎さんの息子さんが、お住まいになっていた別邸だそうです。東京からこちらのね、富里の方に移られて、住まわれたお家があって、そこで農場とか農園いろいろやられてたみたいで、そこを富里市が買い取ったということになってるみたいでね、

入園は無料ですけど別邸を見たりするにはお金がかかるということなんですが、ぜひね、せっかくですからそういったものも見てくるのもいいのかななんて思ってます。そこですごい機械を使った農業を始まったっていうのでね、結構歴史的なものらしいですよ。はい、ということで

ントあります。23日土曜日は新潟の ARDF の競技大会、24日日曜日は信越地方の ARDF の競技大会、そして24日日曜日は静岡の方の西部ハムの祭典浜松市で開催です。愛知県ではですね、ちびっこ電波教室森コロパークでね行われます。そして徳島の方ではアマチュア無線の実践勉強会ということでね、意見交換会をねみんなでやられるということなんでね、ぜひ皆さんお越しになってみてください。さあそんなことでね、本当に無線日和のお天気になってきたんじゃないのかなということでね、皆さん熱中症に気をつけてね、ぜひ楽しんでみてくださいということで、今日もそろそろお別れの時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りいたしました。また来週。

0: Kaori Kobayashi.
1: Kaori Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーという、その中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか。なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔ってその見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね、あの韓国のドラマの愛の不時着。あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にもなんかパラサイトだとか、それはでもね私割と最近見たんですよね。まあ、それこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に、まあ、今に比べると暇だったので、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで、今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでねバッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからかすごくドラマティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。だからなんかすごい韓国映画、韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのもわかりますよね。まあ、そんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから一曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I Am Again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックからペクエリンで Here I am again をお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは映画というよりも、まあ、ドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとね、やっぱりいいなと思って、よし月一で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありました。

まして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で、好きな人、大学の教授とお付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で、亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くような、そういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がね、とあることからもういらないとか言ってて、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、そのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。ですごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って、周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからあのクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていう、なんか切ない。で、あの結局その後最後どうなったんだろうって思いながら、あの続きをアマゾンで見るっていうね、そのちょっと後に、まあそんなこともありましたけど、そう、割とあの最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう、あの春休みにやっていたかな、送り人みたいな感じで、まあ、その人が亡くなることをあの題材にしているので、楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなってあの思います。あの誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあ、そこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、あのもちろん、実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あ、こういうことを、こういうお仕事なんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持ってあの接するって大事なことだなって、なんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手嶋葵さんが歌うアメイジンググレースがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から、手嶋葵さんでアメイジンググレイス。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手嶋葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきましたね。なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さてそろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昌司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しの

あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
2: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
2: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
2: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
2: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
2: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
2: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、
2: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
2: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
2: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

サバルラーエモーション。皆さんこんばんは、タバルラベエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演するときには、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にね、いろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、を、まあ、ネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でね、オンエアということで、局によっては時間差でね、オンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの曲で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000分となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーまで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様をお迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日このお時間、22時からタバルラベモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされているか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらも付き合いいただきたいなと思っております。まあ、この後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うので、よろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を 目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラベーモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、それぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね、汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。19時スタートを前に来ていただくと、お食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月、いよいよタバルの夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところでタバルサマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、そして、ベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時、スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン、チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらねダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はねもう発売スタートしております。で、キャストもね選ぶことができますので、誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、あ、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもねいろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたね、インスタグラムなどでもね見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、この後はねゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。 Love Emotion。 タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から
0: 早から、はい、新しいはい、もうね、この、 あのメンツはちょっとおなじみになってきておりますけどね、先ほどご紹介しました毎週月曜日のですね20時30分からラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
1: はい、
0: もう4年、
1: 4年ですね、
0: 4年目ですかね、
1: はい、
0: を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん。
1: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです本当に
0: 話終わっちゃう、話終わっちゃうい
1: やなんかね、タバルちゃん の、 ラジオに、出演、ゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたのいや私さ一人でそんな喋れないと思って
0: そうそう、こういうね3秒無駄遣いとかするんですよラジオなのに結構ほらねシビアじゃないですか、このラジオって。例えば5秒無音はね放送事故とか言われるぐらい、うんうん、なのにね、ふーんはぁって言うんですよ。あ、一応埋まってるんです、はい、無音ではないんです、無音ではないんですけど、喋らない時指立てたりするんですよ。いやいや、なんか言ってくれるみたいなはい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですねミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね。
1: そう、嬉しいんですよ
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると。
1: 涼しくてすいません
0: そんなことはないです。
1: そしてまた来させてもらうと思います
0: 懲りずにね、はい、ま、でも皆さんご存知と思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
1: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B

0: 言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、なんか宮熊さんが勝手にね追記しているんですけれども、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香りサウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね。はい、まあ、ピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね。はい、まあ、そんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。
1: はい、本日もお世話になります。皆様よろしくお願いします
0: まあ、いつもですね、ミュージックサークルでは、まあ、ちょっと定番的な会話になってはいるんですが、最近どうですか、ミリちゃん。
1: 最近はですね、ちょっとライティング、曲を、作曲するって、で、自分の曲じゃなくて、他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、あとコンペ出したり、コライトしたりと、制作のですね、時間を結構、多めに取ってまして、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます
0: じゃあ母のような勢いでね、まあそんなミリちゃんがですね、今回新曲リリースとなりました。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。ありがとうございます。ほらほら、イエーイ。
0: そう、この新曲は先ほど言いましたが、ミュージックサークルという番組の、オープニングテーマとなっておりまして、まあ、皆様にはですね、ここ数年でね、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、やっとリリースになりました、まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
1: ですね、この曲ですね、タロちゃんと、ラジオたまり場で始めさせていただいた時、当時ラジオ府中でしたけれども、まあ、それ始めてしばらくして、日常の中からこうふとできた曲なんですけれども、これミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうのタバルにね、聞かせて、で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、こうやってね、リリースさせていただくことができまして、大変嬉しく思っております。ストーリーとしてはですね、まあ、ちょっと気になる男子に、夜電話したり、チャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、ドリーミーな感じで、作らせていただいております。
0: なるほど、もう早速ですね、このリリースも終えて、先週でしたね、15日リリース、そして、昨日、このミュージックビデオが、公開になりました。
1: そうなんですよ、ありがとうございます。おめでとうございます。
0: そう、このミュージックビデオがですね、また YouTube でも流れるそうなんですが、今回、
1: 今回ですね、Apple Music、iTunes Music Store か、で、総合8位、R&B 部門1位ということで、ランクインになりまして、
0: デイリーではございますが、ランクインしたということでね、皆様のおかげです。ありがとうございます。
1: いや、本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、できないことなので、私一人はではできませんから、本当に皆さんも感謝しております
0: そんなことないんですよ今回のね、ミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからね、ミリグラムちゃんは。
1: そうだ、絵コンテ。
0: 紙にね、これがタバルでーとか言って、これクリマでしょーとか言って全部書いてきてね、これね、タバルがね、こうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね、当日の朝見せられるというね。ほーっていうなるほどみたいなね、そうなんですよ。なんかミリちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ。
1: そうなんですよ。
0: あれ、じゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、早速。じゃあミリちゃん、ちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、 ミリグラム

0: 送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムちゃん、ドライビングドリーム、フィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、ラブエモーション。
0: タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。本日のゲスト、ミリちゃんです。
2: わーい、ヤッホーヤッホー、聞いてくれたかな？
0: はい、ということでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると、
2: うわ、宮熊さん見てくれた、嬉しい、
0: 参加していただきましょう。
2: はい、
0: ディレクターの宮口さん、
3: うわーい、あ、そりゃなくて気持ち悪いわ。
0: ちょっと二人の相手はちょっとすいません。ちょっと一人だって手一杯なんですね、はい、
3: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね、今ミリちゃんね、素晴らしかったよ本当に。
0: もうナチュラルなんですいません、狙ってないやつですね、はい、いね、電車の中だろうが、どこにいようがこれですから、
3: 正直に生きようと思った、なんか
0: 正直に

0: そう、今日はもう本性丸出しできますんで。
1: 本性
2: よっしゃ怖い怖いよっしゃ来い
1: 怖い怖い
0: 新曲リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 素敵なさ、でも僕的には、ね、4年前 の, その、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
2: うん、
0: それが作品化したと、
1: はい、おかげさまでございます。
2: 念願のおかげさまでありがとうございます。
0: まあ、宇宙タイムからすると、まあ、昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
2: まあ、確かに、ね、そうとも言えますね、
1: う
2: ん、
1: 行きましょう、
2: はい、
0: 早速メッセージからご紹介しましょうかね、はい、龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
2: ただいま。
0: お元気でしたか。
2: はい、
0: 気温差あるから体調に気をつけてください。
2: 寒い。
0: 宇宙での仕事頑張ってください。
2: ありがとうございます。
0: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね、
2: イエーイ。
0: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいなラベも嬉しい、
2: うん、
0: 新楽曲リリースおめでとうと。
2: ありがとうございます。
0: ミュージックサークル楽しみにしますよと。そしてすごい、ロミさん、
1: ロミさん、
0: こちらがですね、新曲ドライビンドリームリリースおめでとう。
2: パチパチパチパチパチパチ。
0: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
2: わあ嬉しい。
0: 登録しましたよ。
2: ありがとうございます。
0: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
1: エビ振り回してましたよね私。
0: ミリちゃんは何
1: 味、エビフリフリしろって言われたんで。
0: あ、そうなんだ。何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、
1: うん、
0: 配信リリースおめでとう。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ミュージックビデオめっちゃ素敵。鬼リピ、
1: 鬼リピ、
2: 嬉しい。
0: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。
1: イエーイ。
0: ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
1: リリースありがとうございます。
0: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない最下位、うん、優先順位は最下位とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き。
2: 嬉しい。
0: じわり深掘りが始まってますが、
2: さすが。
0: そして2人のハーモニーが最高。どの部分をどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが指導で決めるんです。これ私も聞こうと思って後ほどね、はい、まとめて聞きますんで、
2: はい、
0: はい、
2: 嬉しいな。
0: 丸の内編の続編も見たくなりましたです、
2: ね、本当だよね。ちょっとやりたいですね。
0: ビーアライブさん、
1: あ、
0: ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
2: メロン
0: 師匠さん、
2: メロン師匠ですか。私
0: カッコミリグラムって書いてあるよって言って、
2: うん、私です。
0: あ、これは何か後ほど深掘りしろと。
2: え、そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
0: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですから。待望のリリースおめでとうと。
2: ありがとうございます。
0: 時を経て素敵な曲に仕上がりました。嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい。ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作秘話をぜひゲスト出てくださいと来ますが。まだ始まったばかりです。ミリグラム&田原さんの曲をたくさん聴きたいです。見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
1: わ、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで。
2: クマさん、
1: クマさん、女
0: 性つながりですね、
2: はい、
0: じゃあせっかくですから田原さんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、
2: はい、
0: ラブエモ深掘りということで、はい、教えてミリタバのコーナーを急遽、
1: はい、
0: 設けさせてもらいました。田原さんが今鼻で笑いましたけど。
2: キラキラ
1: よいしょ。
0: 完全にラブエモがですね、はい、何者かに乗っ取られようとしてる。
1: 乗っ取られようとしてますね。
0: ですね、
2: はい、
0: この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、
2: うん、
0: これ4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、そのラジオのどうってなる前の話です、
2: はい、うんうんうん、
0: ミリちゃんの中で作曲に至ったといいますか、
2: はい、
0: 時のこと覚えてますか。
2: 作曲に至った時のこと覚えてますよ、はい。
1: 話してもらっていいですか。
2: なんか、まあ、ちょっとその時本当制作意欲が、うんうん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと 恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるので、それをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、

0: 遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました。
1: なんか作品作るときに、例えば田原さんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか？
2: それはみーちゃんの楽曲をいつもこのミュージックサークルの帰りにね、電車で揺られない

0: 結構ました、うん、はい、ありました、
1: うん、メイちゃんはね、そう、出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
2: だからね、素晴らしいです。
1: それすごいんですよ、うん、ちゃんと、あ、この人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思ってあの生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って
2: なるほど、
1: はい、早いですみりちゃん、結構それが、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
2: あ、なるほどね。
0: そう、このあ、これ書かなきゃもったいないもったいないみたいな。
1: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、うんうん、アップダウン含め全部ちゃんと作品に、はいはい、してるっていう、
0: はい、はい、
2: でこれほら4年立ったじゃん、うんうん、その完成までにね、はいはい、その間違う楽曲も何曲もリリースしていて、これは最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
0: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね、
2: 深い、
0: うん、そう、あのね、まあ早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的に、あ、それ先に仕上げてみたいな。
2: そうなんだ。
0: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
2: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
0: うん、
2: 感じだ、
0: はい、
2: いやだからちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、まあ、3分半ちょいかな曲の作としては、
0: うん、
2: だけどどこかなんかね、シンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
0: はい、う
2: ん、曲に、
0: あのブリッジのところとかかな。
1: ブリッジのところはそうですね、
0: う
1: んうん、後々付け加えた部分、
2: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなのも、
0: 嬉しい、
2: ここ壮大だなみたいな、
0: それ
2: はゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
0: そうだね、確かになんかいろいろ消化して、あ、これもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、でそのブリッジができて、ちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
2: タオルさんがですね、
0: はい、
2: ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
0: はい、
2: 評論家のようにもうつむきで我々のトークを、
1: いや実はですね、はい、そのミュージックビデオ、
0: はい、
1: このねドライビングドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今プレミア公開されます、はい、す、あと20秒で、
0: はい、
1: あ、
2: 20秒で、
1: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
2: リアルタイムじゃないですか。
1: 端末で今スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あ、そう、時差があるね、
0: 時差があるね、
1: ありますね、
2: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグあるんですけど、
1: は
2: い、
1: 今 YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
2: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか今、はい、タイムラグもね、
0: わーい、わーい
1: そう、今までね Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、うん、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: はい、前の曲のテーマ等をね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、さっきケンさんもありましたけど、パート分け、うんうん、
0: はいはい、
2: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、どっちでしょうか、う
0: ん、やっていくうちに決めましたね、やっぱタバルちゃんと私と、まあ、声質が違ったりそれぞれの、まあ、いいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、パート分けしました。
2: はい、何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、うん、ワンコーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、
0: はい、
2: もうその先入観でいっちゃうのね、
0: はい、
2: 2コーラス目も、
0: うんうん、
2: でもミュージックビデオ見て初めて、2コーラス目はバルちゃんが A 歌うんだみたいな、これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか、やってみて。
1: もともとはミリちゃんがもう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあ、ミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあ、これつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。その B メロとかのね、割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、うんうんうん、その A メロのあの部分は、まあ、ミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかなっていう。
2: やっぱなんか神がかってんなこれ。
0: わ、
2: 私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、
0: うん、
2: どう思ったかっていうことで、
0: はい、
2: A でミリちゃんがヒョウリちゃん、
0: うん、
2: であそこも非常に クールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
0: 本当？
2: あの人柄的も込みで、うん、声ボイスがね、
0: う
2: ん、で B になるとバルちゃんがさ、
0: はいはい、
2: まあ、こうソロになるとかあるじゃん、うんうん、あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思った。

0: ったのね、うんうん、でも2番になって2コラス目になると今度タバルが主体 で、うんうん、こうすごいあのさっきのブリッジのとこなんかはもう壮大に歌うわけじゃん、はいはい、あれで思ったのが、うん、そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、うん、バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、でそのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ、
1: なんかすごい
0: ほら
1: 素敵な感想
0: だ、それはもうね今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
1: 嬉しい、
2: もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり声質の違いっていうのがあるんで、うん、そういう意味で言うと、うん、多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね、うん、そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、うんまあ、ミリちゃんミリちゃんってね、うん、こっちに合わせてくれたり、うん、2人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、うんはい、そういうね それぞれの違いがね、
0: うん、あったなんかそういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、はい、あのそのラジオっての、のテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、そういう意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、
1: う
0: ん、魅力の両曲を感じるような、は
1: い
0: ね、でミュージックビデオですが、
1: はい
0: えだからさっき絵コンテを作ってきたってそう撮る前に、
2: はい
0: うん、えあれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
1: ああなってました。
0: だから、
2: まあ、今回撮影してくれたね、
1: うん、その
2: ザバちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
1: そうですちょっと飾ってくれて自分の描いてるストーリーをそういつも組んでそこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
0: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
1: うんうんうんうん、
0: だそういうの最初に決めてあったんだもん。
2: あリップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうんうんまあ、ミリちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、うんうんうん、でロケ班も決めていて、うんはい、ある程度
0: そうなの、
1: はいはい、
0: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
1: そうあ
2: 撮影場所みたいな、うん、
0: 言える範囲で聖地巡礼したい方のためにここで撮った
2: よ
0: みたいな。
2: でも最後の、シーンっていうかあのアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、はい、勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、あの勝手に撮らせてもらいましたけど、ねはいはい、アイスだからアイスせめてアイスは食べようって言って、うんね、寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、はい、でもアイスもそろそろ食べて甘いのね欲しかったらちょっと疲れてきて、
1: う
2: ん、
1: そう
2: で、はい、みりちゃん何味食べたの？
1: ね、うん、チョコミント
2: あれ2段じゃなかった？
1: 2段だよ。
2: チョコミントと何だった？
1: チョコミントとね、もう1個はね、
2: 何色だったかな？
1: 黄色
2: パイン？
1: パインか。
2: あ、ココナッツパインだ。
1: ココナッツパインだ。
0: それだ。カラフルだ。
2: はい、うん、色を変えようって言って2人で。
1: そう
2: 私はラムレーズンが好きなんで、
1: う
2: ん、ラムレーズンと紅芋にしたんですよ。でザボッチャもアイス食べるっていう、うん、寒いのにみんなでアイス食べるってい
1: う。そう。
0: あの感じのドライビングのシーン、
2: はい、
0: あれどっかの橋の上
1: あれ
2: か
1: な、
2: どの、
0: ね、タバルが運転してて、はい、ミリちゃん助手席でなんか
1: 行く
2: あれはですね、
1: う
2: ん、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
1: うん、
2: あれは駐車場内で撮ってます。
1: そうなん
2: ですよ。で動きながらその撮影してます、
1: はい
2: はい、
0: 深いです。
2: やっぱそれは、はい、あの捕まってしまいますんで、はい、
1: そう
2: なんで箱乗りとかねさすがにできないので、うん、あの駐車場内で、
1: うん、
2: それを走行しなが
0: ら扇風機かなんか回して、
2: いやいやあの本当にね撮るのが本当に上手で躍動感が結構出てるんで、うん、
0: すごい出てた。
2: もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます、
0: サンフランシスコのような絵でしたよ。
1: そうでしょ、う
2: ん、だからあれね、うん、フッサなんですよ場所は。
0: あれフッサで撮ったの、
2: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね。
0: あ、本当。なんか
1: あの、うん、そうドライブは中央フリーウェイの
2: なかなか中央フリーって言わないけどね
0: さすがいいですね。
2: あのね、なぜかミリグラムはねシティポップをずっと当ててましたよねなかなか中央フリーウェイって言わない、日本の道路フリーウェイとあんま言わないですよね。もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、はい、首都高ですね首都高を走ってますね、
1: はい、そうなんですよ、はい、
0: あのなんか景色のいい屋上のようなどこかの公園のようななんか、
2: はい、あれはもうスタジオの、はい、
1: そうなんです。
2: 屋上で。
0: あ、じゃあそれは言えるんだね。言えるっていうかそのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
2: あ、うん、はい、でスタジオその室内シーンをスタジオの、うん、はい、屋内で撮らせて
0: も
2: ら
0: って、
2: はい、はい、で屋上であの外のシーンを撮りました、
0: うん、はい、じゃあ今言ったらこれフッサとかその中央フリーウェイとか、
1: はい、
0: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか、うんうんうん、
2: あれ

0: フッサです。
1: あれもフッサなんだ。
2: はい、車のシーン。
1: え、フッサのどこ？
2: フッサの本当基地の目の前の道路ですね。
1: 本当、
2: はい、
1: ちょっと探してみよう。
2: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
0: そうそうそう、
1: じゃあね、うろうろしてたら、あ、うん、あるんだそのアイスの、うん、
2: あります
0: ありますあります。
2: そう、私がその東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
0: 言ってたよね。
2: それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
0: うん、
2: でブルーシールアイスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあこれはリアルに、体感したい方は、
2: はい、
1: まあ、お車お持ちであれば、
0: はい、
1: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を走ると、
2: はい、
1: まあ、夜なんか滑走路綺麗ですからね。
2: いや、気持ちいいです、
0: うん、
2: はい、道路も広いですし、
0: ね、
2: ドライブには、うん、いいんじゃないですか、夜のドライブには。
1: ちょっとよ、ね、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、
2: は
1: い、
2: そうなんです
0: ね、ちょっとやってください。
1: そうですよ、
0: みんなやってください。
1: あら、
2: 私たちほらもともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、そういう意味でも超フリーウェイをね、
0: うんうん、
2: 走りながらとかも、はい、なんかちょっと感慨深いなと、あの辺ね、スタジオがもともとあってっていう、はい、
1: そっかそっか、
0: はい、そうなんですよ、
2: はい、ちょっと通りながら、
0: うん、うん、
1: 電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
0: そうですね、
2: そこ、ね、
1: はい、私めちゃめちゃ詳しいですからね、
0: は
1: い、すいません失礼しました、
0: まあ、ありがとうございます。
1: それがね、はい、まあ、ちょっとこのあたりにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
0: はい、
1: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
0: yes。
1: この曲をかけて10代を思い出して、
0: はい、
1: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
2: うんうん、嬉しい、
1: 走ります。
0: エモい、
2: エモい、
1: 以上、リアックマンでございました。
2: ありがとうございます。
1: じゃあお戻しします。
2: お戻し、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じでね、
0: うん、
2: できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、う
0: ん、はい
2: はい、今先ほど、
0: はい
2: はい、プレミア公開されました YouTube の方、ぜひ皆さん何回も見てください。
0: よろしくお願いします、はい、お願いします。
2: お、メッセージ来てますか。
0: はい、
1: シュウさんからも来てました、ね、
2: ありがとうございます。
1: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん。
0: トークの破壊力女王です。
1: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう。
2: どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
1: そうそうそう、シュウさんありがとうございました。
2: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとねキャラ変するんですよ。そう、まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、R&B、はい、ソウルミュージックと結構クールな音楽の中からとか言い出すから、なかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
0: はい、すみません、
2: はい、エモい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、
0: はい、
2: 今回ドライビングドリーム、はい、リリースになりましたが、その前の楽曲とかもね、賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
0: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、
2: うん、
0: グランプリ、
2: はい、
0: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。
2: でそれで新しい機材をね、
0: はい、
2: 変えたんですよね。
0: ゲットだね。
2: これで制作意欲がね、さらに湧いていくということでね、
0: はい、
2: はい、でもね、皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
0: 本当ですよ、
2: 賞をいただいたりとか、はい、制作にもね、
0: はい、
2: こう今後も楽しみですね、
0: はい、よろしくお願いします。
2: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
0: はい、
2: で、ファンクラブがございますね、
0: はいはい、
2: ご紹介ください、
0: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひサークルメンバーに、あ、せ、んスペースメンバーになっていただけると
2: ミュージックサークルがね
0: 入っちゃうよね、
2: 入っちゃうね、
0: 月額300円でございます。
2: はい、
0: はい、で今回 の, ドライビンドリームの、
2: はい、
0: なんだ、裏のあれとか
2: 私何載せられてるかドキドキしてるんですよ、いつも。
0: え、可愛いやつしか載せてないよね。
2: いや、危ない危ない危ない。
0: あと壁紙をちょっと今回の、はい、ドライビングドリームからちょっと一番皆さんにダウンロードしていただけるようなものを、はい、ご用意したいと思っておりますので、いいですね、はい、はい、 チェックしてください。
2: よろしくお願いします。まあ、そんなミリちゃんは、毎週月曜日ね、はい、20時30分から、ラジオタマリバーより、ミリグラムのタバルで、ミュージックサークルをお届けしております。はい

0: はい、あさってが生放送でございますね、うん、はい、あさって生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください。
1: よろしくお願いします。
0: ではでは、みりちゃん、あっという間ですけれどもね、はい、
1: 本当に
0: もう終わりでございますよ、はい、なので、
1: はい、
0: 宮熊さん、これはお時間があれですか、曲いけますか、少しいきましょうか。じゃあみりちゃん、楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします。
1: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
0: よいしょ、
1: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください。マジックオレンジ、
0: みりちゃんでした。ありがとうございます。

0: 送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカラプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひとももうご応募ください。ちょっと足早でね、申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募お待ちしております。ではちょっとメッセージね、一件ご紹介したいと思います。ラジオネーム、しののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。タバルさん、こんばんは。初メールです。ありがとうございます。あ、ミリちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい、
1: おります
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して目の前にいてくれたんですミリちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。しののめろうの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙ぐもを使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聴いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議ともう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね。特に夜やラジオを聞き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聞く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください。応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、
1: いいね、
0: はい、今日はゲ

0: さんにね、ミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご
0: 参加ありがとうございます。ご出演いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさい、ありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバインフィニティさん、ラジオネーム特急北条早雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームもじゃてサーティトゥさん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんと目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね。みりちゃん今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、みりちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ。あさってですよ、月曜日ね。はい、20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね、 YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、そしてね、ゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日
1: よ
0: なんですけれども、最終日とかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えた。もうね、今日ね、ミリちゃんが目の前からね、すごい間違う。ラブエモーションね。はい。ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのね、シティが、はい、やってまいりますよ。はい、今回ね、皆さんご存知、サックスの中園奈美ちゃん、うん、それね、武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さん。皆さんね、来てくれますよ。今回もね、ジュナちゃんとね、はい、新曲引っ提げてということで、はい、今タワレコでもね、もう新曲のね、発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、はい、本日はゲストにミリグラムちゃんをお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、タバララベーマショー、ご案内シンガーのタバデルでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテ。

ック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介を兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど、後半のあの悩みを皆さんに相談する会、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って、今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。で今回話したいことは、まあ、自分の夢、なんか前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話すようで勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトムジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回お話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本でいうとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くとインスタを使う感覚でみんなポッドキャストをまあ聞いたり配信しているっていうことなんです。

よ。で結構アメリカで面白い話があって、あのプレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はいここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう日本のプレゼンもなんか、はいこの後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そうやっぱここまで来てるんだっていう驚きもありましたし、まあ、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、あの、まあ、アメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこうそこまで技術が発展して、でこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく、広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました、うん、そう皆さん聞くんですかねポッドキャストとかラジオ。まあ、私はあの普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけど、でも同級生とかと、まあ、ラジオを聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にあのラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね。実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな、写真とかで見るような四角いあのラジオがあるわけじゃなくて、全然スマホとかで聞いてたんですよね。で当時、まあ、聞いていた番組がオールナイトニッポンだったんですけど、それはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので、普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚、映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよね。そうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いので、なんかこうラジオが四角いあの自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いてるあのラジオからだいぶ進化してくれたので、そう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはね、まああるのかなと思います。それで周りの子も結構うん聞いてる子は多いですね。はい。で、まあ、そもそもあの私がなんでラジオを興味を持ったかというと、まあ、さっきもお話ししたんですけど、ラジオをスマホで聞き始めたんですよね。 そうでそれがあのオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよ。でも友達とですねもう深夜だったので起こし合って、ここの会話あのハガキ募集してるよみたいなのがあると、みんなで一生懸命こう、まあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけど、こうメールを一生懸命書いて送るみたいなことをねずっとしていました。で、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じてて、で何かっていうと、なんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよ、ラジオって。で逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくて、もう完全体というか、もうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよね。でそれは別になんか悪いって言ってるわけではなくて、なんかこう私には合わなかったというか、なんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じ、そうだったんですよね。でやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですか。でこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いので、ちょっと冷めちゃったりしたんですよ。そうでもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんですけど、この自分もブースの中にいるみたいで、なんかこう話してくれている人が自分に向かって話しかけてくれるみたいな感覚になれるので、なんか私はすごくね好きでした、うん。でまあ当時私がラジオを聞き始めたのがコロナ禍だったんですよ。そうでなかなか友達とも会えずに、学校も半年ぐらいかな、結構お休みになっちゃって、お休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで、行ってもこう半分しか埋まってない、教室に半分しか人が埋まってなかったりとか、もう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな、昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいな、なんかそんな生活を送っていたんですよね。
だから人と話したいみたいな、人の話を聞きたいみたいな

がすごくまああったから、その自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけど、でもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったので、ラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよね。でまあそんな感じで進んでいって、でまあ私も受験生になるわけですよ。高3ですね。受験生になって、でやっぱりこう受験になってくると、なかなかテレビを見たりとか、それこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ。勉強しなきゃいけないってなるんですけど、私本当にその勉強が嫌いだったんですよね。まあできれば勉強したくないみたいな感じで、なんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけど、まあその時にハマっていた、まあポッドキャストみたいなもの、なんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流す、でもう本当にあの映像なし、イラストだけみたいなの結構あったんですけど、それを聞いて勉強していたんですよ。でもその人の話が私はすごく面白くて、それを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね、完全にそれが趣味になっているのでね、もう耳が完全にあの働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そう。でもなんかそんな感じで、すごく受験生の時は特に自分の中で生活の一部、音声メディアが生活の一部になってて、今なんてもう帰ったらずっと何かしら流してますから本当にお風呂とね以外、もうご飯食べてる時も流してるかってぐらい、もうなんかラジオかポッドキャストかっていうのを流して生活しているので、そうなんかね、私にとってすごくこう自分の中の中心になるものになってきたなと思います。はい。でなんかこうそこから自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時に、ね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか、誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと、主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるって話があったんですよね。でなんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。でこう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、本当毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうで、まあ、そこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。でまあ、あの中学私は受験をしたので中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、このまま高校に一貫校で進まんで、その看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そうでもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。でもこう当時得意だった映像編集とか、まあ、ずっと好きだったラジオっていうものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生を変えたいなっていうふうに、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみると、ここが自分の始まりだったような気がします。でそのきっかけとなった大好きな作品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聴きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここにいて抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあって、この曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲ではあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とか、もちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聞いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: ただいまお送りした曲は美和であなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

い、ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、でまあざっくりしすぎやろうといった突っ込みも来るかと思うんですけども、なんで私がこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、このなんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃんなんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもあすごいと思って、でまあ当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたんでちょっとこうやりますやりますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そうでもそこから、いやもちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか。どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考えていくときに、すごくキャリアについて勉強したんですね。いやすごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違うかったんですよね。そうなので、なんかそこら辺も入れつつですね、あとはオープニングでもお話ししたんですけど、面白いデータをたくさん見つけましたので、そこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。でそこで感じた、その高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうで、なんか大学になって大学生になると、逆にこうみんなやることがないとかやりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにのことを見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なのでもう高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあみんな部活で忙しいだろうし、そんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあ、こうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で終わった後こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたらありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたらなんか僕ってこういうことをやりたいんだけど、でもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があってこの2つを掛け合わせた職業になりたいんだけどどうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは、まあ、私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいってお話をしたら、いやメディア系って結構コネとか必要だと思うんですけどどうしたらなれるんですかねみたいな、あそこまでなんかみんな解像度高く頑張ってる子が多いんだなと思ってすごく感動したんですよね。そうでなんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って、まあ、さらに勉強していきました。まあ、そこから、まあ、ちょっと私なりにですねいろいろ調べて皆さんにも共有しつつですね一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では一つ目の面白いデータなんですけど、大学生が企業を選ぶ時のポイントって、まあ、何ですかっていう質問をですねしたアンケートの結果を見たんですよね。そしたら26年卒なんか本当に最近ですねの子たちの1位は安定している会社と答えていたんですよね。そうでか、思ったより給料のいい会社とかお休みが多い会社っていうのは低くて、やっぱりダントツ安定してる会社が来てるんですよね。そうでもこれなんでかなと考えたんですけど、グラフを見るとちょうどコロナが流行り始めくらいから安定してる会社が伸びてきてて、で

一方給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね。まあ、なのでその、 コロナの影響もあると思うんですけど、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。で、とはいえ安定してる会社って

ってるっていうのが高かったです、まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのは続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる。でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということですね。意外でしたこの情報。あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の、まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達との会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう風潮って今あるじゃないですか。そうだからあまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で10年以上働きたいと考える学生、まあ、はいかいいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。うん、定年でも昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、定年まで働きたいってみんな思わないのみたいななんかあんなに就活ね、周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。うん、はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかっていうこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、まあ、約 35% ぐらいか、うん、ということでして、まあ、キャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人にいつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育などで高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。うん、早いと小学生からっていうのもいますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあ、ね、4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でも、じゃあ何に使っていますかというのを複数回答で聞いたところ、まあES の作成とか、あと間違いがないかっていうことに使っている、まあ、あと多いので言うと自己分析とか面接対策とか、なんかそういったものにも使っているということです。で私も実はこう就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ、大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね、まあ、インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、まあ、よく言われるエントリーシートと呼ばれる書いてないんですよ。
なので、まあ、何作ってるかというと自己分析とか結構使ってますね。

その自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃあそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通のあの AI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもあのこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金がもちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけ でそれを AI 側がまあ情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、まあイメージ、普通にこう AI にお願いすると、質問来ました、カタカタカタカタ打ちます、でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、まあそのサービスとかは音声で質問されて、音声で喋って返すとものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、その本当のリアルな面接みたいなことをしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはしています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと、あの2つ企業を比べたい時とかに使っているんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動していて A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと、なんだろう、業界としてのこう優位性みたいなのってなんだろうみたいな、まあいろんな質問するわけですよね。そうするともう比較して表みたいにしてこう渡してくれるので、すごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこうなんていうか志望動機みたいなのを書いたりはしています。うんって感じですね。でまあそのとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している実感がありますかと聞いたところですね、実感があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、まあ、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、なんか人間が書いてないというか、その人が書いてない ES を読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だと思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じが、ね、このデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。でまあ対策、一応まああの対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とてもあの深掘りをするなどということなので、まあ要は生成 AI を使っていては答えられないだろうみたいな角度の質問とかをするということですね。それで対策をしているそうです。これもね面白かったですね。なんでまあ私はこれからも積極的に AI を使って就活とか、まあ、業界への理解みたいなのを深めていこうかなと思うんですけど、なんかそれ間違えてないというか、企業側としてもいいっていう風に言ってくださるのはすごく嬉しいというか、うんだなと思いました。はい、であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も一個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという学生が 45.9%

0: ットだったんですよ。で、何に備えて貯金をしていますかって聞いたら、交通費が 64.4%、 アルバイトができない時期の生活費が 56.0% ということで、いや、なんかこれを見ると本当に切実だなと思っていて、就活したいのにお金がないからできないとかっていう、なんかすごくこう金銭的な問題でキャリアを狭められてしまっているという状況がこのデータからすごく見えるので、なんかね、こう、なんと言ったらいいかわからないですけども、ちょっとこうどうにかこの状況はしたいなと思うデータが出てきましたね。具体的にどれぐらいの金額がかかってくるかといったデータも見つけましたので、ちょっとそれもねご紹介したいなと思うんですけども、26年度卒業生は10万円以上費用にかかっているということです。で、ちなみにこのデータすごく興味深くて、場所によっても全然金額が違うんですよ。地方に行くと高くなっていくっていう傾向もあったりするので、そう、いや10万かって思いますし、地方に行くとそれ以上になってくるので、でしかもその内訳を見ると、交通費とか宿泊費の他にもスーツとか書籍とか、なんかそういったものもかかってくるということなので、10万円って言ったらね、アルバイト1ヶ月扶養ギリギリで働いてようやく稼げるぐらいの金額じゃないですか。その分の金額を就活に回さなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、回せる人はいいけど、じゃあこう生活でいっぱいなんですよっていう人は就活にお金をかけられない、じゃあ遠くの企業を受けられないとかってなると、自分の好きな会社に行けないみたいな制約も生まれちゃうだろうし、書籍が買えないってなれば就活とか企業研究に対してお金を払えないってことになってしまうので、ちょっとここは何かね、まあ自分が政治家じゃないので何かできることはね、すぐにできることはないんですけど、ここはちょっとこう、なんていうのかな、見て見ぬふりをしてはいけない部分だなっていうのは非常に自分の中でも思いました。はい。で、まあそんな中でですね、今の就活の状況は、まあ、複数社受けるのではなくて、自分の行きたい会社1社に決めてそこに向かっていくっていうのが、まあ、26年の新定番ということになってきまして、まあ、よくピンポイント就活ですね。なので、まあデータの中でもあった通り、早期から自分のキャリアを考えてインターンシップに行ったりとか、まあ、就活にお金もかけるっていうのもあったと思うんですけども、そう、遠くに行ってね、自分でこう職場どんなところか、見てから考えるみたいな、なんかそういう風に深く深く企業を理解して自分が行きたいところに本気で挑むっていうのが今の流れということですね。なんか非常に面白かったです。なんか私もなかなかこういった番組とか、それこそ先生やるって機会がなければ、キャリアってものに対してこう学問的にというかデータから見ることがなかったので、ね、ちょっとこれを見て、あの、またさらにキャリアについて考えていきたいなと思いました。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、そろそろエンディングに行くんですけども、まだ少しお時間があるので最近私が感じていることを皆さんに最後共有したいなと思います。で、最近私はですね、遠回りの大切さみたいなものを言われることが多くなりました。で、それこそまあプロと出張版ということで、いろんな社長さんにですねポッドキャストでインタビューをしに行ったりとか、あとセミナーに参加したりしてもですね、学生のうちとか若いうちは効率を重視するな、いろんなものと触れてみた方がいいよみたいに言われるんですよ。そうで、まあここで言う遠回りっていうのは、さっきも言った通り、まあいろんなものに触れてみる、自分のやりたいこととか目標から逆算した行動以外のことを、まあ、するっていう風に定義するんですけど、まあ、すると、まあ、一見その目標を達成するにはすごく無駄なことのように感じてしまうと思うんですよね。そう、でもやっぱり遠回りすることっていうのはいいよと言われるわけですよ。なのでこれからは興味がないことっていうのをする時間をあえて作ろうと思っていて、でうちの会社はその毎週その黙々タイムっていうのがあって、その毎週木曜日の早朝に黙々と勉強しようっていう時間があるんですよ。でそこは自分の、まあ、こう好きなことだけじゃなくて、自分が知らなかった領域とか勉強しなきゃいけないだろうっていう領域をこうみんなで話して、じゃあそれをやろうって決めて勉強するっていうのが

0: 1時間ぐらいあるんですよ。でそこで初めて私土木業界っていうのについて深掘りしてみようっていうのをやって、でそれをスライドにまとめて先輩方に発表するってした時に、なんか初めて知ることばかりで全部が新鮮だったんですよ。私はその土木業界っていうもの、そもそもそういった業界があるっていうのは全然認識していなかったというか、まあ、確かに私がこう普通に生活しているということはそういった業界があるからこそなんですけど、でもなんかこうやっぱりさ、自分が興味がなかったことって意識しないと見えてこないじゃないですか。なんかそれを可視化してでさらに深掘りするっていうのがなんかすごく自分の中で視野が広がったなっていう気がしたんですよ。でそのワクワクってなんかきっと他に変えられないし、自分がその街を歩いてる時に大人になったなみたいな、あこれもこういう経緯で作られたのかなとか、なんかこういう助成金がそういえばあったなみたいな考えながら歩けるっていうのが、自分がすごくこう背伸びした感覚になって、でそれってたくさん積み重ねていくと世の中を見ていてもっと楽しくなると思うし、自分自身のこうなんていうのかな、自信にもつながっていくと思うので、なんかそういった積み重ねをこれからの財産として続けていこうかなと思いました。やっぱりこうキャリアっていうものを気にしすぎてこうしなきゃいけないとか逆算して、じゃあこの時間までにこれをしなきゃいけないみたいな、常に焦りと戦いながらやって、一貫性みたいなものをすごく意識しなきゃいけないと思ってしまいがちだけど、でもなんかそんなことなくて、一見興味がなかったなと思うこともやっぱり自分の中で調べて自分のものにするってことで自信につながるから大切だなと思いました。でいろいろ昨日の夜考えてたんですけど、木で例えると分かりやすいなと思っていて、こう目標とか自分の夢に向かって枝をまっすぐ伸ばす必要はあるけども、でもたくさん葉っぱがないと、まあ、栄養ができないじゃないですか。だからいろんな方向に、まあ、その大きい枝はあるにしても小さめの枝をいっぱいいろんな方向に広げてて、そこにたくさん葉っぱをつけていくことによっていつか大きな木になっていくのかなっていうふうに思いました。本当に今 SNS とかですごくこう成功している人の投稿とか流れてくるじゃないですか。でもそれって本当かどうかわからないのに、でもこうすごく誇張した内容を使って、いやこれぐらいお金を稼ぐにはこうするべきだとか、こういった仕事は間違ってるんだみたいな極端な情報がすごく流れてきちゃうじゃないですか。そうだからすごく良くないなと思いますし、それこそ昔は SNS がなかった時代は身近な人からのアドバイスとかだったので、それってやっぱり信用もあるし極端な言い方もしないじゃないですか。でも今はさっきも言った通り、そういう極端な情報にすごくこう触れる機会が多いので、自分ってこれで本当にいいのだろうかとか、自分が選んだ選択肢って間違いだったんじゃないかみたいな考えになってしまうのって、なんか仕方ないことなのかなとも思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに自分をしっかりと持って、本当に自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけど、それ以外の一見興味がなかったことだったりとか、今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも触れ合ってですね、視野を広げていけるようになっていけばいいなと思いました。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

ロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね、一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたいことは伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので、すごく貴重な経験だったなというふうに思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな自分の視野を広げていって、そこからですね、自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばせていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですねプロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組

0: 特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント

0: クルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子、靴紐。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんをお招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常の、ね、ライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、まあ、結婚式の、ね、二次会とかにもステージがありますので、まあ楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、まあ、5月も最終週になってきましたけれども、最近のね私の近況というか、まあそんなの聞いてもしょうがないのかな、でもまあ皆さんも思い当たることがありそうなのでちょっと話すると、最近ねなかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもねそんなお話ししたんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね自分のあの効率というか能力というかがきっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間は同じだけあるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね一つ考えられるのと、もう一つねなんでだろうと思ったのは、夜ね昔みたいに、昔って言ったって4、5年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜しててもなんか朝まで、でも仕事が終わるまでとにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがねここ最近もう眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、でまあ、起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これねコロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、まあ時期的に、まあ、年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、まあお聞きの方々も同じような年齢の方なので、まあまあ何が理由かは分かりませんけれども、まあそんなことが近況というかですかね。でまあよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろそのまあ僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、まあよくまあ多いのはいわゆる歌手の方々とかそういう芸能関係の方とかが多い。昔はねコンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね伊藤咲子さんとか阿部静江さんとか飲みに行くと、まああの朝まで咲子っていうようなね代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの2人は。で途中でこうもう12時過ぎたから帰ろうかなって言って、一回店出てももう一軒もう一軒ってなってですね、全然終わらない。まあまあで大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。であとね相崎慎也さんもライブの打ち上げっていうと、まあ大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、まあ終わってからだからもう夜の10時とか11時、まあ、12時ってことはないな、夜の10時ぐらいから食事するんですけど、まあ、そこで飲み始めるとなかなかねもう2時3時まで普通にあの飲んでます、飲んでますじゃない、飲んでました。なんだけどこのね3人ともというか他の方もそうなんですけど、最近はねそんなにね12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね少なくなりました。まあ、もっと言っちゃうと伊藤咲子さんとか阿部静江さんなんかそもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ下手すると静江さんとか10個ぐらい上、10個も上じゃないか、まあ8歳ぐらい上だから多分

まあまあ、あのそういう疲れなのか、今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で僕最近はねフィンガーファイブのアキラが、アキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言うと変ですけど行くじゃないですか。まあまあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若いですよ、20代が多いのでもう全然終わらないのでなるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あとその飲みの話のついでにですけど、実はね僕あのザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね、で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど結局今のところ1本もアップできていない。で理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あとあの子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はポツりました。で3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフから、ヒロさん滑舌が悪くて何言ってるか分かんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオでね。ということで曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと2人で話してるのを聞いていただいてる方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、まあ、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったという、そんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それでは、こんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は、まあ、あの曽我さんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、あ、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつ分かりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、 Take Off という曲なんですけど、結構ロックな、まあ、昭和のロックなのかな、まあ、ジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、 The Goodbye で Take Off をお聴きください。

0: ザ・グッバイでテイクオフをお聞きいただきました。さあそれでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたのでバトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやーこれ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとか、あの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとね、あのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん、まゆみさんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月、旭川、そして岩見沢公園で直美さんからの Facebook の投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じました。ねえ、やっぱり双子っていうと、なんか他の人と違う不思議な、なんかなんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さんありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやーみっちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあそれでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきました。

ましたリリーズバージョン情熱な花をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね遊びに来ますので、皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリーズの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そしてナオミさんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェイムス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、フル時計というグループ、フォークデュオですね、にいたジェイムス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね、結構ゲストがね、バズの東郷正和さんとか堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますのでご予約お早めにお願いいたします。フル時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん、一昨年かな、大病されまして、ちょっと長期間の、ね、入院をされていたんですけども、見事に復活されましたね。病気になる前はよく日本歌手協会のコンサートとかでね、ご一緒する機会が多かったんですよ。もちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね。50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューのフル時計の曲からロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

古時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな、まあ、男性もまあ男性もありえなくはないけど、まあ、女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただねこの曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だからまあ映画館に行ったら多分まあ彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあこれ別にここで別れがあったわけじゃなくてこれからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるから、まあ、別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうかなんか必ず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあどっか

にあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この2人はどうなったんでしょう、ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯あみの島に歌謡ショーで出演されます。12月の、ね、18日から22日だから5日間ですかね。私キャスティングに絡んでるので、おそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひ、お近くの方、あ近くじゃなくても長島リゾート湯あみの島堀江純ショーにもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん 初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送りいたしました。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。

0: ドラムの横山雄介が来ております。
1: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ、はい、台本から消えましたね。リハーサルスタジオからってとこが。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
0: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
1: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
0: まあそうっすね、
1: 消えました。
0: 10回に1回ぐらいですかね、
1: はい、消えました。
0: 今日は
1: 控え室です。
0: そう、控え室です。
1: 楽屋です。ここはですね、
0: はい、
1: 水道橋
0: そうです、
1: はい、
0: 水道橋の、
1: はい、
0: 東京ドームの近く、
1: はい、これ なんてホール名だっけ。
0: はい、そのホール名変わったんですよね。
1: なんてホール、すぐ出ますよ。ホール名かな、かなデビア
0: か、カナデビアホール、
1: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
0: はい、
1: 地下室でお届けしているということでございます。
0: はい、
1: でライブがあるんですね、これね。
0: そうです、
1: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
0: はい、
1: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらってる。
0: そうですね、でやろうとしてできなかったりとかね、まありましたね。
1: ありましたね、ベースね、
0: はい、
1: これもそういう一環でね、
0: はい、
1: まあ、横山の、マウントを、横山がマウントを取ろうとしているバンド、
0: いや、あのね、気づいたんですよ、
1: アンドロップ、
0: あんなにも、
1: うん、
0: 後輩として、
1: うん、
0: 接してくれる、
1: うん、
0: 後輩いない。
1: なんかいやいや、すごいためて言ったけど大したこと言う内容言ってないんですけどなんかあの X でも、
0: はい、
1: 伊藤くんが
0: そう、
1: 高校の時ではなんかこんな関係性は気づけなかったみたいなことで、すごい怖かったってことでしょ。
0: 高校の時では考えられないぐらい優しいって
1: みたいなこと言ってたよね。
0: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
1: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
0: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
1: わかる。
0: 伊藤くんが怖かったの、俺は。うまかったし、
1: お互い怖い怖い言い合
0: って、ね、部活のね、後輩として入ってきた時に、
1: はい、
0: なんかうまいしかっこいいし、
1: うん、
0: 髪長いし、うん、怖かったんです。
1: 横山はでも 900S って今言ってたんで、
0: まだですね、それ大学生になったそれは大学デビューだった。はい、違います。
1: じゃあお互い怖がってたんだ。
0: そうなんですか。今ではもうそんな怖がんないですけど、
1: まあじゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
0: いいです、もうその長くなると思う、どっちも認めないと思うんで、ね、どっちも怖かったんです、
1: まあ、いや、わかりました。もう曲をかけますけど、
0: はい、
1: お互い怖いってことはさ、
0: はい、
1: 普通はまあなかなかないですよ。一方的に怖い
0: どっちも。そうなんですよ。
1: っていうことから連想した曲を
0: ちょっとわかんない
1: ですね。聞こうと思います、はい、聞いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。
2: プラットホームで電車を待ってやり過ごしてを繰り返してる。オーナーは飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで。世界は広いと言われたって、僕にはここが世界の全て。与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

0: 聞いてもらったのは、横谷と伊藤くんで、どうかしている。
1: いや、あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: あ、そう。参加しない。はい、
1: 参加しない。
0: ロッキン出ただけですか。
1: そうです。ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ。はい、アンドロップのね、伊藤アキコくんは、横谷が、ロッキンをボイコットした。
1: 違う、出たかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと、体調が悪い。
0: トラで、出ていただいて、はい、トラっていうのは、
1: トラっていう
0: のは、トラっていうの出ていただきましたけど、ね、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね。
1: はい、楽しみです。
0: はい。それは、さておき。
1: はい、
0: この番組は、メールで、ワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく。
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね。
0: ということでですね、はい、メールのテーマは、こちらとなっております。
2: 人生最終日に、食べたい最後の晩餐、
0: はい、はい、です、まあ、これはもう発表されたので、
1: いや、そうです、
0: あの人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね、リリースで、
1: はい、配信リリースされます、
0: 配信リリースで、そこから撮ってますね、
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから、
0: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました、
1: ね、いいんですよ、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって、
0: じゃあありますかメール、
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネームナナシさん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです、
0: なるほど、
1: 味はカレーヌードルがいいです、
0: なるほど、
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね、
0: 南極お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな、
1: 昭和基地にありますかね、
0: カレーヌードル、でも なんだっけ日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない、
1: あったかもしれない、
0: だからそういうやつも過激な場所でも
1: 過酷な環境ね、
0: そう、過酷な
1: 環境ではない
0: 環境でも食べれるって意味ではいい、カレーヌードル派ね、この人は、
1: あ、はじめさんは何ヌードル、
0: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで、
1: やっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか、
0: 美味しい、
1: 最近ありますよね、
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル
1: 美味しいんだ、
0: 美味しいっす、あれ
1: 季節限定、
0: いや、あれね、レギュラーになった上に、
1: おお、すごい、
0: 季節限定でビッグも出ました、
1: それは相当人気なんじゃないですか、
0: 美味しいんですよ、辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですけど、
1: あ、辛いんですかトムヤムくんって、
0: え、
1: トムヤムくんはあんまり知らない、
0: 君の母国の
1: 違うんだけど
0: 料理じゃない、
1: あなたは南米も私の母国って言うし、
0: 熱いとこで赤道直下全部横やの母国
1: アジアも私の母国、アジアはだけど、
0: でもあのこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日多分老後でしょ、
1: 老後
0: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは、
1: あそこが、うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない、
0: 何言ってるんですか、その温度差が一番やばいんですか、
1: やばいのか、サウナみたいなことよくないんです
0: ね、気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
1: まあ、だから南極じゃなくても、
0: うん、カップヌードルを食べて

0: べて、うん、でいいと
1: 最後に終えると。いやもういいと思いますこれ、
0: はい
1: はい、いいですよね。じゃあ次行きますか。
0: 続きましてラジオネーム、うん、ベニマルさん、
1: はい、
0: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
1: うん、
0: 店主のおっちゃんがとても気さくで何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
1: お
0: 皮ね塩ねよく焼きにするねと私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
1: はい、
0: ギャルの娘が買いに行くとおじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした。
1: ギャルすげえ、うん、
0: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
1: うん、
0: と思っているのですが、
1: うん、
0: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
1: あららららら、
0: SNS も更新されないままずっと心配しています。
1: ああ、
0: どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
1: うん、
0: ということで、
1: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない？
0: ギャルのせいなの？一本くれるぐらい好きだったんだよ。
1: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、
0: はい、あ確かに
1: パリパリでしょ。
0: パリパリです。
1: 最高じゃない。
0: 皮塩よく焼き食べたいな今。
1: よくドラム叩いた後でも最高かもね。
0: やっぱ塩分ですよね。
1: そう塩分、
0: だんだん暑くなってくるんでちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
1: なってきたね、うん、
0: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
1: あの串物ね、
0: まあ、だから塩分です。
1: 塩分だね、
0: うん、外で食べる塩分、
1: いや焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは、
0: はい、大人です。
1: 僕もね近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
0: はあ、もうそれが一番いいじゃん。
1: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、 そこのねハツがうまい。
0: ハツちょっといつ買ってきて。
1: え何
0: 買って。いつ買ってきてくれる。
1: いや別に言ったら買ってこれるけど。
0: あ本当？
1: ハツが本当美味しくて、
0: いや今日お願いしなかったな。
1: すごいね、ハツとレバーとモモかいつも食べてんだけど。
0: そういうお店ってさ、
1: うん、
0: このキッチンカーみたいにさ、
1: うん、
0: よく焼きとか言えんの？
1: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこはね。
0: えそうだ、
1: うん、なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてください。あーい
0: い、それはそうでしょ、見せてあげなきゃいけないんですよ。
1: そうやるんだけど、まあすごいあのでも美味しいんですよ。僕も焼き鶏肉好きなんでね。
0: 焼き鶏肉はいいですよ、
1: うん、好きな部位は。
0: いや私もね
1: ぼんじりですか。
0: 初なんです。ぼんじり、その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、
1: うん、
0: その通りだよ。だけど、
1: うん、
0: 初がいい
1: です。初いいよね。
0: 初いいです。
1: うん、わかる。鶏初ってなんで美味しいんだろうね。
0: 心臓、あれ
1: 個人的に牛初より好きかも。
0: 牛でも初っていうか、
1: あるある、初あるけどさ。
0: 確かに、
1: うん、鶏初美味しいのよ。
0: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし。
1: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、
0: はい、
1: 多分新鮮すぎるか分かんないけど、血管の穴が残ってん、
0: はあ、すご
1: そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってんのまだ。だからで血管の周りコリコリしてて、
0: へえ、
1: すんごい美味しくて。
0: そう初、いや早く買ってきてください。
1: わかりました。今日はちょっと言ってくんないといけないん
0: で。そうですね。じゃあで今度あれだ、
1: うん、
0: 土曜日お願いします。
1: ガチじゃねえ。
0: はい、
1: もう一個ぐらい読めますかね。
0: はい、ラジオネーム初江さん。
1: 初？
0: 初江さん。
1: 初江さん。
0: 無然です。
1: はい、
0: 私が食べたい最後の晩餐は、
1: うん、
0: 築地にある、
1: うん、
0: ウニトラさんの、
1: うん、ウニトラ？
0: ウニトラ、
1: はい、
0: エンペラーという一杯2万円のウニです。
1: 高級
0: ウニ丼です。
1: ウニトラ今調べるの？
0: 調べてください、
1: はい。
0: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし今でも思ってはいるけれど、
1: うん、
0: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
1: うん、
0: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました。
1: うん、
0: 何種類かのウニとマグロにイクラ。贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
1: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました、
0: はい、うわー、
1: 左ね。
0: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
1: ただゼロ1個多くないっていう雰囲気はあるよね。なんか
0: でもでかくない？
1: やばい、これはやばいよ。
0: いやすごい、
1: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
0: これなんかはじめちゃんあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画にして、
1: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら。
0: これ一人で食べれる量だ、一人で食べる量なのかな。
1: すごいなこれ。
0: いやーちょっと私も食べたいです。それは
1: 築地

0: 築地
1: ワンチャンいけるね。
0: 全然いけるんじゃない
1: ね。都内に住んでたらいけるよね、
0: はい、
1: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
0: まあまあまあまあ、
1: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
0: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
1: 横山はどっち派なの。
0: もう好きです。
1: あ、もう好きです。あ、そうですか、
0: うん、昔はよく分かんなかった、母親が好きだったけど。
1: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
0: まあまあまあまあまあまあ、まあ、イクラの方がフレンドリーだったね、
1: うん、擬人化しない
0: で子供に対しては。
1: よくやどうするみたいな感じになって。
0: そうそうそう
1: そう。お寿司をさ、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの？お、考えてしまった。
0: そん
1: 食べたことはある。
0: 美味しいやつは好き。
1: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あ、なるほどね。まあ分からんでもないです。
0: まあまあまあまあ、大人は食べれると。
1: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
0: でしょうね。築地ですからね。
1: あ、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
0: お、築地行かれますか。
1: でもライブ終わってから全然伝えられてない
0: 今日
1: ね。お寿司 いいですよ。こういうメールいいですね。
0: いいですね。なんか
1: みんななんか俺ね、ちょっとみんなを舐めてた、
0: はい、うん、
1: 人生最終日は、うん、ご飯と味噌汁と、うん、納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、
0: はい、
1: メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
0: みんな知ってる。
1: みんな結構死に際グイグイ行くんだなっていうのが分かりましたよ。
0: でこの自覚、今言ってましたけど、長谷さんもその自覚しているんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
1: あ、明日ですとか。
0: そうそうそう。
1: すごいわ。
0: これはね、来週以降も引き続きね。
1: うん、これはね楽しみです。
0: はい、お待ちしております。
1: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
0: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております。
1: ライブアットマーク。
0: 違います。ライブ3アットマーク
1: 数字の3アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
0: はい、
1: はい、次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね。何かね。
0: あ、そうですか。この曲かけないですか。先週かけました。
1: あ、かけていいのか。
0: はい、
1: そうだ、かけよう。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 本邦初公開、
0: 本邦ではそうです。はい、
1: 本邦初公開の5月22日、
0: はい、
1: リリース予定の、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: 聴いていただきましょう。このテンションで聴いていただく感じでもないです。
0: はじめさんから始まりますから。いいですよ。
1: あ、いいですか。はい、はい、じゃあ聴いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね。22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです。22日リリース、これは言ったね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演、
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: モッキリアは、
1: モッキリアもありますね、
0: うん、
1: あと岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、
1: お近くのところ、
0: ね、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、まあまあ、ぜひぜひ行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアーが、
1: やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります、
1: やります
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋に、はい、バンドライブを楽しむと、
1: そういうことです。
0: ということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はわっちの、さっき かけようとしてたんですが、君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ、
1: タイトルがね、はい、そうです。
0: そのご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います、
1: はい。
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はわっちのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラム横山ゆうすけでした。
0: はい、
1: バイバイ。君とシチューを食べよう。わっちのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM もキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組

本木矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本木矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃん、おばあちゃんとか、そのもっと上かな、うん。この頃の音楽がね、新鮮で、まあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。で、まあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私、まあ、生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代のヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね、音楽のルーツとして、50年代は重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代後半ば、うん、それはまあ そっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね。はい、ということで、古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、オペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで、1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって、全英シングルチャートでは女性アーティストにある初の第一位のレコードとなりました。はい、引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンっていう曲でね、これ、コーデツっていう、グループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。The Coldets で Mr. Sandman。

ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティページ、とかですね、レスポールとメリーフォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあ、これは両アーティストにとっては、まあ、前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた載せた、最高位は2位でございますね。それでいってみましょうかね。パティ・ペイジでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズでございますね。恋は強者という放題がついてあります。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年、大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で言ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズで Why do fools fall in love? 恋は強者。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はねデビー・レイノルズのタミー、タイミーかな、うん、発音で言うとね1952年ですね、はい、ジン・キレイ・ケリーのジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名な、ね、ミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタミー、タミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなってアカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタミー。

いい曲ですよね、はい、シュレルズ、シュレルズはアメリカの女性グループ、でございますね、50年代、まあ、1960年の11月、まあね、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全英4位を記録しておりますね、はい。シュレルズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shrells で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホールで、行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉田泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キング

マンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇金保坂ワイルドセブン追悼

NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

1948年に出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチエミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチエミさんは当時14歳だったらしいですよ、はい。さてお次はですね、 In the Still of the Night っていう曲で、これもねフレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まあ、あの全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとしてまあ注目されておりますね、はい。ファイブサテンですね、あのボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、あーダーティ・ダンシング、からマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でもあの注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティページのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詞をつけて、ゴールデン・ウェスト・カウボーイズ版が

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、

1950年代にね、女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですね、チェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるって、なんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね、流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方で、チェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティペイジでチェンジングパートナーズ。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもねダンスの曲なんですね。ダンスがね50年代は流行ってですね、まあバックトゥザフューチャーの中でもね出てきますよね。深海ダンスパーティーね、これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ねトランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね男性コーラスを聞いた、その時にね作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもねリズムがタッタッタッタッと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加していますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成、後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム・アンド・ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム・アンド・ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられましたね。ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとしてトップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズでトライング、聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、前名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね。はい、おかけする曲はですね、The Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く大ヒット曲なんですよ。はい、全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。The Great Pretender。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりした、なんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって、僕も子供の頃からね AM FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、行きたいと思います。まずは1967年、9月11日

ねえ、前回お届けしたブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のね、ルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね、1950年代と60年代の彼のですね、ゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね、大震災があった時もですね、いろんな方がね、この You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。で、ある番組ではこのエルビスのね、You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですね、ピアノを弾き語りしてるんですけども、元々はですね、1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね、回転木馬の中の一曲。そしてですね、後にですね、ロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね、敬愛してやまなかった、そのロイ・ハミルトンがですね、リズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、エルビスはね、1976年のステージからですね、よくですね、ピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ、続いてもですね、同じくですね、1967年、9月11日の音源からお届けしましょう。We Call on Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ元々はですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。で、その教会でですね、まあ、聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。で、やがてはですね、お母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲 Peace in the Body。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その神へ使う音楽としてだからね、これ二つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーって人はブルースマンなんですけれども、このね宗教家を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争いことってはないと思うんですけどもね、やっぱりいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時ってのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、このピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ、同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音日からご紹介しましょう。 It is no secret。

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、やっぱりね、みんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。で、やっぱりゴスペルに慣れ親しむ。で、教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですね、その音感みたいなものね、まあ知らず知らずのうちにね、こう、なんだろうな、教育されていくっていうのかな。だからまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれですございますけども、アメリカの方でもね、まあ、ちょっと、音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう、簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この、私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンっていう、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな、放送したんですけども、その時にエルビスはね、軍隊行った時に、チャーリー・ホジーというね、人から、君はね、本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうと。ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあ、この1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こう、なんだろうな、いい声なんですけども、すごい、なんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあ、その歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題、主を導きたまえ、Take My Hand, Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕が19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね、歌ってですね、聴いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

ね、全然違うでしょ、声が。あの、さっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレを受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という、ね、これがもう彼の声が

ね、どんどんこう時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジーリスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマンカルテットというエルヴィスが大好きだったですね、あのグループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、

で、この1950年代、60年代のエルビスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルビスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけれども、さあ、続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのはレコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてるときに、その時にスタジオの人たちね、ディレクタープロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね、曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですね、スタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですね、ウォーミングアップで、そのゴスペルをね、ピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。で、なかなかですね、その肝心な監獄ロックのですね、サントラのですね、曲にこう取り組まなかった。そしたら業を煮やしたですね、プロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね、憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で、結局その日はね、帰ってこなかった。で、翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントラをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことで、もうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クライン・ザ・チャペル、これ日本ではですね雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタ・ウッドという彼女がいたんですけど、このアニタ・ウッドって人もですね、このクライン・ザ・チャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトル・リチャード、彼もですねこの曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってあのトゥッティ・フルッティとかね、あのノッポのサリーとかロックンロールのですねもう本当に黒人のですねキングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ宣教師というか牧師さんに変わってしまったんですけども、まあそんな関連からクライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ続いてはですね今度は1966年のエルビスのですねレコーディングナンバーからご紹介しましょう。 How Great the Art

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、How Glazer と偉大なる彼方神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけれども、ちなみにこの、How Glazer と、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯実はですね、3度のゴスペ、グラミー賞で受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね、受賞してない、なんかね、大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ、続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Father Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road?

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、うん、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつって、みんなで言ってて、そもそも風間さんより見やすいよねっつって。
1: ご招待いただいた人の席の悪口を。そうそう、
0: いやいや、風間さんのほら、娘さんも隣にね、いるしね。
1: ねえ、うん、いい席です。
0: そうそうそう、本当にありがとうございました。いい席でございました。うん、で、渡来選手ね。渡来選手っていうのは、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で、拳をこう、骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを、風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、うん、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: まあ、これ21歳なのね。
0: 21歳、うん、ね。で、32歳の帝拳ジムの藤田選手っていうのは、WBO の1位だったんだよね。

0: 世界ランキング1位だったんだけど、うん、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね10位の選手が倒したっていうね、OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、うん、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね、入るんですけど、まあこの時思ったのがやっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない、でこの間のほらあの井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ、とあの選手のパンチってもう一発必殺だからぶっ倒せるわけでしょ、うん、だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱりあの藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、うん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう、下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、
1: うん、
0: だからそのまあこんな言い方するとあれだけどね、あのレベルの、世界のレベルの、しかもだってパウンドフォーパウンドってその全ての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私はあの本当にすぐあのリンクサイドのところに、
0: うん、
1: あの何ですっけ、山本、
0: あのあロバートの山本君、
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、うん、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、
1: うん
0: うん、だけどもう集中してるから、もう
1: お仕事されてんだよね、
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね、すごい集中力
1: で。嬉しかったですよ、
0: お便り来てますね、
1: はいはい、ラジオネーム森高さんからいただきました、
0: はい、ありがとう。
1: ゆかんさん、まりさん、おはこんばんちは、
0: はい、おはこんばんちは。
1: 面白いことを考えました。
0: お、何でしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですかそれを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れってたのね、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、
1: うん、
0: そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、
1: うん、
0: そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、
1: うん、
0: それを見てハッとするわけよ、
1: うん、
0: びっくりするわけよ、
1: うん、
0: うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違います、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだって、あ、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
1: あ、私なんかね、うん、うんこ疲れしてんのかな、なんかもうすごくね、
0: いやこれは今
1: 疲れちゃう、うんこの話、
0: 森隆さんに俺合わせて喋ってるから、
1: うん、そうね、
0: 俺はそういうマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます。
1: 一個言って、はい、まあ、竹子さんに言った、うん、ね、あの番組で、
0: うん、
1: あのインスタグラマーというか、うん、インスタグラムのことをこう、うん、お仕事されてる方がいたじゃない、すごいね、うんうんうん、すご腕の方が
0: いるいる。
1: であの方がこう矢川さんのその場でチェックして、
0: うんうん、
1: あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけです
0: 、うん、すごい
1: って言ってた、言ってて、
0: うん、
1: でその中でやっぱりあの、うん、皆さんが求めている、うん、あの皆さんが矢川さんといったらこういう人って思ってるイメージと、うんうん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そうだから、
1: うん、
0: あのインスタグラムを見て、
1: うん、
0: 要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、
1: うん、
0: 吉江恒夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと、うん、これを載せるとそのやっぱイメージが良くないとね、
1: それを見てたわけ、あの方は。
0: そうそうそうそう、これは載せちゃダメだと、俺のイメージじゃないと、
1: はい、
0: はあのその綺麗とか敗訴とかね、
1: うん、
0: そう、なんだろうな、
1: 分かる分かる、
0: その俺の
1: 文学的な感じ、
0: そう、なんか、うん、そのイメージが、う
1: ん、まあ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
0: 多分俺のイメージは、はい、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そうは言ってなかった、
0: うん、だからそういうとこにその三浦三平とかジジブーとか、
1: うん、
0: ね、がっぽり建設コフリとか、はい、ああいうのがやっぱりこう汚してると。
1: いやー、うん、だからもうその、しかもね、笑ってなかった。
0: 毒だとあれ
1: ば。結構真面目な顔して、夜間さんのイメージで僕たち違うんですよ。うん、全然違うんですよ、うん。それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ。
0: あ、だから、ああいうとこは排除すればいいっていう。
1: そう言ってる
0: から。そういうことだと思う
1: ね。ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います。
0: うん、
1: はい、
0: うん。いや、今合わせたからね、
1: 合わせた。
0: はい、森さんにね。はい、森さんに合わせましたんで。じゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います。鍋やかんの、ブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですかさっきのトーク。何ですかさっきのトーク。何俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない。
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、あの何あのフォロワーを買ってるんじゃないかって思われるぐらい。
2: いやいやいやいや、本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります。
1: 真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。いやいや、
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと
2: は。冗談じゃない。冗談じゃない。
1: 大体当たってるから。
2: だから今俺ね、TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で、後でダイジェストで、こう、録画を載せてるんですよ。俺ほんと、鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言ったやかんさんの悪口を余すところなく上げたりしますからね。真実を暴こうとしますから。
3: 幸せ。
2: 冗談じゃないよ。こっちも戦わないと負けちゃうから。
3: そうしましょう。
2: 冗談じゃない。みんな言ってる。
1: じゃあ、そういうことで AI にそれを聞いてみると
4: あ、そうですね。
2: やかんさんのトーク自体が AI ですから。あんなのも作られた。俺らの虚像。冗談
1: じゃないよ。AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ、本当に。
1: まあ、というわけでね、AI 会議ということでね、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともある。ということでね、牧野さん、まずね、危機感が AI 問題これ教えてください。
4: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思いまして、そもそも AI っていうのは人工知能、これご存知ですかね、アーティフィシャルインテリジェンス、で、今皆さんが多分 AI というふうにご認識しているものっていうのは生成 AI のこと
2: を。そうですね、育成 AI って呼ばれてる、ね、
4: これって違い分かりますか。
2: どうすかね、
1: 分かんない。
4: これって、
2: でも、要は情報を覚えさせて、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよ。
4: そうです。
2: 見れば
4: つまりゼロから作れるんですね、具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、それから成りすまし詐欺、これはまあ成りすましで分かりますよね、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、やった人たちというのが、14歳から16歳の男子中高生、でこれどういうことかっていうと、他にもサイバー攻撃とか、偽情報、わいせつ画像の生成とか、こんなものは大体想像がつくと思うんですけど、これって今までは、あいつを殺せって言った時に、いやいやそんなことできねえよっていうのが当然 AI の中にもあるわけです、倫理観があるので、だけどうまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、って作っていくと AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
2: 殺人をってことですか。
4: 殺人まではいかない、実際にナイフで刺すことはできますけど、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね。
2: なるほど、AI に、要はサイバー攻撃じゃないですけど、そういうことをさせたりとかができるってことですね。
4: そうですね、
1: この間だから、ほら仕事でハッカーの人と会った時に、
2: 仕事でハッカーの人、
1: ハッカーの人とお仕事した時に、そのコンピューターウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせる。でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ、
2: なるほどなるほど、
1: 我々がガッチャンコする、
2: うん、
4: おっしゃる通りです。それ今ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽい真面目になっちゃいますけど、切り取るんですよ、切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない、悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない、こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんですね。
1: ターミネーターの世界、
4: そうです。
2: でも今まだ人間が教える、悪いこともいいこともじゃないですか、でも

0: 本当は SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね。
1: うん、AI が AI 騙すかもし
0: れない。そう、だから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろう、こうやろう、こうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよ、みたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
1: そうです。何の映画だっけな、その、だから、その AI とかに、その人類がこう、地球が温暖化になる、地球がこう、汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと。
2: はい。
1: じゃあ人間をなくせば、綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、
2: はい、
1: そういうのが
0: ね。でもなりかねないですよね。
2: なりかねないです。何が正義になるかで優先されるかで、これ変わってくると思うんですね。で、これ私、これちょっとここからまだちょっととぼけますけど、
0: とぼけるん
2: だ。はい、
0: ちょっと真面目な話しましょうよ。冗談じゃないよ。
2: ナイトライダーっていうドラマがあったんですね。はいはいはい、で、これナイトライダーの第1回目で、主人公マイケルがキットを信じていない頃、
1: 車のね。
2: ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください。
1: 車にコンピューター、
2: カメラが入ってる。
0: コンピューターの相棒がいるみたいな感じです、ね、
1: 自動運転してくれると、は
2: い、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイクに乗ってみろって、うん、で前にトラックがいると、うん、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、
1: うん、
2: であれば当然スピードを落とす、
1: うん、
2: でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックをわーッと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答えが、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんです、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところを見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっといいとこ見せちゃうかな、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うん、セオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても。
1: へ、
2: 僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
0: でもこれ人間も一緒で、うん、例えば人間もこれしちゃいけない法律とかあるじゃないですか、うんうんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、
1: うん、
0: SF でロボット三原則ってあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ、小説の中で提唱した、うん、まあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、
1: うん、
0: 人間は、ロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、
1: うん、
0: それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、
1: うんうん、
0: あったりっていうのがあるんですけれども、で、そういうのを、それを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ。うん、ロボットは人間に危害を与えない。ね、だから、ロボコップとかも。
1: 会社の人間を殺せないから、ね。
0: そうです。だから、ロボコップも最後に、敵のロボットに、うんうん、ロボコップが攻撃できないのを、ロボットだったかな、人間だったかな。うん、まあ、その、お前を首にするって言ったら、うん、ありがとうって撃つじゃないですか。うん、でも、多分この、現実世界考えると、もうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい、うん、AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
1: あ、うん、で、お医者さんなんかは、もう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのは、例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強して、いろんな論文読んで、それでやるんだけど、AI は世界中の論文がもう全部入って、あるわ、読めるわけ
0: だから。はいはいはい。
1: でそこで、じゃあこの病気に関してはこうです、
2: はい、
1: じゃあ、そこで DNA、 あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ調べてこれですっていう処方して、
2: はい、
1: でそれをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない、薬を、はいはいはい、あれで処方して送ればいいだけで、
2: はい、
1: それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
0: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI って全部網羅できちゃうじゃないですか、
1: うんうん、事例、過去の事例もね、は
0: い、情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
1: そう、
0: なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
2: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
0: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
1: は
0: い、
1: 出てくる
0: んですか、はい、今よどみなく喋りましたけど、
1: はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
0: いや違うんです、心 ところがあるんです美少女アンドロイドには。ヤカさんそれは違うな、
1: プログラム、
0: ヤカさん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってください。
1: 騙される
0: 怪獣ばっかりね、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話。

0: 話ですよ。
1: でさらに怖いのはですよ今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
2: うん、
1: 絶対ちょっと盛ったり、
0: まあ、建前とかも言いますしね、
1: うんうん、はい、AI に対してってAI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、この時間に全部赤裸々に、うんうんうん、それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うん、そうすると情報っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
2: うんうん、
1: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情報というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
2: うん、
1: 作れるかもしれない。だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、はい、本当にリアルに、あるいはもっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
0: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです、僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかロボットサブ、
1: なるほどなるほど、
0: 何の話してましたっけ
2: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えば恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
0: ありますね、あります。
2: そしたらどんどんみんな整形とかしだしたのかもしれない。
1: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
2: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない、
1: はいはい、
2: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃないの、
1: 説得されるんじゃないですかね、
2: う
1: ん、
2: この人はイケメンが好きなの違うのってい
3: いけどね、諦めやすい、
0: 整形業界にそういう AI を導入してね、
1: うん、ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね、
2: ああ、
1: その
2: フェイスオフ、
1: はい、
2: うん、いやこの間ねちょっとアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
0: はい、
2: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、んでその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、
1: うん、
2: ね、
0: だから今問題になってますもん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 問題になってますね。
2: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
1: はい、
2: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
1: はい、
2: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、うん、はい、これを、まあ、音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
1: はいはい、
2: 音字鏡って著作権とかやってると、はい、これはダメです、
1: はい、
2: ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、うん、はい、夜間さんはどうですかって俺聞かれたの、
1: はい、
2: だからもう俺はもう新庄はね、うん、新庄は音字鏡と同じ、
1: はい、
2: うん、仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、
1: はい、
2: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、
1: はい、
2: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、
1: うん、
2: だったら俺の声をサンプルで撮ってそれで著作権料くれと、
1: あ、
0: うん、でもそうなっていくでしょうね、
1: うん、
0: で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ、
2: うん、
0: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代次第だ、
2: うんうん、
0: だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、
2: う
0: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、
2: う
0: ん、あと無許可でやっぱ使われる、
2: そう、
0: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかったでしたっけ、うん、AI が
1: 流れた、
0: あれもすごい賛否あったけど、
2: うん、
0: あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
2: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなないわけでしょ。
0: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
2: そうそうそうそう、
0: モノマネタレントっていうのは、う
2: ん
0: う
2: ん、そう、だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか作ってるの、
1: はいはい、
2: でも見るとワクワクするんだよね。
1: そう、
2: やっぱそういうの見たいのよ。
0: 猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうんうん、でもそれを よく調べてみると、あ、これ AI で作った

0: ってんだって、うん、で今結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか
1: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中で田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなってい や田中角栄の
2: えあれ嘘だったの？
1: いや田中角栄サブスク
0: やっぱされてるいるんですよ。
1: いや言ってるやつもあるの。本当にそういう過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど、
0: サブスクってですか？
1: いやじゃない昔のやつは、うんはいはい、だけどサブスクとか出て来るやつはもう新しいやつだから、はいはい、
0: ごっちゃになってますね。本当の音声とそれ作られた音声が、
1: うん、そうそうそうそう、
0: だからあれも法律でやっぱり AI で作ったものには AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、それでその再生数というか視聴数というかインプレッションって言うんでしたっけ、はい、ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね。結構嫌なのが例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うんはいはい、まあパッと見ればもうこんなん AI だろうと分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんかちょっとこう感動させるような、うんうん、エセ感動みたいな一文作って
1: そうそうそう、
0: なんかこう再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいますよね。
3: そうですね、音楽もそうですよね例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいのもすごく溢れてて、
1: それもできる。
3: そうアレンジもすごく、まあ、正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったらとか、はいはいはい、僕はアンチなので見ちゃいけないと思いつつ、うん、でもすげえなって、
0: まあ、できるのはちょっと見ちゃったりしますからね、はい、だからさっき AI の、 そのイラスト業界で問題になって、はい、で今 X とかで今まで自分で描いた絵をX とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それっていうのがやっぱり取り盗まれちゃうからで AI も流れてきて、もう AI だって一目で分かるんですよ、はい、でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。そうですよね、
3: 例えばあれですよ、オアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
0: バンドのオアシス。
3: バンドのオアシス。はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんか、こういうのやったら過ごそうとか、こういうのできたら過ごそうって、アイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきって思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジで、これでいいだろうって、で、まんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が、うん、これだねって、正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと。僕、よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ。こんな AI じゃん、つまんねえよこんなのじゃなくて、 AI か、あでも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、
0: うんうん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないです か、うん、だから最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、これ本当なのみたい ちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、生前のジャイアント馬場さんが今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょと思っていろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、
1: すごいね、
0: でいろいろ調べるとアンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、うん、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけど、したって、でもそれをあまりに AI が出過ぎてるから、本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんかどうせ AI でしょうって、
1: 本当なのかなって、
0: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
3: 確かに。
1: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
3: 分かんないですね。
1: UFO はまあ本当に
0: 昔から UFO あったけど、それでも今だともう分かんなく
1: て、分かんない、本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
0: でも昔はそういう UFO の番組とかで、うん、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今テレビでやってる心霊番組たまにやるじゃないですか、うん、今めったにやんないですけど、うんまあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな、うんはいはい、もう映像がもう明らかに過ぎて全然ワクワクしない。
1: あれはひどい、はい、ひどすぎる本当にお粗末なやつ、
0: はいうん、もうちょっと
1: ちゃんと作れよと、
0: うん、ちゃんと作るならちゃんと作れよ
1: 本当にお粗末、
3: うん
1: 難しいよね。だからね。だからもう最近名刺もらって、お礼にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で AI の返事が返ってくるんだろうなと思って、もう送るのやめようかなと思っちゃう。
0: でもありますね。

0: なんか俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部あの、チャット GPT で。でもまあ確かにあの楽だとは言ってました
1: ね。でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
0: ああでもそうなん
1: ですね、はい、まあ、結局、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、はい、
0: うん、でもクレーム対応は使いたい。
2: でもまあ、
0: 面倒くさいもの。
2: なんだろう、そういうよくほら、まあ大手のさ、ネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうので、その問題起きた時にチャットでやりとり、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね。
1: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね。
2: わざとなのかな。
1: わざとじゃない。
2: イライラさせるためなのかな。うん、
1: で結局電話する羽目になるじゃないですか。
0: だから諦めさせるんじゃないですか。
2: ああ。
0: あれずっとやると、怒りは溜まってるけど、もう本当、いい面倒くさいとか、もう時間ねえとかになっちゃう。
1: そうかもしれない。
0: だってまあいろんなとこのあの、うん、まあ例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか。ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか。
1: うん、そうですね。面倒くさくして。
2: うん、だからもうあのあと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう。
0: うん、
2: これも法律で作ってほしい。あ、どこに電話番、うん、電話番号探すだけで大変ですよ。
0: はいはいはい。
2: あれをちゃんとあのホームページに最初に書かないと、もうあの、業務停止。
0: うん。業務停止。だってようやく探した電話番号をかけたら、あの、AI だったりしますから。
1: そうそう。ふざけんな。
2: そう。
0: バカもん、あいつアルパンダーの気持ちです
2: よ。そう。なんか、ショートメールで対応とかなんか、ふざけんな、この野郎ってね。まあ、というわけでお時間になってしまいましたんでね。まあ、AI問題ちょっとまた、リスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。
0: はい、
4: なべやかんのブヒブヒスパークタイム、先見のバトル。
3: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三平三平さんです、はい、
0: ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出した、これ嘘の情報ですよ。冗談じゃないですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話ですよ。
2: そこにまた拾いに行ったんじゃない。
0: ちゃんと見てください。
2: いや、ね、AI なのかな。
0: 本当にこの人はね
2: AI に覚え込ませないけど、
3: でも私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
0: 懐かしいんだだけです。
3: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶います、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
2: 先生、あの本の方はどうですか。あの売れ
5: 本、あのまあまあ売れております。
2: そうですね。東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式という、ね、はい、本でございますけどね。というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話をしたいと思います。じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあさんちゃんから聞きましょう。
0: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんで、
3: はいはいはい、
0: 例えばなんですけど、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、あの一回で全部持ってこれたら気持ちいい。何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、うんうん、で、あの矢川さん、僕あのスタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
2: スタンプラリー好き。先生スタンプラリー一人で行く。
0: スタンプラリー
2: 一人で。
0: はい。
2: 一人でスタンプラリー。
0: スタンプラリー別に一人で行こう。
2: 休日に
0: 行こうがいい。
2: 休日
0: しか行けないから。平日行く方がおかしいじゃないですか。
3: 押してる姿を写真撮りたいですね。
2: ニコニコしながら先生。
0: で、これがまたあの埼玉県の鷲宮という、まあこれも情報量多くなって恐縮ですけれども、うん、私の二次元嫁の実家がある、
3: うん、
0: 鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、
2: うん、
0: で基本的に飲食店で16箇所なんですよ、
2: うん、
0: で鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ、
2: うん、
0: そのね、あの時間とかもあるし、うん、で、あの私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ、
2: うん、
0: そのお店の場所、
2: ね、歩かなきゃいけないんだ、
0: はい、でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、うん、営業時間、うん、定休日、うん、そして

0: お腹が空くタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、これは計算通りでしたね。
1: 結構お金もかかりますよね。
0: かかります。単純に5000円ですからね、10箇所で。す
2: ごい。本当一人で楽しそうだね。
0: かわいそうな、なんか感情入ってますね。
2: いや、ほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。

0: で回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ。そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるから、さすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
1: どうですか先生的に、逆算の方程式ではいいんですかこれは。
0: 先生言葉にならない。
1: ならない
2: スタンプラリーが好きで止まってるんですね。
1: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですからね、はい、
3: もう著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理想に入るために、はいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、
1: はい、
3: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、うん、そういうのはもう全部計算通りにやってきました。
1: 素晴らしい、
0: すべてを計算通り、
1: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
3: そうですそうです、うん、だから今も何をするときも、まず最初に、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、
1: はいはいはい、
3: で、中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
1: おお、さすがですね、
2: うん、そう毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、やっぱり、うん、僕らもね計算は人生の計算を立てるんですけど、うん、計算が間違ってる、ね、計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないのがありますから、
1: ね、うん、いやマリは今まで計算通り、
2: 今まで計算通りか、
0: 何かあるでしょう、
2: ありますか、私にありましたかね。、うん、でもちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、
0: 一回だけ、
2: うん、そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、はいはい、一人目の人に、はいはい、ちょっと思いのほかこういい感じで意気投合したんで、うん、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、うん、それで自分がこの何ですか喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、うん、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて、はい、今に至るんで、あの計算はこう人、うん、あの人っていうこう人をこう振り払って、うん、あれはちょっと良かったかな、
0: ね、ね、計算が合ってた
2: んですね、合ってたんです
1: ね、はい、それは素晴らしいね、
2: うん、
1: 僕はねもう、まあ、ほぼねないんですよ、計算通りに行ったことがなくて、でもともとその、
0: そうですね、
1: まあ、
0: 出だしからそうでした
1: ね、子供の頃にその芸能界に入ると、
0: はい、
1: まあここが計算通りですよね、
0: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんです
1: か、まあ、ある時期から入りたいなという時で、はい、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのねその時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか あの芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、
0: はい、
1: まあ、ある意味センセーショナルな出方はして、は
0: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね、
1: そうそう、新聞にも出たんだけど、は
0: い、下手したら
1: 芸能面じゃなかった、
0: はい、でも
1: 社会面に出ちゃったっていうね、
0: はい、
1: やっぱちょっと計算通りいかないなっていう、
0: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんです
1: ね、芸能面がよかったの、社会面じゃない、
0: 社会面でしたからね、
1: うん、社会面出た、
0: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね、
1: そう、うん、そう本当に
0: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
1: 社会面はなと思ってね、
0: はい、王道ですもん。
1: じゃあ今度計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
0: 行ったか
1: 行かなかった、どっちでもいいです、
2: うんうん、
1: じゃあさんちゃんから、
0: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい、だからさっき見たけどちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
1: はい、
0: その頃つるんでた友達俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当決めて、みんなで、最後1週間までにそれ担当終わらして、うん、見せ合って書き写そうみたいな、
1: うん、
0: ことがあったんですよ。で、まあ、俺国語とかなったりして、うん、で国語はまあ書き取りが多いから、うん、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うん、まあ、俺はラッキーだなと思ったんですけど、算数がやっぱ一番大変なんですよ。うん、で、うん、算数が担当になったやつがいて、うん、で、そいつはもう成績のいい 子だったんですけれども、うんうん、で、まあ、その子が算数の担当だったんですが、夏休みの、じゃあ、一週間前、この日に、また改めてみんなで集まって、答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、で、あれと思ったら、これマジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
1: ああ、夜逃げ。
0: はい、うん。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、うんうん、
2: 理由
0: 宿題が。
2: あ、そっち。
1: あ、そっか。

0: 一週間で丸々手のつけてない算数の宿題が、結局間に合わなかったです。
1: 4人家で置いてってくれなかった。
0: 置いてってくれなかった
1: ですね。
2: それどころじゃなかった。それどころじゃ
0: な
2: か
0: った。だからなんか、あの、借金のために、あの、保証人になってくれた人が、あの、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
1: 4人家ね。
0: あれ、計算に通りいかなかったですね。はい。
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。そうです。
0: 教訓です。
2: そういうことですね。
0: はい。
1: 阿久先生どうでしょうか。計算通りいったこといかなかった。
3: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスですね。
0: おっと、あこ先生。
1: 計算で計算上はどういう感じだったんですか。計算上は。
0: ちょっと待って、あこ先生、ちょっと待ってください。あの、目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども。
2: 最高ですわ。
1: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんですね。
3: え、いや、私のね、計算では、うん、あの、まず結婚するときに考えたのは、うん、はい、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほら、あの、一方的に、支配されずに、うんうん、私も自由にできるじゃないですか、はいはいはい、と思って、結婚したわけですよね、はい、で、まあ、順調に子供にも恵まれて、はい、で最初の計算ではチャーミングメインの、
2: あ、わかります、超わかります、私も言ってた、わ、はいはい、かります、わかります、
3: おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつないで痛くなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、うん、で、なのに去年でしょ。
1: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん。先生の本読むと飲み歩いちゃってる
2: もん。
1: ストレス溜まるから飲み歩いちゃってる。書いてるじゃないですか。
2: いや、だからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない。
0: ちょっと計算違いがあった
2: かもしれない。そうです、そうです、そうですよ。でもその決断ができたのは最高、は
1: い、最高ですね、
0: うん、はい、
2: 新しい人生がパラダイスが始まります。
1: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかった。
2: 飲み歩かないように済む人生だな。
0: 計算違いだ。
1: ちょっとそこが先生ずれましたね。じゃあマリはどうでしょう、は
2: い、そうですね、だから、あの、意外と私も三平さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、うん、でもある時に気づいたのが、ちょっともしかしたらこれ自分がそうだから、そうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいた。
0: あります、あります、
2: うん、ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど、あの、小学校で中学受験をするわけですよ、うんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね、家族を全員ノイローゼにさせるぐらい、うん、ダダをこねたんですよ。本当に一番のね、おかげのけの修羅場があったわけですよ、はい、それでなんやかんやして、まあ、受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりね、いろんな飴をくれるわけです、あの、父や母がこうなったらこうなるよ、はいはい、こうなるよって、うんうん、その中に引っかかったのが、ここで、あの、3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、ここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うん、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うん、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、あ、もうこれで勉強しなくていいんだってなったら、本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
1: 同じやね、これと
0: 緊急停止
1: 全部俺とで、青少学園だって大学まで行けんだ、
0: 似たも
1: ん
0: 夫婦じゃ
2: ん、嘘つけと思って、
0: 上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって、
2: そうなんですよ、で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか、始まって、でなんとなく、まあ、頑張って行けました。でまた3年間ね、しなくていいか遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ、大学に行くの、うんうんうん、私全然もらわないから、あれどうしたのかなと思って、で先生と面談したら、あなたはね、英学、あの、英語の学科、はい、うん、の大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよ、そんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけさ、それでびっくりして、え、
0: 私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった、
2: そうです、でもエスカレーターでしょ、エスカレーターで入れんでしょ、はい、こんなバカでも入れてくれんでしょ、何を言ってんだ今更と、うん、でさ、結局入れなくって、でどこの学校ももう、あの、受験は終わってまして、はいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門 学校に行けと、
0: うん、あよかった裏口じゃなかった
2: じゃなくてでじゃあもう大学行かなくてもいいや受験ないって聞いたんで、うん、専門学校じゃあ専門学校行きますじゃあ好きなとこ行けって

0: 私が父にパンフレットを渡したのが、あのおさレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門家コースっていうのがあるところに出したら、うん、本当にお前って人間やっぱりまたノイローゼになったんですよ本当にうちの一家が。
1: いやそれはそうですよ。
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう、今でいう、 こう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、はい、でも父はもうやだやだやだ私はキキキキューの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、はい、いいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって2年間、うん、学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない、
2: ね、それが今の荻野マリーの形成したんです、はい、出来
0: 上がったんです。そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にあのもう勉強しなくていいんだって3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね。
2: すごいですね DJ 学科
1: って DJ 学科なんだね、はい、
2: そんなに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うんはい、それで DJ 学科を選ぶって
1: すごいよね。
2: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか
1: あるんだね DJ 学科。
0: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど、
1: ないね
0: ないね、
1: うん、多いな。もう大体ね私立だったら、うん、あの親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかっつったら他の子はもっと出してるんだって
0: なんかある
1: ね、やっぱ金持ってるんですよ、ね、正常は
0: みんなね、
2: やっぱね、
1: はい僕はですねあのまあ大体こ うまくいかないことも多いんですけど、うまくいったことが一つだけあって、はい、あの何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
2: はいはい、
1: あのまあ一般の素人がみんな集まって、はいまあ、結構箱物のでかい、
2: やりますね、
1: 行動会、
2: はいはいはい、うん、
1: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、はい、じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこういくら、いくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
2: はい、
1: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオで、やると、
2: うん、
1: でそこまで行けたらいいなと、
2: はいはいは
1: い、いう計算したら計算通りスタジオまで行けた
2: ら、
1: もう何千人っている中で、
2: はいはい、
1: 10人まで勝ち残ったの、
2: はい、
1: もう素人鑑定、
2: はいはいはい、
1: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、はい、これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな、
2: なるほど、
1: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった、見事その通りになって、
2: へ
1: 本当に敵レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行って、で新助さんによかったあれはいい感じ
2: 素敵やんと言われたん
1: です、ね、そうそうそう、あそこでお前勝ったらあかんでみたいなあそこで負けてよかったやつってすごい褒められた。
2: でも勝つも負けるもその自分の要はコレクションの値段によるわけですよ、
1: ね、うん、いや違う違う、あのなんか向こうが出してくるのいろいろ壺とかさ、
2: はい、
1: なんかあのガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきてそれが いくらかっていうのを当ててくわけ。
2: あ、やかさん当てるんです
1: ね。当ててく
2: る、なるほどなるほど、
1: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は例えばこの絵は100万円です丸か×かみたいので、うん、こう削っていくんだけど、
2: はい、
1: スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
2: はいはいはい、
1: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
2: あ
1: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね、あ夜間くん出てるからねおもちゃを一個も出してこなかったっす、汚いことしやがってみたいなこと言って、うん、そう本気で怒ってくれた。だから壺とかそんなんばっかだもんね。
2: あじゃあもう全然あまり精通してないもの、
1: うん、そう最後はね浮世絵、
2: はあ、
1: 浮世絵だったね、うん、まあそれでまあそういう計算だったという、
0: はいは
1: い、じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
2: はい、
1: さんちゃん。
2: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ僕もやかんさんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、
1: うん、
2: だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理、
1: はいはい、
2: でもう変な話自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話があったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、
1: うん、
2: で結構な量があるんですよ、
1: うん、
2: でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと貸してくれと、
1: うん、
2: 段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌、うんうん、ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
1: あ増えてる。
2: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
1: 計算違い増えてるね、
2: はい、4冊買っちゃいましたからね。
1: 断

0: はい、意味が分かんない
1: ですね。弟には内緒です。
0: 内緒ですね。は
1: い、怒られちゃう。
0: 聞いてればいいな。
2: いはい、先生どうでしょう。今後こんな計算をしておこう。
3: 今後の計算してや
2: っていこ
3: う。あのですね、もうあの死ぬ時に、なんかあれをやっとけばよかった、これをやっとけばよかったっていうのをなくしておこうと思って、やりたいことを、どんどんやる。やって
2: るんですね。はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、はい、今年になってスノボも始めましたし、
1: スノボ始めた、
2: すごい、スノボ、
3: はいはい、始めたんですよ、
2: はいはい、
3: ちゃんとあの先生をつけて、
1: はいはい、
3: でスノボも始めましたし、
2: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、はい、バンジージャンプと、
2: バンジージャンプ、
3: はい
2: はいはいはい、
3: と乗馬、
2: 乗馬、
3: それとソシアルダンスですね。
2: はあ、
0: アクティブよ、
2: すごいな、
0: ね、離婚を経るとアクティブよ、
1: そうです、
0: そうよ、
1: はいはい、でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰、どっちも罰ゲーム
2: ちょっと
1: 我々の世界だと罰ゲームですもんね、
2: 嫌ですねそれを
0: でもなんか世界観変わるっていいですね。
1: まあでも確かにそうですよね、
2: うん、
0: いい、最高、うん、
2: 先生あれですよ、6月サバゲーありますよ、
0: うん、
3: サバゲー来たんですね、
1: 新しいこと、
2: サバゲーはね23日です、
0: 人をバンバン打って
2: 23日
0: 爽快になって
3: 6月23日ですね、
2: はい、火曜日、
0: 火曜日、火曜日、見といて
2: ください、
3: はい、
2: はいはい、これどこで約束してんだって
1: 本当ね、
2: じゃあマリは
0: 貯金です、
2: あ、貯金、
1: 貯金、
0: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
1: あ、なるほど、
0: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
2: うんうん、
0: でその額をかん見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
2: なるほどね、
1: ちょっと小学生のお小遣い帳の話してるんですか
0: そうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
1: はいはい、
0: もうちょっともうその それこそ小先生が言うのに、あの時あれしとけばよかった、これとかって時お金かかるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はいはい
1: は
0: い、
1: 結構溜め込んでる可能性があるんですね、
0: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、
1: うん、家族に使われてる可能性も何も知らない、マリさんが何も知らないことを
0: 親がね、そうですノイローゼにさせちゃったから家族全員を、
1: そうです
0: ね、その報いだと思って、
1: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね、もしかしたら資金が
0: 本当よそうだよ、でまた今回も行ったしこのゴールデンウィークち私とやかんさんで留守番で、留守番したんですから、
1: そうだよ、この間マリさん の、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて気づいたらもう3分前くらいになってるんですよマリさんのずっとその話
0: 聞いた、でもみんなをノイローゼにしたからしょうがない
1: んですよ、ないですね、
0: 今になって
1: 足りないくらいです、
2: お土産がすごかったんだ、お土産が
0: よかったですよ、うん、うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、でちょ姉も もうそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、
1: 放送で言えないような
0: そうです、
1: マリさんが止めるってよっぽどですね、
2: 現地のお土産じゃないっていうね、現地じゃない、
1: なるほど、
0: 聞いてます、
2: 僕はね、やっぱりその、まあ、事務所、自分たちで作った事務所、ゴッテスエンターテインメントを、どのように、はいはい、その、立派な事務所にしていくかっていう、
1: はい、
2: 今そこをね、ちょっと考えてて、まあ、まあ、SNS 戦略っていうのはね、今これ大事なんですけど、はい、それと、両方、もう一つは、マネージャーの、こう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うん、はい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、それをちょっと今あの計算して社長と今後やっていこうという話を朝しました、
1: はい、でもあれですよ、やっぱ矢上さん、その原点会議じゃないですけども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか
2: 今すぐ一発アウトなの一発アウト、
1: でもフリーの大物いますよ、ジャンポケの斉藤くんとか、
2: あれ、
1: ああいうところを、
2: あれ、この間、代々木公園行ったら普通に売ってたと、バームクーヘン。
1: はい。
2: あいつ。
1: スカウトしに行けばいいじゃないですか。
2: え？
1: うちの事務所入らない
2: から。いらないよ。
1: 俺も出だしはそうだったっ。
2: いらない、絶対やるよ、また。
1: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
2: やるよ。渡部とか来ない。
1: 渡部さんはまだ復帰してますから、
2: ね。奥さんと一緒に来ない。
1: そうですね。
0: いいですね。
1: ただ、あの人フリーじゃないから
2: ね。じゃあね、先生、あの、アキコクリニックのね、宣伝お願いいたします。はい。
3: はい。
0: うん。
3: アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、
2: はい、
3: 美容のかかりつけ医です、
2: はい、
3: あの本当に小さい子とかが、 大きな手術まで、何でもやってますし、はい、私は、誠実に患者様のお話を聞いて、適切な提案しかしませんので、

0: で、利用が来いよと思っている方も安心していらしてください。
1: はい。じゃあ、例えば私こうなりたいんです。最初に目標を告げてもいいんですか？
0: もちろんです。
1: ゴールはここなんですけど、つって。
0: はい。
1: はい。逆算でお願いしますって言ったら。
0: はい。うん、ゴールは木村拓哉さんなんで、うん、その木村拓哉さんに近づけるためには何を、どのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言
2: います。それはそうですね。それははっきり言わないと。
1: それはそうですよね。
3: そうよ、そうよ。
2: それはそうです
3: よ。そういう先生じゃないと。
0: でも、
3: うん、
0: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます。
1: うん、うん、はい、そうですよね。
3: うん、
1: はい、うん、うん。まあ、だからあれですよね、 若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、ほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
0: そういうことです、う
1: ん、ね、
0: はい、
1: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
4: うん、
1: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
4: うん、
1: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひ皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか。
0: うん、はい、東大理算卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんアマゾンで、ポチっていただいて、Kindle、うん、版もありますので、
3: うん、うん、
0: はい、
1: いや、これ読んだ時に本当にお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね。でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてるって本当すごいですね。
3: ね、
0: はい、ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
3: そうだ、そうだ、そうしましょう、そうしましょう、
1: はい、うん、変なレビュー載ったら僕だと思って
0: た。変なレビューじゃなくていいですよ。
1: 銅像を立てましょうとかね。
2: だからこの人に任せちゃダメなんですよ。
1: 秋先生に、
3: はい、
1: ぜひ銅像を立ててとか。
2: 嘘書かれますよ。
3: ね、ぜひ
2: 被害者の会入りましょう。
3: ねえ、じゃあみんなで書きましょう、ね、
1: はい、
3: ということで、双子玉川の美容外科美容皮膚科秋子クリニックの田中秋子先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きまして、
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです、
0: あらまあ、
1: はい、うん、そこがちゃんと常識的なところがあるので、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますので、ぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします。はい、こちらすべての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報を発信してますのでぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、します。
0: 私5月23日、名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいんで、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください。
1: は
0: い、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、はい、小木のマリファンもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS、Twitter、X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組の Twitter、X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS、Twitter、X で書き込みお待ちしております。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃ

なかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの。 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな新語が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね、うん、この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました、それ以外ですと、毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれ、あ、ウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が、主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんでなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのはね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は、私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間貴夫でトリガー。

我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいです。あのね、クーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすみません、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に、坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ二人で行ったってさバラバラの席に座ったりしますよ私東京の映画館なんて座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームおもちのおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですがふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたからふつおたイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありませんもうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お持ちのおじさんさんが送ってくれた大型連休これやりました。実家に帰省しまして甥っ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお持ちのおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやそのうち

めちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりすんのかないいですね。あのこれはお餅のおじさん、お兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ、うん、いいおじさまです私はあの姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているのであのいつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います続きましては、同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって、いいですね。有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングですお祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます、ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言ってそのね送ってくれてます。すごい。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。うん、あの試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやーちょっとかっちょいい私だったらあの全員とご挨拶したいですって言って、あの一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、うん、すごいさっぱりしている人それぞれ。いやありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、あのうちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ。のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ。それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきましたまあでも真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやあの見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。あの私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな。でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。あの引っ越し頑張ってください。
引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いします。

いします。じゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね。森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強をしていたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いやー、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない。何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ。ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC vs 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年ぐらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思います。

めました。そこで新ユニフォームを買ってケーキ付けをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告お待ちしています。あの私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、うん、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って次やったら言ってます。会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはず。ありがとうございますね。あの、まあ、勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いや私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですが、ね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言ってあの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやまたいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって5月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれない。というわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ。過去実は
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる。緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンでまあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね。食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになります。これ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車。だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん。当たり確定。ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さん中入ってますけどってなっちゃう案件なのでは。ちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何で出てきてんだろう。コーラ黒糖とか。コーラの茶葉、コーラの実。

切り身が入ってた。これは当たり前切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですね、コーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。え、そうなの？

0: 茶柱ですから、まあ、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっと、じゃあ飲んでみたいと思います。うん、あ、なんか、うん、いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん。
2: でででで、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー。
1: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャー。
0: 角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども行くぞ、必殺ササクレムキムキ出血大サービス、ブシャー、うわ血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはササクレ、向けたやつを、溜めといたやつを投げつける攻撃、ベベベベベベベベ、あとは、最後は合体技でこのササクレをこうなんていうの、潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいので、それを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、あのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法。最近よくあるでしょ、爆破しないやつ。ササクレンジャー、レッド、ブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな。まあでも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、うん、なんか母性あふれるピンク、あとはイエローかな。追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。あ、絵描ける界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん。
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリム的雷神王。
0: 私は好きだよ、私は。あの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ。すごいね、あ、うちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすいません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさ、ゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんでね、絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね、いいっすか。え、何するんですか。ゼッテリム的雷神王。すいません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね。あー、雷神王どうなんだろうね、許可取って、あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな、ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんっていうね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ。うん、絶対に無敵雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアが こう変形してロボットに

0: になる。そういうデザインもしてもらわないとね、困りますね。え、あ、そうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いて、こうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね。うん、アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく。うん、あ、そうそうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む。うん、それでお願いします。うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください。はあ、それでいきましょう。絶対に無敵ライジン、あー、オープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼誰にする？まず浮かんだのは50ジャーの50ウルフでしょ。狼少年剣でしょ。あと狼あと誰が出てくる？狼え、絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。私狼いっぱいいるよね、狼のキャラ。なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか？
3: 赤ずきんちゃんの狼？
0: あ、赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは？
3: あ、そっち？
0: 違う。で、
4: ようこそワイルド喫茶へ。
0: まず赤ずきんちゃんのリーヤくんはちょっと可愛いかな、ワイルドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる。うん、そして50ジャーの50ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて、店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって備品を壊して、まあ、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。狼喫茶大繁盛であります。あ、なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです。お店は、そしていい人材は、長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: 送りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方はうちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニmusicbird.co.jp PAWAMONI musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやこの放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ？あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうの、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
0: うん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょう。
0: ねえ、だからもうじゃあそのさ、みはるんベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
1: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
0: うん、
1: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
0: おお、普通にもう歩けるの、うん、1歳ちょっとだよね。
1: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
0: うん、
1: めちゃめちゃ歩くんですよ。
0: 普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
1: そう、捕まらないで

0: なんか、うん、撮って撮って撮って撮ってって感じで、
1: あーいいですね。
0: そう動き回るんですけど、
2: うん、
0: そのせいでと言いますか行動範囲が広がったからか、
2: うん、
0: 最近ベビーサークルねうちにあるんですけどそこから脱走するんですよ、うん、
1: やばで脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
0: ないんです
1: やばいじゃん大丈夫なの？
0: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ、
1: うん、うんうん、
0: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力ずくでうわーって動かして、
1: もう出てきちゃう。
0: そう泣きながら出てきて、おかえじゃーんってすごいわ。もう歩き回ってますね部屋中を、寝室中を、
1: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
0: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです
1: あの三原さん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか？
0: だいぶ危ういですねもうすでにいやーこれからが恐ろしい
1: ね。細すぎることでパーモニラ有名な三原さんですから
0: たくましくなると思いますよこれから三原ママも
1: 喋ることとか食べることとかどうなんですか？
0: そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食オンリーなんですけれども、
2: うん、
0: まあ何でも食べてくれるんですよね。
1: いいね。
0: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います
1: 香りがダメなんですかね
0: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
1: あ、本当。
0: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので食べれるようになってほしい
1: ね、いずれ
0: はいでね、喋る方は、
2: うん、
0: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
1: 何を歌うの？
0: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
1: ん、ビンゴの歌？
0: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
1: へ
0: ー、そう、これを一番最初に覚えて音だけでへーって感じで言ってて
1: 可愛い
0: そう、めちゃめちゃ可愛いんですよ
1: へー、まずは音程から来るんだ。
0: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいない
1: いですね。じゃあゆくゆくはミハルンベイビーが子供同様コンクールに参加するの夢を見よう
0: お、いいですね
1: じゃあそんなミハルンさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
0: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
1: よろしくメカドッグ。あら
0: あら、
1: お姉さま今年も暑くなりそうね。
0: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
1: なんですって、やっちまったわね。
0: 女は黙って、
1: うちは
0: 女は黙って、
1: うちは。
0: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの？もう。
1: あら、この後ヒーローショーに行くから、ギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわ

0: いいのか。
1: 今日この後、今日この後も楽しそうね。あらあら。
0: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、あの作ってる人は本当すごいんですよ。
1: はい、はい、
0: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うんうん、上に、
1: うん、
0: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言って、はい、こっち向いたらそれをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとか、でまたさらにもう1枚いいうちわをひっくり返して、はい、今日美術品じゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちわも進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
1: すごい世界ですね。
0: あとサイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
1: うんうん、
0: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
1: なんかどういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが。
0: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、なんかうん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごとを振ってた。
1: すごい、推し活の世界深い広い。
0: ね、私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
1: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
0: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はねギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
1: あ、どちらもわからない。
0: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティこの後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
1: かしこまりました。
0: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩路美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちも伸び伸び育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活

させますか。今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れて行くもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というかエネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も初めて見る映画もその時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子供たちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子供たちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子供たちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子供たちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子供たちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉、ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分をすべて好きになれるわけでもない、でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない、その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことは、とてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では、今週朗読する詩は5本。

本です。5月、お家の縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集295ページ。ご本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚のご本の背名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たいご本を抜き出して人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。かなは一つもないけれど模様みたいできれいなの。それに不思議な蚊がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きなご本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物、思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください、カタバミ。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一流斎晴美さんの講談と春風亭龍志さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます、ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます、アシスタントの林優斗です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月もまあそろそろね終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております
0: ね。いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ一つちょっとお弁当なんですね、はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
0: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね、
1: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて温めて、匂いが部屋中充満してねえ、
1: いいですね、うん、
0: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うん、でもね私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、ね、それでね、あのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
1: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
1: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
1: ああそう、確かにあるかもしれないですね。
0: なんかいい学校にね、うん、
1: はい、
0: 越境入学してね、
1: はい、
0: うん、特別なねなんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
1: はい、あ、そうか、
0: うん、そういう、そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
1: あ、そういったちょっとね悩みもありつつですけども、
0: うん、
1: はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、愛川さんも多分、
0: はい、
1: 世界いろんなところできっと召し上がられると、はい、召し上がられていると思いますので、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
0: はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは愛川アットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で AIKAWA アットマークミュージックバード .co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた愛川恵子のアセンションプリ

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とか、お弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、
0: はい、
1: 飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはいはい、
1: でまあね、インドなどはねこうお弁当をね、はい、こうマスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、でババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、
0: はい、
1: 入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろなバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね、でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、
0: はい、
1: そういう缶のような感じのが積み重なってるか、ピシッとこう閉まってね、こぼれないように、
0: そうなんですね、
1: そういうのって

0: どこ行ってもニューヨークにね、はい、行った時もねインドの方がね持ってきてくださって、ね、
1: はい、あ、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
0: そう、振る舞うっていうのがね、
1: はい、
0: そういうこう振る舞ってそして差し上げるっていうのがね、うん、ご馳走をね、はい、振る舞うっていうのマスターにね、うん、なんかこうあの仏さんにこうね一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、うん、こう捧げるでしょ、
1: はい、
0: そんな感じとかね、
1: あ、うん、そうなん
0: ですね、そういうのでもらいますよね、うん、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
1: はい、
0: あの駅弁とかね、
1: あ、そうですね
0: そうそう、でも、うん、あのいまだに私はお袋の味というか、
1: はい、
0: きんぴらとかね、
1: あ、
0: そういうのが好きなんですよ、いいですね、うん、あの、なんてひじき、
1: はいはい、
0: ひじきなんかもねアメリカ人がね、はい、ひじきひじきって言ってえってね、
1: へ、
0: 日本レストラン行った時にね、
1: はい、
0: ひじきを注文してくれとか言って、なかなかないけれどもね、
1: はい、
0: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のねそういうものがね、
1: はいはい、
0: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: ちょっとびっくりですね、で
0: お弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
1: はい、うん、もう弁当っていう言葉がね、うん、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、
0: まあ、カラオケっていうのが前ね、
1: はいはい、
0: そういうの広がってったでしょ、だからそういうのがね広がってるのね、
1: そうですね、
0: 弁当っていうのがね、
1: はい、
0: うん、中身はちょっと知らない
1: ですけどねそうですね、もうお弁当もまあいろんな種類がやっぱね、うん、ありますから、
0: そうね、一人でこう作るの大変だからね、
1: はい、そうですね、
0: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、ちょっとこうあのご飯が冷えて固いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
1: そうですね、
0: うんうんうん、チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、あ、温め
1: て、ね、はいはい、あのなんかこう線を、うん、糸をパッと引くと、うん、あの温まるっていうお弁当もあったりして、
0: あ、
1: そうなんです、それこそ多分駅弁とかで、うん、なんかそういうのはあったかい状態で食べれるみたいな、
0: あ、そう、いろいろ工夫されてんのね、
1: そうですね、
0: うん、だからね、うん、皆さんこうやっぱり外だと特別なね開放感もあるしね、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
0: そうですね、
1: ね、それで食べるのもまた、
0: うん、そうですね、はい、緑の芝生の ね、
1: あ、そうですね、
0: 上でね、
1: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、うん、入ってきますから、
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: 名前、あの列車の中とかね、うん、こうね、
1: そうですね、
0: 退屈しないでね、
1: はい、
0: いろいろ飛行機の中もね、
1: はい、
0: やっぱしそういうのね意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、
1: あ、
0: 全部椅子上げてこう横になれて最近は混んでる、
1: あ、そうですね、
0: 混んでるからみんなこうね、うん、
1: はい、
0: 大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、うん、もうお弁当を食べたりね、
1: あ、そうですね、
0: うん、でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ、
1: そうですね、うん、まあ、ぜひねあのリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもね、ちょっとね教えていただければと思います、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、うん、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ、不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて自分の力ではどうにもできない。でそれを、まあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけですよ。でそういうものをとって本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていうその因縁の法則も知っていかなくちゃならない、ね、だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうの分からないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、

0: 嘘話をするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけども、ね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと。
0: そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます、はい。もうお弁当のお話、今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながね、お稲荷寿司とかだと思ってみてください、
0: はい、柏餅とかね、いろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あ、ね、やっぱり長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、あのこれ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とかしながら、
1: ね、
0: はい、今日は何食べようかなって ね聞いていただければと思いますが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは相川アットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で AIKAWA アットマークミュージックバード .co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取り

0: なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね。社員さんはちゃんと来られて、
1: 新入社員さんはね、
0: 特に新入社員さんは来られて、この5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあ、この前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、まあちょっと心配なわけですけれども、
1: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
0: はい、
1: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠っていやそうなんですよね、
0: はい、まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、まあ会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
1: はい、その通りです。はい、
0: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってまいりましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ今日というかこれから少しね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこの、なんて言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
1: そうなんですよ。うん、まあね、コロナでね、もう、リモートになったという経過ありますけれど、
0: はい、
1: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
0: うん、
1: だけどやっぱりね、直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
0: はい、
1: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるものはないですから、
0: うん、そうですよね。
1: ですからちょっとね、全国ツアーじゃないんですけど、
0: はい、
1: ね、南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
0: お
1: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
0: なるほど。
1: はい、でまあそれが一番最初がね、7月の15日に福岡、
0: 7月15日福岡、
1: 福岡ですね、
0: はい、
1: で8月の24日に名古屋、
0: はい、
1: で9月の10日に十日町と、
0: 新潟十日町、
1: はい、
0: はい、
1: で9月の11日に東京会場ということで、
0: はい、
1: まあ、場所とね、詳細についてはランチェスター経営事務のポータルサイトの方を見ていただければ、
0: うんうん、
1: 場所とかね、詳細出ておりますんで、ぜひですね、

0: まあ、直接的なあのセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
1: おお、先生だけじゃない、
0: うん、クリエイティブディレクターの方と
1: 2
0: 人で回ります、
1: はいはい、うん、なるほど。
0: で、要は戦略と戦術というね、風な分け方で、
1: うん、
0: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、
1: あ
0: ということは間違いないんですね、
1: はい、
0: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
1: うん、
0: ね、新聞折り込みだったり野立て看板だったりとか、
1: はい、
0: まずは先に広告が世に出ていくと、
1: うん、
0: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
1: うん、
0: ですからこれのね、戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
1: はい、
0: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
1: うん、
0: はい、こういう話をですね、
1: なるほど、
0: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
1: 戦略と戦術のお話が両方聞けると、
0: そうです、
1: はい、いうことですね。改めまして、2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、あの全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長、新潟十日町、東京、そして福岡名古屋、この4箇所回りますの で、
0: ね、
1: 気になる方ランチェスター経営事務のホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますので、うん、ご覧いただきたいと思います。
0: はい、これね、経営者というあの別に条件ありませんので、
1: ああ、そっか、そうですよね、
0: 学生主婦の方でも全然 OK です。
1: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方もぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです、もうどなたでも参加できますので、うん、はいはい、ぜひぜひリスナーの方であれば、はいはい、
1: うん、ぜひよろしくお願いいたします、そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、あの番組自体もスポンサーさん募集しておりますので、
0: そうなんです
1: よ、ね、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあ、あのポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっとあの、うん、出てくるかなと思いますけれども、はい、はい、またはあの番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね、先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの、うん、要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
1: はい、
0: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
1: うんうん、
0: はい、また新しい展開がね、なんか生まれる可能性も出てきますから、
1: そうですよね、
0: あの、すごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月、まあ、もうね、終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですね、また先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーンセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、普通ねタイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そうそうそう、
1: 獲得の仕方じゃないですか
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ねちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、うん、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね、うん、
1: であまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ分かりやすく言うと、例えば根拠のない値引きをする人とかね。
0: ああ、根拠のない値引き。
1: 値引き、例えば、うん、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね、それから値上げはダメだとかね、
0: うん、
1: まあ、今の時代ね、
0: うん
1: うん、でもそれが通ればその時は得をしますよね、値引いた分、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: 確かに、うん、でもそれがね習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど、
1: うんうん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど、
1: はい、でそうするといい人いい会社が離れていくんですね、
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほど、この人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね。
0: うん、
1: うんうん、だけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ
0: あ、なんかそれ分かる気がしますね、
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
0: 最初からね、
1: うん、で結局ね、値引いて得したつもりが実はね割高のもの買わされてるみたいなもんなんですよ。
0: うん、
1: でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね、
1: 契約しても買ってもね、
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけです
1: ね。対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
0: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。
1: 行こうとはしない、
0: 思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要は適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: で やだなそれは。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、器の大きい人ってのは先に相手に利益を与える、
0: うん、
1: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
0: ああ、
1: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
0: はい、ああ確かに、
1: うんうん、その時は世話になったってことは、その時相手は損をしてるんですよ、
0: うん、
1: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
0: はい、
1: うん、だけどそこは人間ですよね、
0: うん、
1: ビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: でね、大きな話でいくと、ちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
0: ああ、ね、びっくりしましたよね、なんで出光だけみたいなね、
1: だけみたいなね、
0: うん、
1: で政府からのお金が出てるとかね、支援があったっていうことほぼないわけですよ。
0: はい、
1: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
0: うん、
1: イラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
0: うん、
1: 友情の証だと。
0: ああ、いや結構世界の話聞くと実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
1: 昭和1952年だったかな、
0: うん、
1: 当時イギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていて、 ものすごく格安に叩かれてたんですね、
0: うん、
1: でそこに他の国がですね単価を持ってこようなどしたら爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
0: はい、
1: それに対して出光当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
0: はい、
1: でイランまで到達してでイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね、
0: うん、
1: 日本が助けてくれたみたいな、
0: はい、
1: その恩が残ってたんですね。
0: あの海賊と呼ばれた、
1: そうです、
0: 男ですよね。
1: 男です。
0: そうです。はい、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: いや、
1: だから出光というか出光周りだけはなぜ通ったんだっていうそういう理由はちゃんと、
0: うん、
1: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
0: うんうん、それがこういうふうに返ってくるわけですよね。結果的に大きな、
1: そういうことです。
0: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね。
1: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしということはその時は最大の損失じゃないですか、
0: はい、
1: 最大の損失で当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね、
0: うん
1: うんうん、それをですね損を分かっていって結果的には、まあ、得として帰ってきたんですね。
0: そうですね。だからそこでは、まあ、損というかねマイナスはあったのかもしれないけど、
1: そうです、うん、
0: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる、
1: 一目置かれる、その通りです、
0: わけですからね。
1: なぜだってみんな言うじゃないですか。
0: そうですよね、うん、
1: そこなんですよ、
0: はい、
1: だからこれ今ね大きな話しましたけど、
0: うん、
1: 日常的な取引でも基本的には同じですよね、
0: うん
1: うん、
0: でもなんであそこと会社ばっかりとかで聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、
1: そうよくあるね、先代からお世話になってるとかね、
0: そう
1: 先代には助けてもらったとかね、
0: うん、
1: うん、
0: いやあれなんですよ、そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うんうん、はい、お世話になっております、お世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことは新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってる、
1: お世話でビジネスだ、そう
0: ある意味そんなところありますよね。
1: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
0: ああなるほど、
1: なるんです。
0: そうですね、
1: 私愛知県なんでね、トヨタ自動車、
0: ああはい
1: ね、今はすごい業績じゃないですか、
0: うん、
1: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
0: ああ傾いて、
1: で傾いて、で銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
0: はい、
1: うん、である一行剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
0: はい、
1: それ以来一切そことは取引しないっていまだにな
0: るほど、
1: そう怖いっすよ
0: 逆にそういう

0: お世話恩もあるわけですよね。
1: そうで、その銀行今どうなったかというと、
0: はい、
1: 合併合併 M&A でもう形すらなくなってます。
0: あ、うん、いや、恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういう、それだけ影響が強いわけ、
1: 影響があります。そうです
0: あ、いうことですよね。はい、ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も得を取ろうと、あのお得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得
1: を、人徳の得、
0: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うと、まあ、そういったブログの締めで書かれておりますけれども、ね、まさにそういったところなんでしょうね。
1: そうですね、うん、余計ね、今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと、人徳の徳は絶対残るんですよ。
0: そうですよね、
1: これ全く無視してはね絶対進まない。
0: うん、
1: はいはい、
0: そうですよね。まあだから、そのむしろこのこれだけ AI とかね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も うん、あるじゃないですか。
1: あります、あります。
0: そういうので、そうなるとやっぱり最後はね、お世話の部分なのかもしれないですよ、得の部分、
1: 人そのものなんですよね、最後残るのはね。
0: ですよね。
1: そうです、そうです、
0: はい。ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の7番目です。市地に陥れて叱る後に行く。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう七シリーズみたいになってますけれど
0: そうですね、
1: そうなんですよ。で今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ兵士をわざわざそこに陥れて、う
0: ん、これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです、将軍リーダーが陥れるわけですよ
0: はい。
1: でそうすると自然と後に生きようとしますよと、いうことで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい、
1: これ社員さんの立場からしたら、大変なことなんですね。
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね。
0: はい。
1: で、まあ、ここでね、市地ってどういうふうに作り上げるかといったら、兵士に任務を与える際には、説明は不要であると、と書いてある。なぜかというと、説明したら誰も行かなくなっちゃうから。
0: 市地だ。市地ですからね、やっぱりね。
1: そう。で、もう危険な状態に置かれてこそ初めて死力を尽くすんだということで、これはもう兵士からしたらある面たまったもんじゃないんですけど、
0: そうですね、はい、
1: ね、でもこれはね、もうある面一国のことを考えて国のこと全体考えたらある面致し方ないというのが戦争は、
0: うん、
1: まあ、ありました、正直言って、
0: うんうん、
1: 要は死にごまってやつなんですよね、
0: はい、
1: 下手をすると、
0: はい、
1: 下手をするとね、うん、でね、これ守屋博さんのね、書籍の後でちょっとこれ事例が出てるんですけど、
0: はい、
1: 関心の排水の陣というのがね、
0: うん、
1: 出てまして、うん、関の酵素に支え傭兵の天才と言われた武将関心という人がいてですね、
0: はい、
1: でこの人が戦場に赴きました、
0: うん、
1: これ非常に厳しい状況で赴いた

0: わけで、兵力数でいくと、こちらは1万相手は20万みたいな。
1: 関心は1万
0: 1万あ相手が20万
1: あこれはダメ
0: ですよ、うん、でなおかつ相手は強固な傭兵にいると
1: あ
0: 要塞にいるわけですね、
1: はいはい、
0: まともに考えたら勝てこないと
1: そうでしょうね
0: いうわけで、
1: うん、
0: で関心は何をしたかというと、あえて排水の陣、排水って後ろに川がある、
1: ああそういう意味なんですね、もともとはね。
0: そうそう、逃げ場がないっていうこと
1: ですね。背中に水ですからね。
0: そうです、
1: うん、
0: で関心はあえて川を背にして陣を張ったんですね。
1: お
0: 陣を張った、
1: はい、
0: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせる出たわけですね、
1: うん
0: うん、で要は排水の陣で構えてるから相手はあいつは兵法分かってないんだと、
1: うん、
0: 要はもう攻めろって言って攻めてくると。
1: あなるほど。
0: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、
1: うん、
0: その時に持っていった赤い旗を振れと、
1: お
0: 要は占領したぞっていうふうに見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 空っぽになってるとね、
1: うんうん、
0: でそうするとさすがの兵もこれはいかんと思って引き返すんだけど、これ挟み撃ちの状態になるわけですね。
1: そうか。
0: そう、
1: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね。
0: 背を向けてる、
1: うん、
0: 結局一番怖いのは挟み撃ちなんですよね、
1: うんうん、
0: ね陣形って前にしか要は効力はないわけですよ、
1: はい、
0: 後ろは弱いんですよ。
1: うん、そうなんですよね。
0: 常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
1: うん、
0: 完全に挟み撃ち状態に入って、
1: はい、
0: うん、大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね。
1: ああ天才ですねやっぱり。それだけ聞くとやっぱりすごいですね、
0: うん、そう。じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、
1: うん、
0: 後から聞かれてね、いやいや排水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね。
1: あそう
0: ですね。ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた。
1: あなるほど、
0: うん、
1: いやでもそうですね、1万台
0: 倍
1: で20万でしょ。10倍じゃないですもん。20倍ですもんね。
0: 20倍なんですけど、結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと、逆に言うと伝達ができなくなって右往の衆になりやすいんですよ、大軍ごと。
1: そうか、それも
0: まとまらないんですよ。
1: そのデメリットもあるわけですよね。
0: デメリットもあるで、大軍の方が気が緩んでるんですよ、うん、
1: 確かに。
0: うちはもうこんだけ20倍だからかもう負けるわけがないと、
1: うん
0: うん、だけどおいちょっと待ておかしいぞとなると、
1: うんうん、
0: 不安定全軍にブワーッと広がって、
1: そうでしょうね、
0: まとまりがつかなくなるんですね。
1: あいやまあでもその話もよく考えたらこれまでのなんて言うんですか、孫子の兵法の中にありましたよね。
0: あります。
1: それも20万だって言ってもそういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね。
0: ずっと出てますよね、
1: はい、
0: うん、
1: あまあ、どちらも孫子の言葉にあったわけですけれども、
0: あったわけですよ、うんうん、だけど関心の方がやっぱり、熟読してるっていうか上手だったわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: あえて排水の陣で構えて相手をおびき出して、で逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
1: うん、
0: でその間にもう一方の兵が要塞の上に登って赤旗を振るか、
1: うん、
0: ということですよね。
1: でまあそうは言ってもやっぱり20倍の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
0: 最高の力を出さなきゃいけない、
1: うん、
0: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね。
1: そうですよね。
0: でその時にもう怯えた20万と死地に陥った1万は1万の方が強いってことですね。
1: すごいですね、
0: うん、
1: はい、まあタイトル通り死に陥れて叱るのちに行く、
0: そうです、
1: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、経営に置き換えるとどういったところですかね。
0: 今ね死に入れられないわけですよ。
1: そうなんですよね。
0: ねこれ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
1: そうなんですよ。
0: 難しい、本当に難しい。
1: だからこそじゃあ何をもって死地なんて言ったらいいんですかね、死地もまあいろんな死地があるわけですよね。結局その追い詰められるっていうパターンもあれば、もう社員さんっていうかまあその兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね、今の世の中ね、死

0: 死に追い込まれているのは、中間管理職
1: あ、まあそうですね、
0: そう、そこが一番みんな指示です今も。
1: 確かにな
0: 上からの指示ね。
1: そうですね、
0: うん、で絶対絶命だけど、社員はなかなか動かないと。
1: うん、
0: の管理職が指示に陥ってますねこれ。
1: そうですね、でも何か起きそうですよね、ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか、おそらく
0: 大変です。で、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから大変だと思います。
1: また段階ジュニア、
0: そう、また苦労するんですよ今度また管理職部門で
1: 運命なのかもしれないですけどもね。はい、まあぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントをしていただきたいと。
0: そうです、今の若い世代をいかに死に追い込むかというね、
1: はい、
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり
0: いい意味でね、そう、
1: はい、
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね、はい、うん、はい、ということで、旧知編の7番目死に陥れて叱る後に行くでございました。来週は旧知編、旧知編の最終回となりますんでね、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: 前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けというところに入ってるんですけど、
1: そうでしたね。
0: うん、まずね、実行の手順としては、まあ、願望、
1: はい、
0: 目的、目標、戦略、戦術と、
1: うん、
0: はい、まあ、そんな流れなんですけど、まあ、簡単に説明すると願望というところは、まあ、俗に言う、まあ、心構えとかね、
1: あ、
0: はい、志とか、はい、経営理念とか、
1: うん、
0: まあ、これはやっぱり健全なものでないとダメだよという話をしました。
1: はい、
0: でそこから、要はこうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると、
1: うん
0: うん、何かで一番になっていけばその目的は、ビジョンは達成できるとかね、
1: はい、
0: あと目標設定としてはビジネスにおいたら商品、地域、客層、
1: うん、
0: 何をどこで誰に売るのかを決めると、
1: うん
0: うん、でこれが決まりました。じゃあ次にどうするかというと、ここまでは机上の論理なんですね、
1: うん、
0: じゃあどうするかが戦略戦術と、今回、いや、目的目標を達成するためにどういう戦略と戦術を組むとそれが具現化して実行できるかと、
1: うんうんうん、
0: いうとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、なんだろう、型を作るみたいな感覚ですかね。
1: 型を作るみたいな。
0: 型を作る。うん。うん、いや、目標で、目標設定で、まあ、どこの誰に何をとかね、決めたと、はい。うん。で、これをですね、戦わずして、その設定された条件、お客さんを、要は、契約に至ることができるかみたいな。買ってくれるようにしてくれ、買ってくれるようになるには、という仕組みという型枠を作るようなもんですね。
1: ああ。戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも、
0: そうですそうです、
1: いいわけですかね、
0: うん、はい、買ってくれるような仕組みを考えると、
1: うん、
0: で戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか、
1: はい、
0: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、いわばそこをいかに負担を軽くするか、うん、負担を軽くするか。
1: なるほど。うんうんうん、
0: ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね。
1: うんう
0: ん、最高のマーケティングとは販売をなくすこと、
1: はい。
0: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
1: そうですよね。
0: まだ戦略じゃないです。その上に戦略があるんですね。
1: うんうん
0: うん、ってことは、最高の戦略は、戦術をなくすわけじゃないですけど、
1: うん、
0: 要は軽くする、負担を少なくする、
1: うん
0: うん、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: 負担をなくすか、
0: 負担をなくす、
1: うん、
0: だからもう今日のね流れていくと、
1: はい、
0: 市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことですね。
1: 本当はそういうことですよね。
0: そうそうそうそう、現場に負担をかけないようにすると、
1: うん、
0: いうのがいい戦略、高度な戦略。
1: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね。
0: そう、戦術に負担をかけないと、かけさせない。
1: うんうん、
0: これがいい戦略で、まあ、楽な戦術と言ってもいいですかね、それができてたら。
1: そういう状況に、だってもうその段階で戦術、そうですよね、末端に負担をかけさせてないわけですからね。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: だからね、トップメーカー、大手メーカーというのは、営業っていうのはそれは名もない企業と比べたら楽ですよ、
1: うん、
0: 名前だけで買ってくれるってありますからね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: もうその名前が信用であり、
0: うんうん、高いけどもあそこに頼んだけば大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディングネーミングが強いですから、
1: はい、
0: 末端の営業マンってそれで勝てるところ要素かなりあるんですよ。
1: あ、
0: うん、
1: なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは
0: 強い、名前は強い、
1: 多いですもんね。
0: で戦略とはブランドであるみたいなもんですから、
1: うん、
0: はい、
1: うん、なるほど、そうか、実行の手順、願望、目的、目標の後は戦略戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略戦術でまあ当たり前ですけど決まるわけなんで、
0: 決まります。
1: うん、
0: だからね、これからの世の中って、よりね、この実行の手順

0: 順じゃないですけど、川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、離職されますし、求人もできなくなります。
1: そうですよね。
0: うん。
1: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば、戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
0: そう、軽くなります。
1: 戦略も、戦略だって軽くなりますもんね。
0: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略ってのはシンプルに出来上がってきますから、
1: うん、
0: あれこれやらなくていいわけですよね。
1: そうですよね。
0: うん、でそうすると今度戦術もシンプルです。
1: あ、
0: もうここにここでこの人んこれだけ打ってこいとかね、
1: うん、
0: この客層だけに絞れとか、
1: はい、
0: このエリアから出なくていいよとかね、
1: うん、
0: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
1: そうですよね。無理がないんだもんな。
0: そうです。
1: うん、
0: これからの時代特にこれが必要ですよ。
1: ってなると、なんか変な話ですけど、願望のまあ 53% ですけど、
0: はい、
1: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのはよく分かんないけど、願望もやっぱり普通のなんか、
0: そう、
1: なんかのでいい気がしますよね。
0: 分かりやすいが大事です。
1: うん、そうそうそう、そうですよね。
0: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、
1: うん、
0: 分かりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
1: そうですよね。
0: 分かりやすいっていうのは社員がすっと理解する、
1: うん
0: うん、でそれが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと形になりますから。
1: そうですよね。願望とかって差別化する必
0: 要、最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ。
1: うん、
0: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
1: そうでした、そうでした、はい、
0: そうなんですよ。うん、で借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと、
1: うん
0: うん、だけど経営理念っていうのはある面道徳的でありね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
1: そうですよね。だから願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
0: なります。
1: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中作りたい、うんうんうん。で、そこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いました、ね。
0: できます。できます。うん、結局、そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
1: そうですね。
0: ね。なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ。
1: そう。そこなんですよね、結局。
0: そこなんですよ。
1: うん。
0: 綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね。
1: はいはいはい。
0: これじゃダメなわけですよ。
1: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか。
0: 分かった気がする。
1: そうです、そこが本当にあれですね。
0: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって、結局社長お金のためでしょうとかね。
1: うん、
0: うん。自分が遊びたいお金稼いで、欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね。う
0: ん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね、社
1: 長。ねえ。でもまあ、言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか。
0: うん、
1: でも言われるか言われないのかって、普段からのやっぱりその社長さんの。
0: そうなんですよ。
1: っていうとこですよね、結局。
0: うん、そう。もう生き様そのまんまなんですよ。
1: うん、
0: だその言葉が言えるような、人格にならないと、
1: はい、
0: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。はい。ということで、まあ、そんな 53% から目的目標 27%、戦略、戦術と来るわけですけれども、まあ、改めてそうですね。やっぱりその、シンプルであり、しっかりしてればしてるだけ、下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。
0: 少なくなる。その通りです。その通りです。
1: そこが今日のお話は相当ポイントな感じですね。
0: うん、そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
1: はい。
0: 末端に負担のかかってるような会社には来ないってことなんですよ。
1: ああ。
0: うん。
1: そうですね。はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっと なんていうの

0: リンクされてるところがあるかもしれない。
1: ま
0: あ、
1: そうなりますよね。
0: うん、
1: うん、だからあのこれからのインフレがまた戻ってきたこれからの時代の経営理念の作り方なんてあるかもしれないですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: でもそれをしっかりとした形でまたなんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので、
1: そうです、
0: その部分もまあまあ当たり前ですけど大事なわけですから、
1: 大事です正しく言語化しなきゃいけないですからね、
0: うん、そうですよね、はい、はい、といったところでその辺も含めまして、まあツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし、
0: 負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました、はい、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話でしたね。今日最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化、
0: ああなるほど、今日はそういう角度から戦略のお話をしていただき
1: ます。そうですね、あの簡略と簡素化は違いますから。
0: ああそうですね、
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね、猫は変わってないですよ、簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、ということなんですね。
0: なるほど、そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね、で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです、一瞬にして末端の社員まで理解できるあのシンプルな目的と目標でないとダメ、でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね、
1: そ
0: ういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がって
1: できると。はい、そうですね。
0: そうするとあの社員さんの負担も少なくて済む、
1: 少なくて済む、そうです、勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね、辞める人もおそらく少なくなる
1: そうです、ね、
0: 可能性が高くなると、まあ、いいことづくめですね、やっぱりね。そうなるとね、
1: でも全てね源流ですよね、源流でね、あのよどんだ川は下流になってもよどんでるわけです
0: あ、そうですよね、どうですかね先生、まあこうやっていろいろ本当に戦略のお話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と今のこのインフレがもう始まってますけれども、今の時代とで、なんて言ったらいいんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。
1: ね、ある面ねデフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。
0: あ、
1: 現状維持で良かったっていう話ですか。
0: あ、そっか、最悪現状維持でいいわけですね。
1: 現状維持、世の中のものは、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
0: はい、
1: これ実質値下げね。でこれは現状維持で良かったと、だけど発展はないわけですねそこはね。だけどインフレになったらそうなんですよ、毎年ね業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
0: はい、
1: 成長を求められるんですよ今度。
0: あ、
1: これは

0: 面で、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です。
1: まあこうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね。
0: そう、うん、いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。
1: うん、
0: うん、やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
1: ああ
0: インフレは。
1: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、
0: うん、
1: 今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
0: インフレになるとね減るんです。
1: あ、やっぱりそうなんですね。
0: 減ります。
1: その分やっぱ、
0: そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
1: そうか、
0: うん、値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、
1: うん、
0: 仕事が取れないみたいなね。
1: だからしばらくこの少なくなってくっていうのはまあこれはもう続くってことですね。
0: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね小さな倒産はものすごく今増えてますから、
1: うん、
0: それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどが、
1: うんう
0: ん、インフレ型に対応できてないんですよね、
1: うん、いやまあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
0: あるかにあります、
1: うん、
0: まあ、その辺の話をですね、全国ツアーのセミナー
1: で、ね、
0: 話をしていきたいと思います。
1: そうでしたね、はいはい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども詳しくはですねランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとかあとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
0: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これが第1回目です、
1: はい、うん、
0: で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、
1: うん、
0: 十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますんでね、
1: はい、
0: ぜひどなたでも参加できますので、
1: はい、
0: ぜひぜひご参加をよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりな。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。え、今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていてね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ、私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうの今日ま

で開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

曜サンデー、今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒット、ワンズで愛を語るより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積みます案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が藤井龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜、沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、

今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

ントリーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました4度のグラミー賞を持つシンガーソングライターロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

川村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市のふげんさんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私は

いざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い。どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで、年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね。やっぱり親が好きなものってどうしてもね、影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。あ、ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピー、アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピーでお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。さあ今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいましたもう恭平さんでしか走れないみたいなね。さあまだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずは

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さてこのところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて黒酢黒ニンニクって、でも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ。すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。お、ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。ニンニクの味も、それから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力の

ある毎日に笑顔の黒酢黒にんにく1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。

0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒にんにく、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒にんにく1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 笑顔の黒酢黒にんにく、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨで Ms. タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもね、ちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね、 DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だ

と思って書いてる。まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り、騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。え、そこそう来るんだみたいな。ストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の、あの出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくっていう、テンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのも、その出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、え、そう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。リスナーズコレクション。

セクションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。

0: さあそして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、
1: おお、
0: はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早いそうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ち、とてもよくわかります。FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、20歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。へえ、すごい。スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね。すごい同級生をお持ち。さあまだまだ皆さんから、今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。河村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪引きさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ、かっこ笑い。うん、違うけどね。電波を通して。あとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っています、というメッセージありがとうございます。そっか、昨日今日と東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園と言いますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしています、という。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時の、ね、畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも、初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。へえ、もう一方いましたよ、同じような。あ、こうそこの方、ヤシの実 FM の小野ちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へえ、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んで、これは私には無理かもしれないなと思って。

って諦めました。はい、FM 島田の古人ライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの？指立て伏せすっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

は8時9分になりました。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 命をかけて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、はい、分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
0: はい、
1: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分ってのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品、空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、あそこ読みますか少し、
0: はい。瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんど素っ裸の上に、カーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は、遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
1: でその後にお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてるね、
0: はい、
1: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
0: そりゃそうですよね、
1: 平和に暮らしてたね、
0: 家
1: がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかってことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
0: そうすると、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中で、
1: そう
0: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
1: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは、今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう。確かに

0: のぐりで逃げてね、とんでもない目に遭ったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのは、だからな、日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないと、やっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれは言い方が難しいんですが、僕は小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね、僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごい話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね、大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだからああいう目にあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には、自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、うん、そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと、半分しか語ってないことになる。
1: あ、
0: まあいつも思うんですが、
1: なるほどね。
0: 日本人の戦争反省っていうのは、なんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: そういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のため、お国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり、他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: 中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えると、こういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは、問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 太白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています、というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へー、 2、3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1

回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうので、ちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は、午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく1日の始まりは午前3時になったと。あー、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね。なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力が物の本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね。うん、 A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おー、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって、周囲からいっそ販売したらとも言われています。おー、これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ、一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の片堀圭さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと、でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市、曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ、巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子どもの頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど、お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアン

それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とかかっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味も

0: ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。
1: へえ、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。
0: それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてくださいということで、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: 丸々玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、はい、どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が

0: 適度にあって紫外線量が少ない、はい、まあその環境が整っていることからではないかというふうに理由は考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、
0: まあ、健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、うん、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。
1: お、
0: はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN 何ですか。 NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですね、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる
1: 枝豆。
0: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: うん、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんです。
1: 60歳から20歳、
2: はい、
1: すごい。本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいです
1: 。そんな高いものなんですか。
2: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、
1: まあ、
2: しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、セレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
2: はい、
0: まあでも我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね。
0: はい。

0: 若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、うん、ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね、
0: はい、
1: それは嬉しい。
0: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、うん、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった
2: んです。いやいやいや、ちょっとやめてよ、
0: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
2: うん、そうなんですね、
0: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、はい、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
2: いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね、
0: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか。
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます、うん、1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
2: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN がそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
0: うん、そうですよね、はい、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。で、これダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
2: ね、そうですよね、
0: はい、はい。で、実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます。
2: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですか。どうなんですか実際に変化っていうか。
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、はいはいはい、あとはその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
2: すごいわ、
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
0: お風呂とかでこう顔を洗ってると、うん、このハリ感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、うん、普通に白髪減りました。
2: 白髪減った、
0: はい、
2: それすごくない？
1: すごい
2: な、
1: 減ることあるんだ。だ
0: これ僕染めたのって言われたんですよ。
2: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いや、でも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
2: なんかちょっと大学生っぽい感じになってき
0: いや、それだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
1: いや、すごいですね NMN。
0: 本当にね、僕は体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、はい、化粧品ね、いろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかね、はい、最近流行ってますけど、はい、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、
1: そっか、
0: あれここもとか、あれこんな点もみたいにいいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
1: あ、なるほどね、すごいですね、MNN、うん、
0: はい、
1: ね、いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
0: ね、うん、まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのが分かると思うんで、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、で、そんな中でも明治薬品さんの NMN10000 がいいわけですね。
0: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
1: うん、
0: 証拠かなと思いますね。
1: いや、それだけ言われちゃうと、ね、聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。そうですよね、ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
2: お願いします。
0: わかりました。明治薬品の NMN10000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
2: すごいな、
1: は
2: い、
1: 伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、 NMN ってね、うん、これ1980円、
0: はい、
1: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980

0: 80円。本物の NMN がね、この価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: この機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね、 NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443、 明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか、小倉いまるの〇〇玉手箱。
2: これすごいですね、あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですかちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、私もちょっと撮ってみたいわって、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい。最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443 0120-555-443、明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私、小倉純と
2: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。
1: FM 渡良瀬、
0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。

0: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
1: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
2: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
3: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
4: パピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
5: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
6: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

0: のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅加須渡らせの青空ステージでぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡らせまで

車で出かけるときは早めの出発と早めのブレーキを。皆様の安全を願う山中タイヤが9時をお知らせいたします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに、5月24日、日曜日です。今、大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。